0: ta og en bingjo som en stender av en parkeringsplass i Oma for bygdene. Her han kan genga kvittklatter og teka seg av veltene, om vi kunne kalla det så. Magnus, Fredrik Magnusson, du hever fyrir en år siden kjøpt en bingjo til grønnmøte. Hva er det her for nekka?
1: Ja, det er en fjørtefelt kølebindja som er ombygd og vi brukt til at vekse grønnmøte i. Salat og kryddorster vekser i. Man kan vekse alt med limaljer, gulrøtter, røtter og kål og nesten det som fantasien er til.
0: Kvejande kommer ett hosgott som hetta. Till alla flesta som hugg som grönmötet, hej, så att det kommer upp ur hjörni. Här kommer det många vinklar att utöver vägen eller ur någon reol.
1: Spåren till detta är egentligen att jag kom hem ur Allborg, Lise Marsnerföring. Och det är nog så, alltså jag är nog så av och i ett som heter aquaponics, det är hydroponics. Aquaponics har brukat det så illt till att hela fisk till att göta av vatten. Som så planten här lever av. Och det är alla loven tjocka någon som inte stränk att det är bärsligt till. Och så la jag var inte över att hos gått långsann i hötten och så satt jag ja, det är arbetet som vinnerrager i Bank Nordic och så sa jag när reklam och fyra så här bänchen här. Jag ser reklamen också ofta att jag tror inte jag har reklamer, det är nog så konsekvent. Men jag prövar ju. Det här var i april, för två månader sedan i all det. Och i maj tar jag gilliga som kan detta nog väl till att så säga upp. Så gavs det 18 juni för två månader sedan.
0: Det att du färs från att sucha en lösning för en binge och så till hävan här, det är rymliga längt låp.
1: Jag brukade ett år på att göra sin drammarsnarkandning. Tossar vi kockar och gör några spornarkandningar på nätet eller Facebook. Och så har vi, jag brukade ett år på att göra en virtschattland och att få finna ullagare till detta. Det är cirka det.
0: Nu nämnde du illagärna här att du finns ju framtagsgrunden och några privata företagare som illagärna.
1: Ja, alltså vi är då tjej och gärna. Framtagsgrunden är ögon och så är den äkra så är det. Ja, vad ska man kalla det? Vinnerkänningar och familjen som har rätt.
0: Och det är att du fartat hoskott. Här är så till att få folk att sätta pengar i. Det ska vara rymliga samförande att du lägger den där Vistisattland.
1: Ja, alltså det ser projektet ser gott ut. Alltså, det är tar vi det här finns ju allt det som det ska all och produktionen när ska 100% ha kapacitet någon tar ser det gott ut. Jag klarar ju det långt kran i allt förrän. Så det.
0: Som skiljer ösen så att du har för att vi är, vet du. Till att hända bingen till sig nu där vi har hukt att det är att sammansättningen vi kryddar russen och salat är kanske inte akkurat han bästa för växturen. Det är så ganska ösen att du får att köpa fler än bingen.
1: Ja, alltså kryddorster tar tarva min ljus, min CO2, min näringsövner och min vatt, en salat. Och framlagslandet här är inte optimalt till kvartier att du är att man må møte sånn i mitt og midtelen. Og så at landsjåken er at vi skulle ha 4 bingjer og 3. Det skulle helst komme klarer til neste år. Da kan man så spesialisere hver bingjer til man kan skrive tvær til at fremløse salat og fløyre til at fremløse energikvær og kryddorstånd og mikrogrønt og ja, allt möjligt.
0: Här ska det ändå också näck vid Jocknum en av sådana fyrtök och till att det är inte en lydlöjlö va? I skilja länderna att hända den här bingen kostar släcka halva en miljon och ta hon var klar att framlösa.
1: Projektet la här om, ja. Det här hända en bingen, nu är i brukar hälterna till salat och hon framlöjer 16 200 salat i lötene. Jag kan nog krossa det inte långt upp och framlägga en 20-30 kilo kryddorstånd om året. Jag kan nog göra synder, optimera lutsintraträt, det kan nog. Men hvis man har en bingo som bara framlägger salat så kan det framlägga mer än det dubbelta som händer nere.
0: det är bara en liten parter av den förska marknaden som tog fram det här på en.
1: Ja, alltså det som är framlagt det här till löten är färdiga till Fiskastitje, Tjovargar, Overstål och Tarv, Panam och så här omkring smagon där just nu. Så det är inte något mer än det. Täljer och röljan är, men visst man också kan vi bruka. Eller vi brukar inte mer än, än man också dem.
0: Hvordan står det den første marknaden for salat og kryddorsene?
1: Det er forbering. Det er ikke en aktuell. Du har vår samleie, altså en av hvis du først inn av hakstånden, så først du har et samlet til alt for frukt og grønt, og det er alt fra, i halde epler er kjent fra, men det er alt fra røtter til bananer og bær og alt sånt. Så heter det bara ett agit. Alltså det kom kanske som nu är kanske 0,2-3% av samlade turbin det är snägg mer det.
0: Så tar det först en turbin när det är så kommer du gott och väl på 1% kanske på 2.
1: Ja, hvis vi tar att den samlade turbin i rocknar vi att det kan nökta. Hvis vi bare fremløyde salat, så råkner vi at vi kunne nøkta tørven for nesten så bjørs vi ikke hadde innflott nøkka salat hvis vi tatt og ganske grønne i vårt 6-7 ganske 8 bencher så var det ikke nøyde innflytta nøkka salat, det råkner ikke vi.
0: Om vi taler fast akkurat det her, hvordan nøkva bencher skal du heve for at kunne nøkta tørven sammenlagt, og det røyld det gjør det, blir det tid det gjør det?
1: Ja, det betyder. Om det är rejligt, det är det sådär. Vi har slagit några pröva i alla fall. Jag vet inte, jag tar inte sig ordentligt hur snäck vi har att sälja då att jag säljer till några helt få kunder. Det är förbering att säga bara ut från att hur stor den samlade marknaden är. Alltså, jag har ett enskilt scenario kvar jag har 20 bänkar i alla fall. Och då ska vi bygga en större byggning som samordnar som alla produktionerna och hur vi ska framlägga borstrejor till lilla spittel som vi vill ha till öliga lite. Men. To be happy that I
0: struggle to feel just också att ta om att så kunde det här vara samling att samla allt samman patching och allt det separat för kvar binge så är det också.
1: Ja, alltså så är allt det som är patching och gushing och sort av. Det är Richard George och kvar binge så det var bara hästa ur binge och så eller plocka ur binge och så. Så var det allt gushing grejer på det George just nu centralt och i byggningen. Men det är flöjare. Alltså det är flöjare fram. Det är... Bara nu håller vi dock till. Ja, det är så hända med Jan och vi har inte 4-3 vi var.
0: Vi stannar på nu om man får kvivuk det som vi bara kör att finna där uppe i Möjron. Och vi såg ju om man att han inte viskar byggningen att det visst nog. Men det är inte så långt här.
1: Nej. Etter her øke mest til Frøyde Eriksømme og til Ostangars. Og ta loven øyla, hun knusgården. Jeg virksomme som her til samsvarer vi byggsjøntekten. Og som det ser ut nå, så kommer vi nok å flytte til vennene. Vi arbeider på å slippe å flytte til Sandavås. Så får det så ikke, om det er bra med alt.
0: Hvor er Sandavås?
1: Ja, alltså dessa bänkarna täcker en öjliga vindrasse. I Sandavai är ett stort gråbrott som det har gerat vindrasse. Och jag har konta i Sandavai. Och det lättar oss upp för ett annat. Om inte allt för länge då så skulle vi helst kunna sälja en också stor ampars till privatkunder. Ja. Och ta i vagen, hon är ganska upplagt som en sort pilotprojekt eller vad man ska kalla det. Om det är ut i handlarna är i vagen eller om vi finner på en krasmarsta lösning, det kan vara så.
0: Här är ju en annan fyrtöka som har ett stort slott som östen för lite samma stäng. Det är ganska något som man kan samma show på en kramata.
1: Ja, absolut. Absolut. Det är, alltså vi ser att ska i Jöknan och Hälsel och Jöknan Hantel och så till enda brukaren ta tala glöd i ett lockon och till er och det här blir öliga dörst till för brukaren. Så. Men ja, ta vi komma, alltså tar vi det här och nocka av Bingen och man får ordentliga stora raxter så finner jag den här goda lösningen där och nu.
0: Det är akkurat detta här vid prisen. Hur ser vi till, är du kappingar för prisen vid det utländska som kommer?
1: Nej, det kan man inte säga. Alltså, hvis du täcker ett salat från er och ett inlott salat så är det släkt inte kappingar för er. Hvis du har rätt och kostnäck av en salat från er som du köper från er för veck. Möjligtvis du har inflott där så... Alltså, du tar inte blä veck av det salat som du köper från er. Ja, vi vet att standard är vid inflott.
0: Kvart är det som gör det här?
1: Ta ett här salat så kommer så följer roten vi. Det är alltså att det är sprällivant. Salat är sprällivant ta det för underbrinch. Det enaste som krävs är att ta för vatten. Och det behövs inte när kan gödning eller näka. Det kan leva i kaksbarn och i en glas av vatten så kan det leva i manna. Det är inte problem. Och hvis... Man kan packa det i en clamshell, så plastigoilet som är ordentligt lockat. Bara att den fuktigheten som fyller vid plantorna kan hålla plantorna i oliv i en vecka. Det är inget problem. Så det är inflyttat, det är egentligen drypet. Ganska tvärvikor har en talentor i handeln och ganska likt i handeln i tvärvikor. Eller en vecka i alla fall. Så det är den stora månaden.
0: Så du har en avvisan firmon, du gör med sin firmon att han har tidigt ur realen här och till det är livet brukt?
1: Ja. Alltså det som är säljer, det är vid hästa i hästa månader och törsta mängda och elevera samma det. Så det kan inte vara. Det kan inte vara något här. Det blir inte till.
0: Och ofta tar man tar sig om grönmöte så tar man om landbundna. Landbundna är ju säkert det som man förbinder hetta vi, men det är det så kort när jag luggar väl, men bär på en annan mata. Är du i kapping vid förska bönder?
1: Nej, det vill jag inte säga. Jag har gått nog i lötning här, jag syndrar grönkalle och svärskalle som jag vet att det är allt för man har framlevat det i grönkalle och sånt, men det har vi så utfasat jag mer nu. Jag har lagt mig efter att framleva det som, vad ska man säga, det som inte växer och gör det här röjnighet är framlöja. Det som är, jag vet inte, ett att hålla i snäga vind, det som rinner. Så det som bönder och sante och alena vattnet och ärastande kunde framlöja till den grund till att det är framlöja det just. Så det som är framlöja det är mera, det är kapping vi utländska framlöjar.
0: Om vi så spålar att ett land här var siktning i april där för 2 månader sedan där jag satt i Bank Nordic och hukte jag efter den här reklam och annetten. Vad hällde du så om det som har hänt så igen då?
1: Alltså också det och det som har hänt in i er med ett land och ut i tiderna. Ja, det är väldigt, vad ska man säga, ett hästarboj. Ja, höjligt arboj. Jag var 22 år. Ja. Ja, kan man säga. Jag har kört i 2 år. Så... Nej. Men... ja, alltså... Det har varit ett öjligt arbete. Det har varit det rävligaste där. Men... Vad ska man säga? Det är som... tar man kommer in där och man ser det som... Det är så inte det till det. Hur köttet växer. Det växer 100% om vikna. Ett salat. Och det... Ja, det är... Det är väldigt spännande. Det är det.

0: Om vi tog så nu om att du blev rörd där, att du arbetade som du var i jocknen, och det var stressande och allt möjligt annat. Är du nöjd då vid hur länge du har kommit?
1: Nej, ja. Richard Atlanen, hon är tjående öliga, tacknämlig. Och hon säger att vi skulle helst ha en av bryn 21 nu. Men alla där, vad ska man säga, alla där barnasjukna som var där vid jocknen, vi är nästan nu kommande upp i kvart. Men i halvdelen är 2,5% av kapaciteten. Och det är så att nu att det blir till. Så i så mått är det nöktor, men ja, det många bräser attlan, eller ja.
0: Hvordan då? Är det inte för sent?
1: Ja, man vill alltid att det ska gänga sig där, men jo, det är ju inte väl. Alltså, hvis man ser bort från attlan, de barnasjuk, någon som har varit i bänken, så är det inte väl. Kondaner tar stand i kö. Och ja, jag framlade en ägg och det är superkvaliteter. Så.
0: Nu nämnde du att det är att det är sin hackre i prusen om en handlande är av det utländska. Kvärt kunde man möjliga just för att bötta om det?
1: Ja, alltså det utländska affär, alltså hvis man hänger efter rockskap någon och tja danska landbruk någon, så är överskott tjadamon är nästan uppe på kronorna är det svärda till stolen som du får från staten. Vi får unga stål och det här vi träffar så vårt funkt vi. Hvis man ska ha stål så är det inte gott nog. Men hvis vi slår undan MGN så kan vi lacka pris en månad. Och stadig haft en akkurliga gav business cases.
0: Och en av månaderna bättre var?
1: Ja. Jag kunde... Alltså, vi lade den i ärta. Sean, hvis du ska köpa en salat för 500 kronor och det är tungt i förvägen, så är det inte här du först. Du huxar om att du kan skaffa mera för pengarna. Alltså, hvis du ska köpa en salat för 16 kronor... två hjärsta salat eller vad det kostar 20 kronor eller något. Men ja, det här kunde ordentliga görsmån i prusen. Ja, så kunde vi sälja till alla föringar. Alltså, inte som man har luxusför och kjölt om, men det är en luxusför.
0: Men då ser man bara vid mjölkarna som här mjölkarvistet släpper undan att rinda energi.
1: Ja, alltså, och om det så omhandlar ni östene, alltså om MG är som att jag vill handla någon autoförs framlagda, då behöver jag köra ett lån. Så är det en liten hjälp. Inte äntligen att locka, men det hjälper oss att locka, men till förbrukaren.

0: hit a dilt.
1: Hit a dilt?
2: Okay.
3: Yeah. Hon är, det börjar bli så ljus med trä, men det är att hon har blivit så mycket gammal. Och alltid, gittin där nere är ganska touch-a-week, är ganska steg och ger kvar jag klipp nyer och så klipp nyer kvar jag vik.
4: Det är en fjördfältsbindja som ständer här. Den största parten hade vi brukt det till årsdagar, kunde man nästan sagt. Men det ständer ju upp nyer.
3: Ja. Alltså det är alltså vetchen som är ganska flita att tro framme. Det är som en sort. Som en sort kan säga man. Boga sounds ja. Och så till för att det ska brukas lite plats som görligt. Det vill säga att jag sitter här är va. Och lägger den i. Så fyller det så också alien jag. Ta er slettisk plats för att det som är inne här som växer nu alltså. Det sverar till i mynet är 2000 kvadrat är ordentligt goare ju, va?
4: Det som hänger inne här nu.
3: Nej, det som jag kan växa i jag knar, ja. Det som jag kan framna i mar. Det är mynet är 2000 kvadrat är ordentligt goare lampunar ju.
4: Hur så nägt jag vet här? Alltså hur ska jag grej?
3: Ja, jag har det är cirka 16,000 och 200 salat. Alltså jag brukar hälften till salat och hälften till kryddorster. Och 16,200 salat om året och 21,5 kilo av kryddorst. Så, ja.
4: Och det är ingen troligt att släppa av det?
3: Nej, det är troligt att jag framlade om året. Det är så i alla fall.
4: Prata oss förklara mig sen mer. Alltså det fungerar. Det ser ut som att det är en det skumkar mig. Alltså hur fungerar det?
3: Alltså just då hänger det på en så här igen. Det är borr heter det så. Ja, i Brustadl arbetar jag och kanske att den stora funktionen det är det till Laforsburg. Häs tror jag tillbaka när vi satt där flutja där in. Och då sa att det här är långt om. Alltså det är 5 dagar och här är långt när det spyr ju, va? Och att det här är kanske en vecka. Ja, en vecka äldre. Och jag ser så tror jag vecka. Och i margin så flit i hässa plantorna. Iver och i. Jag ser panelen som hänger här. Och så hänger det här och i. Ja, mittlen 4 och 5 veckor så börjar jag att hästa ut. Och så lät det var allt plocka i. Att han har 5 veckor i veckan. Och så tals jag att det är 8 veckor för att jag har satt till förbrukaren hade jag inte tagit, så ja, tar det där fullväx.
4: Om vi samarbetar vi det som växer på vanliga maten, för att säga så. Det ska vara sagt att det var så mot och gör den till att växa. Hur länge tar det att komma till färger av träet?
3: Tvärvigge. Det är det alltså. Ja, det ska ju, alltså först ska det hästas och så ska det packas och det ska sorteras och det ska vaskas och det ska göknarna så öjliga, länka kött och det ser ju allt att det så är i färgen så är kvaliteten inte bättre än annan.
4: Och det vill säga att om du kan framlägga det på händamaten så spär du faktiskt här tvär till trutja viknar för att du där var tecknat till där var säljt där i handeln.
3: Ja, ja. Alltså, jag häste månad att tusen mycket där och jag levererar samma det. Alltså det är fast inte friska.
4: Nu har du så här i ålder som är väldigt kallad som du kanske kallar för något annat. Men attast, vad menar vi, har du så en ljuskipan som bygger a LED som är, ja. Du är så tjock. Hur fungerar det här?
3: Ja, alltså här är det rej och blå ljus. Och det är alltså det får ut i adreja och det blåa så när visuella skalan och sånt här till. Och det är tändrar till rejljusen, det är tändrar klockan 4 för att simulera att nu kommer solen upp. Och så tändrar det blåa ljusen, det är tändrar 4:30 så nu är det dagsljus. Och så slocknar det blåa klockan 8 på morgonen. Det är nu för simulera att nu för solen nyår. Och så slaknar det rej och håll en touch.
4: Alltså om morgonen?
3: Ja, och ta berget eller som att arbeta. Det är dock inte inne här vid drövost. Men det är förstås, det är akkurat lika mycket. Det är allt. Allt är är allt stort alltså.
4: Det är så här det är så till Jesus som det klarar sig vi.
3: Ja ja, det här är optimalt optimalt Jesus shift.
4: Men så ser man alltså nu hur det sjön valt att sätta upp så här att som du gjort att testa ändå kurs här. Men hur så fungerar det här? Att den här skipan?
3: Här är det två vattenskipan är alltså både ta korsjolt det här som egna vattentankar vi näringsämnen och allt. Och så är här nyaste bänken här en 340 liter tanke som bara förrar så en annan vatten är bort. Det är då att ta vuxna plantorna att ha näckmara näringsämnen en tror jag vis näringsämnen som spyrarna skulle ha va. Och så vill det cirkulera alla då in. Vattnet är som sjönde plantorna upptäcker när kvar eller fuktadvertation ur luften och vi koordinerar i tanken och som måste han här som det är ordentliga hög luftfuktighet här är man tömma och sånt ur tanken och det är så effektivt att du kan stäcka mer luft eller fuktighet ur luften än plantorna binda.
4: Så du har lyckats fram självförsynande vid vatten?
3: Ja, jag kunde vara. Hvis luftfuktigheten inte kan vara sånt rackare så kunde det ju faktiskt vara det. Ja. Det är otroligt. Men akadéer som är stannat här är inte vattlöjning ner och ner. Så cirka en för månaden så har vi en tusenliter tanka i den stora vörbilen. Kör om man skogar, fettlig an och så går den igenom större. Och så skiftar jag vattnet. Och, ja.
4: Och det klarar du så vid nästa månad?
3: Ja.
4: Men förklara mig det som du har. Du säger att det är dilt som hänger här på en framme för att åka ner. Men med kvätt är det som kommer långt in efter?
3: Ja, det här är en sex paneler vi deltar i. Det här är klippt jag där här i morgon faktiskt. Och så här är då tvärviker, inte särskilt. Det växer med avgrott. det här är så en basilikum, eller en basilikumplanter. Det här har vi faktiskt inne med. Men ja, jag har sett det flottare lugg i det bara så där kan växa och se sin större. Här är det så två paneler vid järbelplantan. Det är en rönt. Jag vet inte, jag måste för att räcka. Jag har tagit järbel i morgon och det har smakat gjort. Men dessa plantor är så väldigt unga. Det är det första järbel som är kommit som jag har tagit morgon. Ja, det är för något snöre. Det är just
4: det. Som är också att du tar om järbel. Det är spittlast eller kött att du har det i handen till dem. Är det kanske något som heter som att jag har lagt dig att få gå i arbetet för dig?
3: Jag har förändrat första dagen när han har varit blockad, men hos lunchen som har hållit det. Det är inte.
4: Jag vet inte hur gammal i arbetet är som kommer till för dig, men det var en äkla dag om i min vecka.
3: Och det är svårare när vi går inte till det här. Det är tidigt bara.
4: Så det är alltså du har ett firmon. Du har nästan tog dig att leva på. Kedel tog dig att leva på.
3: Ja, det kan jag säga. Det här är morgonfruer och det här är grönkål och här inne att det här är svartkål eller palmkål eller dansk. Det här var grönkål och sånt just nu. Ja, det ger sig alla möjningar att det växer så hårt inne i här som kan växas och gör det. Så det här är kålplantorna där vi tervera utfasta här nu ifall jag trimmar där nere och så är det gjort lite kompost så.
4: Du har inte sälja där?
3: Jo, det som trimmar jag där, det har vi ju inte sällt där väl.
4: Hur snäck är du här?
3: Här är det inte. Här är kvart för maltisk planter och i här är det en trusch. Cirka trusplanter i kvar en panel och här är det sex panel. Men tror inte trusplanter.
4: Det är inte lite.
3: Nej. Och det är så här stafettel på orange. Stafettler kvart sex fermeter eller så.
0: Är det
3: som
0: är svartkål?
3: Ja. Det är det sinter mera minner om syr eller syro. Jag ska nog prova det. I brukar onion spread ja nu. Jag har brukt en olja som heter nemolja för att fyra kvälla lärlösna.
0: Ja.
3: Men det är inte något gift eller något. Det är man funderar av att lärlös läggs det inte av ett bestämt trä som växer i Asien. Och så som man funnit här att det är ändå en oljan som heter trä i en gällde.
4: Detta smakar... Alltså är det öliga rönt och smakar väl?
3: Ja, ja. Det är guldrönt. Det är rönare än missröjligt. Jag ser prickande det är du särskilt. Det är det tog jag att vissa väckren, vissa jag ständigt får... Vissa plantorna ligger i en ärt per någon, så brännas det. Men om det är en millimeter från så brännas det inte. Så det är... ja. Att det här kan komma och tugga bara bläcka ner det. Det
4: är ju mattligare än så, det här har inte bläckat ner.
3: Jag ser här tror jag panelerna blev klippt ner i sista veckan. Och det är långt att växa, kan det ta en 2-3 centimeter. Och jag ser här är tvär veckan.
4: Så det växer öjliga kött?
3: Ja, ja. Det är... ja, det växer fått lära för.
4: Men hur växer det? Hur växer sådana att det är ute... Alltså, brukar det lyckas stort att du kommer upp?
3: Jag vet inte. Ant. Jag ser plantorna är... ett halvt år kanske. Jag klippar här och går av Vigo i ett halvt år. Det har fortsatt med. Fantastiskt plant. Och det har varit inte nämligen akkurat alltså. Långre inn i her vi er, så hvis jeg er halvt er og nok, når jeg trodde jeg ikke siden jeg har klippet det. Og så er det cirka herfra og her til klippet det, er vikene fire er klippet det, det er nedbart, så er det nektattere enn bare bønt her oppe, ja. Så det vekser, det vekser helt utrolig, ja vel. Det her er, ja, et rett basilikum. Det heter Rosy alltså. Och här är nyare så grönt basilikum. Det är rätt sent milt där.
0: Man inte vanlig.
3: Jag hade man följde den också månaden sprayade så lite blomster. Sprayade hata blomster och så är blomster vi inom plantan. Det är ordentligt sött och det här är ordentliga, alltså ordentliga kraft och
0: kraft.
3: Ja, ordentliga kraft. Ja.
0: Det är fantastiskt.
3: Men den här plantan, alltså hon växer så rävligt hårt. Och tar jag nu stäge här på inte i cirka. Då jag klippt även i 15 veckor, Erkvara vecka och i 15 veckor så. Ja, så man skiftar sig ut, tar den ordentligt utmattad alltså. Ja, och så här, det begynner att bli att det ordentliga grönar alltså.
0: Ja,
3: så här det är det.
4: Och att det känns att höja att hon måste stå långt.
3: Ja. Det här innan steg på en del första gång. Jag ser plantorna här, så är det fyra veckor att det stäger. Och jag ser blöjen i dem till helt andra texturer. Alltså. Ja. Det här är så ärfullt där inne, med landa.
0: Det här vattnet du gjort?
3: Ja, vattnet här, hon suger. Vatten ur luftene och så får den rända ner efter i tanken. Hon tar också luftfuktighet utifrån och kordar ner det. Så
4: till självinnan du på andra matan?
3: Ja, närmast. Ja. Ja, ja.
4: Och så har du ljuspanelen i mitten här alla stannar?
3: Ja, alltså är det två sorry, vätcher vid plantan och så i mitten, eller av barnsöjen och bänchen är det så ser ljuspanelen. Och så är det också en ljuspanel i mitten. I mitten ser bara växterna. Ja. Mm. Det är salatväggen som är. Det här är sorry, gammaldags salatöd. Mormorsalat kallar danskar det. Och så är det romaine till det nästa. Det är rej och sånt där kraftiga. Ja. Det är ett rättligt salatöd. Ja, det är inte någon större månader till det farvan. Och
4: hur gammalt
3: är det kraftiga? Det här är trutjar 4, 5, 6 veckor. Det är i princip någon sälthet i nästa vecka. Men ta er det. Alltså, det växer cirka 100% om veckorna. Det är det här, alltså, här, bara, här är en vecka ammonia. Och det är cirka dubbelt störst. Så Det här är romaine salat. Romaine alain utan ett mini romaine. Rättligt smakar öliga väl och det helt så här och i evighet. Alltså ja ja, det kan visst man är så helt gör att tar man tar du köpt så bara kan det sätta det i glas av vatten och rötna vill jag vilja. Och så klarar det att
0: standa
3: och ja, en månad det kan ha gått.
4: Allvar, alltså det här säger att i stället för att ha det köpt i handen så är det långt att börja spittla processerna. Så det här som du vet fast vid hälsan till er så får du rådna vid och så kan du sätta det vatten och så ständigt och hälter sig och livet vi är till det livet.
3: Ja, och tar du över ett av för nio så kan du sätta det, om fortsätter vi att växa, där kommer så att picka lite blå och ja. Hvis du så hever en plantekassa som stender i gående det, så kan du godt prøve å sette den nye og få nytt salat opp. Akkurat nå er det heter ikke optimal at kryddorster og salat har fullstendig hver sin behov, eller hver sin tarv. Så er det ikke optimalt for hver sin salatene eller kryddorstene. Så men jag hade flera bingar så kunde jag haft en hela bingar och bär till salat eller två bingar och bär till salat. Och så kunde jag producera mer än dubbelt på en bingar och tog att ja, man kunde optimera några vidskifter.
4: Är det några bäveljus och vattnet gör att ta eller vad?
3: Ja, det är gosnäck ljusaffär och vatten och fästlövner, CO2 och allt möjligt. Jag har det första som man säger när man kommer in till den här CO2-flaskan ständigt är. Handan hälter i kvart, två veckor. 20 dagar ganska. Och det är allt jag är 20 kilo CO2 i allt. Så det är ja. Visst det är bara med kryddorstyr så är det så jag snarare behåller den ganska helt i dubbslunch. Så det är det som dör.

0: Vi takkar Magnusi fyrir túrin í bingjuna og ferra svo ein túr til Velbastegar, her við hava hitt Daniel Paula í búinu. Hann hefur trý festen som hefur umlaði 340 ásægir og við spurði hann hvosta gongur nú hesti ég törna til og flettingin av olvara í byrja.
1: Det gongur vel, við hava rík tvær hýjar og út af trímun og flett lompene og vekrar. Så vet jag jag ska två tringar att samla jag har flett och det är jag en 220 som vi har flett här till.
0: Ja, det är en rätt stor gard att det som stitches så han 16 mäskor tillsammans. Det är två fester som lägger samman som skiljer.
1: Jag faktiskt upp Ronald jag tror ju fester som lägger samman väl fast det och 16 mäskor till jag helterna och markatallarna väl fast det. Och tillsammans tror inte tror jag säger. Så det är en rymd det rikva för om.
0: Hur ser vi efterspårningen efter köttet?
1: Det är en rymlig och stor efterspårning efter köttet alltid. Jag vill inte säga att det är kanske inte brått så öjliga nek i förhåll till alltså nu har vi haft sölerna själva har vi haft under fara så det tar mindre nog sådana om det som hever värre. Ja. Men jo, jeg halte det til å gå her, og etter hånden gjør man nesten finner nok sånn ikke for faste kunder som venter etter, og omkring større kunder som gjør at det er lett å slippe av vi en rikvis scene.
0: Hvordan er det her, er det livende som er flettet til deg selv?
1: Nei, vi flettet nesten alt selv til øyelige fag, sier som færre. Livande av ratten ja, till ganska touchet tillsammans utav sin trojantra och all trosch. Så det är bara för det ganska en fjörd jag har en trojant. Ta för allt livande av ratten och sånt blir silt helt norr till klagsvukar. Så i så mat är det neckbrott.
0: Hur ser det så vid avron och sådana? Så, för fast kan stäva vi eller sälja det här separat?
1: Alltså nu säljer vi ett sommarbya om avro med ja som vi känner där för vi bäv varm på blå och mörr och hött men det öliga få som bya om tampackan kan man kan se det så där snarare att det är mer intresse som är klar för livrar och för görster och vi säljer det så ja stitcha voisa nu är vi kanske inte te som gera mest vid tandparten så kommer jag blivit ett biprodukt jag säger någon och så lyser jag vitt och så kommer folk efter det dagen efter vid det här flätt och så tar vi faktiskt en öde rikva ut och det gör vi gott att rädd men teker du alltså vomp och blå och så det här är inte några rättespårningar alltså vi vaskar det här som är bojlagt ja en är fjörde vemper vi ser är gott och är cirka så det här är det är inte några rättespårningar efter vomp så kjalt om föringar har ätit några blåpilser för så vaskar det ganska som man inte det är inte så spännande att sätta sig själv för att göra dessa blåpilsnar man vill alltid tjejpa att ta det klarare att köra i grytan eller pannan.
0: Så det här vill säga för rättliga näckblå borstor?
1: Ja, öliga näckblå.

0: hur ska gå att släppa av det?
1: Det går väl att sälja sig rött. Alltså, vi säljer det faktiskt billiga för oss. Och det är tog att vi är inte utgjort till att svoja och annan. Det kan sälja lite annan än bara till husbruk. Och akkurat har man bränt in faktiskt vi nog så nekvån hött om. Så att så har man en inte allt för hovan pröjs. Så släpper du av det. Och det är vi ötla i hötten som allt vi som vi har flätt i här till allt färg.
0: Nu har du haft en gärn i gott och väl ett år, Kilje. Och här är en gammal gärn i av Elbastan. Den upprunda gärn i familjen i Chater i boende. Hur känns det att jag skulle ivetäcka en sådan gärn vi tar med bonden, tar med söven som är vid i Hesengärn, och Hesengärn?
1: Det ligger ju så att jag är en avvisar stoltläge och men jag är stoltläge och jag kunna föra några vujare som är i familjen och bytja vujare på det som man som förfäderna lyckas som här var byggt upp och här var rike och jag ser att det är omgående att vara lyckas som några press till att skulle ivetäcka det av tarre årsök men att kunna driva det vujare det alltid är rullar stoltligt.
0: Gärn i socialen, alltså du nämnde det nu så att du pratade om Arne, vi började på samrunda att upprona gärn, alltså omstönda till dem så att här var nejt i samband vi gärn är på. Det här har inte varit det allra bästa där man huxar om ta hjörna som ska skapa straff för.
1: Nej, inte tar vi huxar om hur man arbetar i början i det vi traktorer och större maskiner och det är nog bara sådär snarare att ta ena för vårt kanske tog mjölkkor och 20 folk i bönorna och hevet oss 20 mjölkkor och ska vara ensamma allir men så ja vi tar så nog så goda hjälp lika väl men det hänger inte enkelt lika som inte ordentligt samman hvis du inte kan vara rimligt effektiv va? Alltså, och tankgärden hever ja till bräckorna är av välpast det och till lutiga som kan köras vi tar med grejen som är i det och så har vi över behoven som är Norge vi Vambron i Hanadal så här tar med över like andra gärden om det här var vi är äckliga avmarskajer till Notumans nejta allt vill säga.
0: Tai hein ligger så långt bort från eller en parts av hjörnet ligger så långt bort från Gärnen som tän som ligger i Hanadalen. Hur ser tablet där rättligt och högligt att skulle arbeta vi?
1: Ja, helt säkert och det ligger ju inte bäst att behöver och fjås är bant för sådana kvar en öron och inte förtansa sig läsa ni här i att hevet du början på inte vi ja men så kött att kolla gräskybron och träsen kött att få töjen ut och hevet du säg och som är när att gärna nu ja men så fort du brukt till anpoin som du behöver gärna någon till att fara sig alltså och det gör det så rejält mycket effektivare ja ta att ja väl bara ställa ju så där när det eller vår tjej fjås i bygdena och så är det man har ju felags hyja men till så blev det bort och vi tog ju nu i fjorden och nu har man så bort till det här som är det och vi han här är inte åkon ända så vi vill att han som la långt bort det och här har vi inte varit man är så vält till att man vill komma här på ett och så har man annars haft böjna välpast. Alltså, så matar våra allir mövelläkar trötter. Ja? Så här är det inte mövelläkar till att växa om näka i tandform och helt riktigt göra det särta mer arbetsligt.
0: Hur ser det här brått vi tar med något på festen som är lagt att säga?
1: Ja, så i 2014 tar ivertag vid så ja, det var lagt det var två fester som var lagt samman till ett feste. Så läs när jag faktiskt är här inne det han är sammanhängande lycka när Johan hade all ju får hem till välpastier. Hem till husen jag bant. Och så är det talent som är och tog festen som vi tar över till det är

0: gefur möguleika fyrir velting við hava velt neka og hava hálfan annan hektar velti við fyrir en 2 mánaðar sjóan og ta skuldu við so fortsetta við að velta sentra treat og umfram þær lag her lag ein rykva av gamlum bøy at við festa nón sum bara trongt til nakrar og apøtir sum so við gjørst at við við der hava hava finnju kanska ja ta tottar við ein 2 hektarar av gamlum bøy sum er skotra køyra
1: Tid här var 300 och trus har jag säger. Men tid här var ju nog nöjd.
0: Ja. Ja, vi tar mjölk nöjd. Vi tar var ett så faktiskt sista fjose som är här i bygden vi mjölkar fram läsle. Och tar här vi är alltså bygd och i trusjonon och tar var vi 20 basen så att ni har man så byggt ungnäta rum att träd alltså byggt ju för sig ut och så har man byggt ta först i 2000 byggde man större brunnar vi värsta i åren när det jonter så som man har lyckats byggt sen tror jag just det jona och så nu så gärna att är i uttag så har vi så brötta en parst av de gamla fjolsen så läsnar att det som förr var nått till sig av de hägen så längt bort det har vi brött så snar att nu är det blivit 8 ja, 8 faktiskt gode baser här man som är väl faktiskt större än tajr i de gamla fjolsen och fjolsen är byggt i trotsen och ta våra nejten ett minne och kutnar är en större idé så det är tar väl bättre egnar till dessa större kutnar så behöver man ta möjligheten att köra till här utan tandparsten
1: och i Kilja tid här var omlade 200 000 liter av mjölk
0: ja det är vi tog som vi lejar en parst av lejar näga av kvote och så ja, vi själv 140 000. Så det är... Ja, det är rätt att man smarrar för oss än att han lyssnar framlägaren om vi kör en BM.
1: Är Malin hackat den här framlägaren?
0: Ja, vi har vuxit syndrom och vi har lejat själv. Och ja, Malin är att hacka den äga. Om det ska helt upp till jag säger 600 000 liter som vi suttar fler. Det är mot så suttar jag att det är bara i behöver och annars följer vi. Så det är inte något det är inte ett måste för att se det så läsnar. Så vill jag helt till hoppa man kunde komma upp och gärna ja, hvis man kunde komma upp på 300-400 000 liter och så helt till ganska haft och andra tre att äsna. Ja. Nu hör man ikvann säga och görs mer av ett äsna och ja. Så det är väl väldigt ideellt.
1: Men vi tar ju fram det som det här var nu alltså gav 200 000 liter och så alltså, omkring 330 och säger som det säljer. Så är det grundläggande för att få gärna hänga samman välvilja?
0: Ja. Alltså grundläggande är det här det är väldigt skönt som kvar skuld man har. Ja. Vi har näka av skuld och vi tar en fest som är repant. Så det är ju näka som ska betalas det här reisen. Ja. Men det är med runt. Det är kärta. Men det är en grund till att man vill hacka om framläggningarna. Det är att man ser det är att det lukar mycket om du har 100 000 liter eller om du har 200 000 liter. Du ska mjölka tvär från dagarna. Alltså, till kvart morgon och kvart kväll till 25 stjärn marg. Och du har något att ha utgör till att korra tö och du har traktorer och korra gräs. Och hackar du framläggningarna, det betyder inte att du behöver inte att investera i fler grejer. Na? Så tog sida sig själv att en större egenton är effektivare. Ja? Och det var reisen etter dem om første tingene som vi snakket om ta inn og vi valgte at jeg fortsatt av vi som fjolsen at det måtte effektivisere seg sin tro og fremleisen måtte nok nægge opp hvis det skulle gjøre noen mening at halte av frem.
1: Til om det er halvt annet år siden til feste, er det nok til vi gongt nå som man er her til?
0: Ja, det är alltid alltså ta i huxi om kvart vi det här var finns ju på jord Ja, man är ju väldigt pastra av såna allt så det är Lucas man inte så just när evigång den från att man var bara en bönta sådana till att man så själv är fest där från hon är nog så just när flodande men i allt det är att vi har Lucas som sett och kunde komma all och i have haft helt otroligt goda hjälp bergifrån, alltså teket och vindfolk och familje till att få ett görsta när riktiga ting och grannarna som är runt om till tar man över ett lite bruk och ska växa om och så hör man bruk för jag syns att jag har hjälpt till att slå gräs och det som är. Och här har vi ett samstad och öliga valvet här som är runt om. Och här har vi öliga raskar att jag hjälper oss.
1: Här ändrar femta sändning i röjning om förska lantbomma. Vi har i det avverja Vidjan i Kvivig. Här vidare tas av Magnus Fredrik Magnusson om grönmöte i Bincho. Och vi har i snöverja Välpasta. Här vidare tas av Daniel Paula i boende om gärden och om slakten och hästig av allvara i Birja. Om det här var onkel huskott eller akkur som det haltar att det ska ha bo om, är det till välkommen att sätta det i samband vi med. Jag heter Svein Trøndarson och vi har som tack i er för idén.

Sendingen som vid just hava sendt var landbundna var sendingen vid Kunnusson Ekmoira som har fyrsta sinne var sendt av heste i 2023.

Nikosjo eier just spelt av forsøra lær og i halvfemsåra her med. Teatroa og just spelt i utgavna fra 6-5 George Svenske framleieren Jonas Ekfeldt og i kattleisje Robin Cook. Terrika eier tog I Won't Let The Sun Go Down rakk halt til andre plass I UK Singles Chart. Men nu jag nämnde Nick Kershaw som lässkrivare kunde gå ut detsamma och höra han som bara lässkrivare och sangare Here We Wouldn't It Be Good.

Nick Kershaw spelade sitt första brittiska topp 5 lä, Wouldn't It Be Good från 1944. Kari Annan Berg över hittan, han säger han öle fit för. Popversionen är sommarsändning vid Lutton Talage, som oftast är sändning i Mera Blanta än i det. Här är Broverparten av lån och vägivning ut i 90 år nu, men inte öll tå. Chatten här kom vi sett ni helt där utgav så när det här till, mitt i halvfems nu. Jag har tryllat här till Flite Fuglar och Atlan Nott. Som jag inte får spela. Flitefuglar är en hästsanker. Men ägstning om alla föringarna som får jag landet nu i 90 år. Alla nåttal är en lärkvåtssanker. Så jag har valt att spela You, You, You. Mannen är inte helt samma som idag. Han som spelar gitarr här är Olav Röster. Han är inte vilongare, men han spelade nog var vi chattar. Och hör alltså, you, you, you.

som förnämnt ett av mesta, men inte allt ur H5-sen som vi hör i popvärtasändningen i dag. Hade varit Heaven till Brian Adams och löpa fram till 1945 ta C.J. Lewis härja i poplistan här vid synare inspelning av Sweets for My Sweet.

Lynn Anderson sang Rose Garden jo Joe South, og i var pleskod i 1931 av countrylistan i Amerika. Omframt av er nummer 3 av poplistan, Hot 100. Joe South skriver eisen i hush om Deep Purple hei amerikanska topp 5 i 1938. Men ungefär en för att till Holfemsen nu och en sang som var topp 5 på min Atlantsjärv i 1945. Bon Jovi och upprunna utgåvan är Always.

Finland ultimativa. Kvinnan i luven och johonen. Jag hör dig, ja. Yeah, Shady Arne. Det har varit Shady Arne. Upprunnaliga, det har varit hela hästen ett av inspelningen är från 1945. Det har varit Sanna Salmasen, så gör vi att jag kan ta mig bäst. Rajingne Appasangdon. Och så in kan man säga, så ett skäp och kom vitt och så lajs.

0: utan kulan och punter oljefrackan är slångt i stobor och elväxt av natt.
1: Du vill göra bärna förska med, säger hött, rastkött, rastanfisk, tjolkar och allt så som är av sjön.
2: Och hälsan är god?
3: Ja, det är inte bär och nu ska jag lysa så är det skläga.
2: Gåan där och välkommen vid Nutjan Tour. Att äta gåan för skan mät säger och om tillkomna och äldre näka särligt. Och att äta han samman vid öron som är ansfägen om man är hållet. Det är lyckas som att prata ta gånger särliga väl. Ein fuglur sang fyrir mér at nekkur personar jaunan skipa fyrir einum stórum dövra við føruskon rattun og bjóa svo eldri mannum sum við nekkum førum eru uppelags til sjómen at eta. Ta fer fram her í gamla Røykjavíkinum á Vestursøy og í Klaksvík uppi í Metarhöllene. Og nú eru komin norður at forvitnast. Jeg ringte og fikk at vite at jeg var velkommen. Skilte at høyre og komme at ete, og jeg ville glede for å hente målløkene, og at høyre som standa fire metene og bjøde til bors, øyne og glede for å bjøde. Så det gjør spennende. Hette vi Tore og Tore til døvra i gamle Røykjavirsjonen og i Klaksvík.

0: Karl-Henrik Johansson. Du är en som heter Grant och speaker idag.
1: Ja.
0: Hur ser du att Dora Boyne och Lewis komma?
1: Det är allt gott. Sist du är här, det var till något nytt ändå slängs igen. Det var också en Grant speak. Det är forskare under övre på oss. Så att vi då i boxen så lyckte jag ganska ojst nya jag var först. Det är damar jag.
0: Och först när jag går prat?
1: Ja. Det kommer alla möjliga utgavar och allt speciellt.
0: Du har blivit en pensionist i laget så?
1: Ja, det är ett år sedan i gast arbetet. Sovet arbetet, ja. Men ja, det är allt något här vi har lyckat.
0: Du tjejer det inte?
1: Nej, slett inte. Jag har ju, när jag hotna säger så har jag ju hoppet över stangkammer. Tiden arbetet.
0: Tog ju en gång så att man blir en pensionist?
1: Ja. Det är inte problem. I tjej med unga låt, inte ojna låt. Och så gänger vi när vi vänner viska, tvärförviktan. Det är vänningarhöle som kommunan häver när vi samboen hej. Och här som rösen är kvart. Det här damar och en öjda väl. Det är vi begynt på nu i marsmann har vi begynt vid. Här är vi fast tushmorgon och höstmorgon från tutsche och omlöja tumma fram. Här är näkve utsjö, man kan vänja vid gängebont och cyklar och räckmaskiner och
0: Ja, så det är området jag halter sig för att man blir pensionister.
1: Ja, det är man. Jo, jag kommer också upp på Pultsvig först. Med en vän, ja, det är man.
0: Och du har varit bönt i många år. Har du fest igen?
1: Ja, jag sitter fest igen, men det är inkräckande tjänst som ordnat det. Jag har bara hemma sig.
0: Så var du ju landstorsmäver också, och en har stått att du. Det var ditt kjolantje.
1: Ja, det var gå 5 månader. Så släckte jag samgången att ha i Nutsfors. Så var det här i just det.
0: Hur är det att han var landstorsmäver så stått?
1: Ja, omkring var stiftet det. Stiftet jag tar gånger ut bara. Men det är lika nöker folk kjalt nu. Så längt attarna. Som hade suttit av mig och säger att jag har sett det. Var det stort som var landstorsmäver en av fyra kjostflaschen? Jo, det var det. Så det är myndast.
0: Nu är färg om mitt, ja. Kvättra skrån resten av den.
1: Ja, vi tar en ädla dörtren här en son som tjävst i Fackarskolan i dag, Nutsjönda. Han färg präck vandaklan 2. Så här färg vi förbi och så färg vi till hon åker samman på mellan i Tjärtaumen i kvöld.
2: Vad ska det här mellan mig om det här?
0: Nej.
2: Här vi byggt en björskallastöjna 1902-2003. Det är alla männen kom i en fjärsmann som kom i om man äta. Så var mala gojban. Det mäter man för en rum. Så donade jag allt ner och sånade jag en 20 minuter innan jag skulle stiga till arbetet.
0: Du borde inte om man för det?
2: Jag borde inte om man för det. Jag har ett hänna glöv nian.
0: Det är en god löta.
2: Ja, ser jag god löta. Näcka och prat, ja. Det är sällan det här. Livet när tog det, jag tog att ta sig av en annan. Här möter man månen och fötter i 2-4 stillgångsrång.
0: Det är avfört. Håll sig an det gå?
2: Håll sig an det bara, det är okej, ja. Jag vill svimma i morgon och svåma, så det är skönt att säga.
0: Där kan man väl komma samman vid öron.
2: Ja, jag ser det här. Jag tror att det kan säga. Särskilt så tror jag det är att man kommer samman och får gott prat. Och män mötas, för exempel uppgörmans mötas vid. Och ja, och när smärren är här kommer man att öka. Kommunen har så tilltag. Maskinerna stannar här och till frivillig ökning. Och så är det kaffe vi såg in av attarna. Här är det ett gott socialt prat i östen. Och så tänker munnar från när vi går, så gör väl det. Ördran, det har varit här då gott.
0: Lycka mat här.

0: Louis Poulsen, hvordan sin, man kan nesten si, sin allmenn døren til at det kom til land?
1: Det var sin allmenn døren kom til land, og innanfor når jeg og Egil Rasmussen så du snakket en jonter ved arbeidet til Kjerstan Hansen, han som hever meg en år. Han gjorde en vaskmaskin, og vi var samme viner, og han hjalte oss, og vi hjalte hånden i arbeidet til Kjerstan. Och så blev det här för att döver så ser jag att han chipit så vad ska vi för bara göra dörr här. Så startade det så spekliga att jag göra dörr här i Röjtjus nu. Och det här blev en 20 mans och så blev det 20 mans och så blev det 30 och jag vet inte. Nu är det att stäga med en trus och halvfjärs kvar jag för. Så det här växer bara. Och det här blir helt fantastiskt av allt och det här är ordentligt stort.
0: Vill det bjöa alltså?
1: Ja, man möter en äldre man i ångstande och så ser man där Viktor och blir ångran tack och ångran vi och så plejar sig sina hemmen från här som där gänka och så möter ångstande som där har möter så blir jag sett om den äldre mannen från här och så kommer de härifrån så får man nog lunda vita näka till allt så man röjner här och till allt som siktar med fjörde kvar jag fjär men det här var som det här jag tottar ju trus nästan kvar jag fjär.
0: Hur snäck var det där?
1: Sexhalt trus var det.
0: Och hur var nog?
1: Ja, det är nog till och resten att jag packa är till kortarna till några andra som inte har varit och som inte kunde komma och det är några andra ångstän som timmar väl grint spik till för då är snöj. Så vi har inte tjeva att den har pekt på sig.
0: Så hur skulle det komma, alltså tandvägen?
1: Ja, hur skulle det komma tandvägen och ta plera vid det och egen som har gjort det till Steve Fyrsson, egen Jöksson Marsten. Och Kristiansen är alla diktare vi och han äger allt huset, tar äger huset själver, Kristiansen tar. Ja, hon och Ejon och Böje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vi vill till ett här. Och till att släppa vi det gör akkurat som vi vill in i huset. Ta vill ha dövra short, till att sponsorera han. Alltså, vi menar vi är viska heter det jävla stort le för så äldre männar, till nekvar är oss en äldre man som kommer här färre ångastanna. Onkel Adam är till man ringer till då och bidrar komma och tar sig in i Kjösa Sjölvån och tar färre och går inte ut. Och så möter man sin kon och tar onkel ner hos en äldre mann och ett labötten och tar sin äldre mann. Och just det här glädje att jag papen är värd här ute och finns ett övra och går så stort lite. Han slappar snacka med onkel annan än av sin äldre mann som har värd här ute. Så det är reallt gevande för att ta äldre männar och det är reallt gevande för åken och östen som ger rätt. Ja, vi kunde hjälpa till åker så hårt. Det har visst ju det att jag vet att det är allt så rävligt att orst alla stan. Det har varit bara att snacka om pengar och det kostar alltså det här näck om man ska förgera näck. Men det här är allt självboj som vi gör. Så det här är bara så att möta upp på ett.
0: Och till allt förska mäter?
1: Det är bara förska mäter. Men det finns ju näck att mäta från Lundbatnån. Här är Bäge Klackor, Jakob B, Polarsötnan och han som ser röjsensponsorera och Sjön Gråten och Gat och säger, jag vet inte, Adlobatan och röjsen. Så det här kommer alla stans fram. Det är inte Bäge Klackor. Vi finns ju säger att det här kommer lycka ur Sjöröten, Sandöten, alltså alla Sandöten och Norr i Funninge och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort det fokklöten och just nu. Så det här kommer alla stans fram.
0: Fjärt har du haft dörra på en förska mät?
1: Vi har haft sägerhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av er och flörfer, berg saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flörfer och så har vi haft lotten i östen och så att havstaske som vi tar var frityrstockt och så östen stockta vi ånden och kypsatte vi. Så här allt slär med att du är.
0: Hade du tagit du fri?
1: Ja, jag är siktlig så vackar frost och så tar jag fri. Så plär jag röjna gärna det så att jag kunde ha den törsta att du tar er där. Ta juveler hemma så jag har ett hörmöter ombord här törsta så blev det bjöd att ta hemma den törsta. Då tar man ikkvar ärstånd fra, ikkje bare Klagsvøk, tar man runt alla färger. Och mycket det så har vi till tog att de äldre här på en som har säljat något där tillhållet. Ta här till fru, ta blir det här jag kommer här. Ta äldre männer härifrån. Hur omgående vi är konfolk vi, men nu är det således ojusen hos någon, att det är konfolk som arbetar i hos någon, sejma och vasken i hos någon. Tui har vi till konfolk vi ojusna som är ur hos någon. Det är vi placerat att det är 20-talv ur hos någon kvar för vi hittar vi det. Det är allt möjligt att arbeta in i hos någon. Men det är inte några konfolk och vunnen som vi bjöver. Men det är jävligt stortlig fyra när vi har en äldre man. Hon tog att det var så långt. Det är så jävligt folk som är 24 när vi stannar. Och så kan man släppa snacka om den gamla skolakamrat man har mött om stannar. Och så har man sett sig man. Och när vi som hjälper till. Doris och Fritzberg på Bansuina. Och han är ofta hjälper till. Och
0: gammal kockor.
1: Och en gammal kockor som har sett när vi vaktar till annars i Grönland. Och trogbarn Paul Johansson blev hjälp och Esmar Müller hjälp och Paul Jol. Samsen hjälpbråken, Gimme hjälpbråken. Alltså här är så jävla när folk som trackar till att vi ger oss. Alla tojma och alla är vidliga hjälpa. Och kibbarna på Larsöten, Micke. Kvarje för han lägger här kajs och säger att jag skulle inte ha haft det, eller haft det, eller haft det. Vill jag ha det, vill jag ha det. Alltså. Så det är ångat i fiskar eller något sådant som anklar här på ett. Och tar halt att det är ordentligt stort lite. Jag tar släppa bredvid ångt i kjolvs.
0: Du får snacka på sjur du själver.
1: Ja, jag är så glad när jag har suttit alla sig här och får alla smulna från dem. Alltså det jävla största att suttit smul från Norrn Bersan. Det är näkst stort lärare djävulen att få.
0: Hur ofta har du det
1: då? Jag blev här då tvärför man. Och jag råkade ju inte det innanför att säga att nu kanske tvärför, jag ska inte tvärför. Men blev jag för sommarferie första juli man.
0: Det är något samma folk som kommer.
1: När vi röjnar skiftet mittlen att lade in, men det är omkring stamgäster. Tornablan här från Klaska Havn blev jag vera, tar stamgäster och han som är kortkrana bil och bortjansare, Kjur Jossen, Åttfors och Patli Jossen, Alfems. Torpar har alltid varit med kvarja för till Kjur, här kranna bil och vi har alltid här kajen i Sakon, i Altjokon. Så tar vi kvarja för oss nu. Så är det en kräver som däckte in kvarja för nu. Men annars röjna vi det skiftet mittlen och få folk alla stånd fra. Och jag halte vi att snacka om en affärerna. Ta helt omkring till att vi har haft EU förintrojökten. Forskälliga. Utlagsk. Ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare. Värstidtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla röjkjövirsnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet. Ta över av bojene fra Lovus koma.
2: Det här började faktiskt då jag vet, vi begynte att stödja fisk som vi fick förera till hela kajene. Och det var han själv tjurer, Jossa Sven. Han blev till att landa batan där och så stod han på fisk och så skar vi släk och så begynte han stödja släk och så bjöd han åkna träat och så lägger jag till och heter det var så på att vi ofta nere i kattlarna bara. Och så gjorde vi kantinerna, kom med kantinerna som det var stant.
0: Det är ju gamla Rödkjövich som lade väl fyra.
2: Ja, det är ju det. Det här stod här tönt nog det var. Och vi köpte oss också när spärkassan om. Vi tilltade ganska till att de byggningar av Havnalänen, det borde passa till lockon att öja en byggning av Havnalänen. Men vi visste inte att vi brukade till. Men det är så blir jag pickla ut pastor att jag vet att samlas där män här och hon och hon har löt mitt om dig. Primärt är det män.
0: Och så tycker jag att det är några gamla showmän?
2: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän. Men så är det också några pensionister som också har kanska och synder om 80 män som är samhandlare. Och kanska brukar jag komma ut och möta öron och... Så det är något som blandar, det är imöst som vi bjöd in. Vi får inte bjöd ötland på det här för det här blir stil, men vi röjnar att variera det sånt.
0: Så alltså, kvad är det så som är drömmen ute att det är tummalt?
2: Det är nog glädje och nya glädje ånder, för jag ser det stort. Ankland förskar med att man ser hur glädje människor är till att komma. Och det är stort, det är bara en tumme att komma och sen bedäta och... Sitter och pratar om det och så vänder jag sig att det glädjer och vändakt. Det är ett halvt som tror i vers. Det är nog bra, det tror jag. Det tror jag 4-5 år, det råkar vi. Inte minne. Sen drar jag på nio och kvar städer om år. Så man har dock nog på att det är det.
0: Men det är inte i Kappeng vid något hotell som letar upp.
2: Det är inte. Jag har också inte kallat den där grint där. Det är inte det som grint och spik. Det är också inte vi. Så det är halvt av det. Det är inte visst.
0: Men du är ju själv var silt en ekvi med land i Flemish Kapp och det var länge turar. Det är mest att prata som var, alltså kändes det efter.
2: Det är luktande läkar. Det är så balkar. Sjömännen sätter sig ganska samman. Så höda det gamla det är. Och så är det är pensionister som har byggt hus och så är det som tar och tar pratet. Ja. Flemish Kapp turen där tar vi bära arbetet och tar vi arbetet och sovning. Det sociala var öjla lojtet. Det var inte skjelmar, inte internet. Skulle inte ha hem så måtte bli en samtal i boja. Det var öjla lojtet socialt, det vill jag säga. Länka turer så var man inne innan för turen och det var just kött här så kom det inne. Ut att räkna och dreja och det var lite socialt, men så det var bakterier och tog och röjsen och så var smalkorst. Ja.
0: Så med den andra vi har som tilltäckte de kunde män vinna den sociala parten i natur?
2: Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja. Det är, man hör ju ofta om att jag tar upp gamla idéer. Hur annan det vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen, alltså, det är inte allmänt som så.
2: Nej, det är inte allmänt, nej. Det är inte upp i hus. Det är inte man kan kalla det. Jag vet, vi bjöa. Och så ser vi kanske vi också som är bojen, han kan täcka en vin i vi. Men vi röjna varierar då. Sådana är att när man kommer runt klagsvikerna hoppar vi till att ja, och vi får begränsa oss till Ullaltrush. Här då, vi får koka till Ullaltrush mass. Det är det. Och det är mer, och det är trush. Det är flöjer till kamrater vi och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte upp i hus. Det är inte sånt.
0: Så att vi har bojen och tog. Alla människor ser.
2: Ja, nämligen. Vi lovar det att alla människor har båt och tog. Ja. Men vi tog som pensionister och också säljer om män som är önligare. Det är också först och främst då.
0: Leivur Jakobsen, du är 8-årsare gammal och det är gott att komma samman och få en dörr och pänta matan.
3: Ja, det är det. Det är det hon har lite och man träffar näckvar av tajman som man kände från Inkri Aron av oss här. Ja, ja.
0: Kan prata lite om?
3: Det är mest om gamla dejar och mater hos här. Om sjölöjv och det, ja.
0: Och du har silt näckv?
3: Ja, jag har silt det. Jag har till och med tagit över halvfjärs här. Det har förr ju land. Ja. Det har varit en sorst och stöjna. Det har silt det vi har vid Gotron. Som Kristin Willemsen. Att ha rasiratallet, 80 och 40. Det var nog att gå här, ja.
0: Annars var det när vi trollade?
3: Det var Magnus Heinason, så jag trollade nu. Här var 8 år vi är. Han kom och havnade i en trus, en frutjade. Och vi får det första tur, en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var ju inte vanligt att det var första tur frutjade.
3: Det var inte vanligt att ta ut och in. Att det var halvt var frutjade. Och vi tar våra bästa fiskekip och trålar nu. När kvar, ja.
0: Vill du kipa en lucka som bussar att det körde ju inte man får frutjade?
3: Nej, jag har alltid det. Ja. Jo, han var god av att säga vad vi. Då var det början, ja. Han säger att man är sig, ja. Han kom till Spanäck. Och jag har alltid tagit om till åka något. Väl att... Jo, han var gott av er. Och får känna som hon var god. Och vi tar till er malstors, inte vet. Det var 14 år. Ta väl det pappna med affärliga havnar i egen skola. Då tar vi vår farner, han tjockom Johansson som blev bispor. Och han tjockom Depes. Det var allt skilmänniska var. Men jag vill släppa till chips. Då jag attlar mig till att jag finns i cykeln så attlar jag mig ut att cykla. Fyrst tittade jag med kiparen, den stora kipen ut i världen. Jag begynte så av stormanskolan och lyckade mig. Finns ju hålla vägna i kylen på matematikerna. Och så spår de om att ta ett sundsprov. Nei, det var ikke alle som hadde tidsstempel. Jeg var så en av dem som ikke hadde tidsstempel, og da klarer jeg ikke tidsstempel. Og da var det veldig lykke som farveblind. Da tok jeg ikke skilje midten blått og grønt. Så det var alltid varsitt. Det var tar planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selgte vi uslandske trådlere noen år. Så kom jeg hjem, og så før vi fikk en chans ved Magnus Høynesen, så vi trådlere. Her var det så fløyde jeg hadde, ja.
0: Så du fikk så et godt kjøløyve, selv om det ikke ble tatt planeren som du hadde?
3: Planeren kjøret, ja, ja. Det var det. Og fortjener som var i orden da, som tog inn av året da, ja.
0: Og mennesker som dere kan særlig en tur?
3: Jo, og nå 11 år snart. Vi var å hale. Han har plass alltid å legge skipet tvørst her. Men hvis det var kjøle vever, så løtte vi det alltid opp høy. Og da hadde vi sånn løgnet fra påsene og frem i høvløgnene. Det var ofte kom til fire, jeg hadde løgnet tatt ned i rom. Så hadde vi noen kul og atten fire, for jeg hadde løgnet opp. Og jeg var her fremme, skulle løse påsene, så var det også tungt. Og jeg tror alle og påsen sakk, og takk man stand da, jeg sa så med løgn. Og jeg var i øynene, så slepte jeg. Og de kulene og punter, oljefrakken, jeg slongte seg i bår, og ildvekst, av natt. Og så alle mennene tar at det nok vi sørte arbeid. Han kjenne er sanset da. Og den styrmøren, han er av brunnen om nattene. Og han røpte, sikkert jeg for en oljefrakk, og han kunne i kjøpsynet. Og ta for det var det ikke, jo, ta for det. Var det jeg som fløyte her. Og at han fikk brunnet her, jeg hørte en sånn lenkeke ved Krausjøy. Og jeg ble så krakter inn ved den lenkeken. Da halet han inn, og så får han junter, jeg skiftet, og så atra det ikke. Så var det ikke hent, ja, ja.
0: Så det var happy at store mauren satt da?
3: Ja, ja. Hinner og så slett ikke alls etter. Du vet, det var 11 og hver maur, jeg er nok ved seg selv han, at han.
0: Da du ikke hørt... Og gamle rådgjøvrisjonen til Døvre, hva kjørst du ta om det ene?
3: Jeg er takt akkurat, man gjør seg bete og sånt. Og jeg var sli i plenen, og sånn for å sa det til. Det var rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvannet, sånn. Jeg sitter og leser ved kvart, det er da man vil ha sitt. For jeg krabber også.
0: Søren Danielsen og kone, tror jeg også kom noen fåder. Døvre,
4: ja. Ja, jeg vet her og nævna fyr, til og døvre, ja. Det er hun alt der, da. Treffere sindre folk som har pratet i omkran.
0: Nå er Løye nok som vel, hva finnes ikke å prate,
4: ja? Ja, omkran er vi fyr. Nækra kjenner man, og omkran kjenner man ikke, så det.
0: Du er et 8-årsar gammel, og du bor sånn som alle i huset i kone?
4: Ja. Det har vi vært i en septembermann i Aachen. Ja. Her er det mer å være så langt som det blir til.
0: Kjenner du ofte til klagsukker?
4: Ja, ja. Jeg er ikke kvendelig at jeg er ikke, men til handelsmannen og synte skal man hava ved hus. Og, ja. Det er det. Her har vi mye sånn handel. Jeg får for lite på sjur. Det er akkurat smått her og gjør man tekst ved. Nå er sommer, akkurat sånn om husen i Lokksjål, så det er en gang tur kvart.
0: Annars er du vel sjå med meg en person av løvn?
4: Ja. Jeg begynte som 16 år gammel, fyrer alt trus, og jeg gav stå i taj eva tjej i trus. Så da ble vi oppsagt til strandversen. Så var det ikke gjerne her, så var det bare løs. Ja, det var 12-13 år också, så ja. Det var så det sista. Jag var väldigt fiskarroj vid kipen här i Klagsvöke till i 2 trus. Började vid Polo, här var det 3 år också. Så blev hon lagt och så för faktiskt nyer. Bara cyklade vid farma kipen. Jeg selte nere i 20 år alltid, ja. Det var lenge turer. Det langste jeg var ute minst, det var 12 måneder. Ja. Det manglet jo en vik og 12 måneder.
0: Bachelor jag var så långt bort.
4: Jo. Ta var trött, ta tomt i smörs. Ta sig upp. Kom jag i två på ett alltså. Det knöpte sig mer att känna kusset, det är ingredienserna. Ja. Så snart var det.
0: Men det är gott att komma samman så lös.
4: Ja, absolut. Ja. Det är inte folk som man känner det här. Och anker som man inte känner så.
0: Sommar går solargänkor i Kone.
4: Ja, det är det absolut det. Hon kommer inte så till den, ja, men hon höll till lunch av kvällen. Längt ut av kvällen.
0: Kommer ni flera folk till Kone? Jag
4: har fått på den öjnaste där. Det kan gå med alla runt med husen och bussar kom och isen. Ta är det mer äxligt, men så är det lojbilar och sådana. Det kan gå här och med alla en lötter och så är det väck. Isen är folk här med alltså av landen. Det som kommer sådana nätter och sådana fjällen är ner nätter. Det var som det kvalvar ner i över och sen drar vi sig ner kvar det sådana fria landen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsare gammal. Och Marsten, hur ser det här att komma här och det är att äta grint och spik samman vid ödlarna?
5: Det var annat inte. Det var helt gott. Helt gott. Och smakar så gruvliga väl. Jag är helt instantat.
0: Jag tittar också om en tur i 1904-trusch. Vi på Lärstöden. Vad särskilt var vi tog i turen om?
5: Det första tog jag så ung. Jag var på 14 år. Men det gick. Vi får till Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb att lägga på bålet och släka. Ja.
0: Var det här strömmen?
5: Ja, det var strömmen.
0: Du bokade nyår?
5: Ja, det var allt. Det var helt strömmen. Det finns alltså grön näckvann fisk. Saltfisk.
0: Och tog vi show med vår medparten av Luvna?
5: Ja. Jag ser vi trålare i Luvnabaten och jag var sälkt ute. Ja. Då sälkt en norrman och jag var, men det var gruvligt att se.
0: Var det strålare än vi förut kom
5: tillbaka? Inte luktar sig man. Det var uppe i 20 timmar dagen och arbetade. Men vi vet patient väl, men ser vi väl.
0: Hur spelar det till att det var här vid norska kipen?
5: Så vi var näck farman var och så fick vi näck med prioritet samman. Men jag var inte för att bada, det var helt annorlunda. Jag kunde släppa sova 8 timmar, så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt här eva liv. Norrmän brukade handla maten. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi igång. Först hundekvöld, då skulle mäten brytas. Fink en golan ost, att det inte var lättkö. Vi gör rupprej och en klocka sulttöj. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det rätt,
5: ja? Ja. Man är bäst och nära. Och jag säger vad med det. Jag säger, man stäcker det, jag stäcker det en vecka.
0: Alltså, har du inte så omgång kock?
5: Jo. Men det här var bara en så öliga pickle mässa och vi finns ju bara bandläsk ut i skåren. Ut i skåren. Det gick inte där. Vet du det här? Vi fick ju dövra. Kocken gav en bandläsk. Vi fick ångat på hjärt. Två äpplar och en fridella. Det var allt vi gjort.
0: Först och attor?
5: Nej, det är samma. Jag hade ju en 20 pund. Vi startade veckan 20 pund. Så där det är en läcker lov, ja. Jag gör Petra cykla och håller till här och hålls fjärs. Då ser du kopp några riffers. Och tackar dig Petra cykla.
0: Det var Anna Lövin.
5: Ja, det var inte luckna samman. Så skulle jag lova det för. Upplevt en äck. Stora Amerika och den där, ja.
0: Till så och hemmen?
5: Ja. Vi så vi hemmen. Jätta, här är vi i Östnö, Saudiarabien. Det var finnast det, det var hårt. Och jag var i som minns en av sig, för jag är framme och gare. Så tog man malga blick och gjorde allt klart. Så följde jag att det var lite kaffemånare. Då ser jag en arapar här och ben rejven uppåt. Det var ett läge då, jag blev forskare sista ben. Så jag kom ut att jag stjål malga blick och pestlis av det, bär väck. Så jag var så gör man behöver få man ett blick. Hur han är bi här, det var ju inte men.
0: Och hur som fast du tog in en gång annars om det ena?
5: Som är inte det jag säger till. Inte det jag säger till. Nej. Jag är i hus och så är det en kona med sitt lärmen hemma och hjälpa till. Det ger allt det också. Allt i sving, rottan om huset och allt som man. Han gör allt i oss. Det var det.
0: Och hölls han det gå?
5: Ja. Det är inte bara att jag ska göra lyser så är det inte kläder.
0: Kvart nu har skrånne att han har hittat?
5: Nu får ni en svimhjärtorna. Svimhjärt är 20 långt där.
0: Jag såg att du har ringat tog.
5: Ja.
0: Ska du vara uppe i svimhjärtorna och avsa tog?
5: Direkt då. Jag kan ta vägen upp.
0: Ja.
5: Kanske.
0: Ja, det gott.
5: Ja, det var bra.

0: Sjurur Josefsen, du hefur austin verið og eti í dag. Það var gott?
1: Ja, það var rattlega gott. Gæv grind og spik. Það kom til kjöra betr.
0: Nú það nekvað som ég skilja lennan sjómansprat, men du ekki gammal sjómann. Hefur skorst kranabil?
1: Jo, ja, kors lastbil, det sænaste, kan man godt se, 40 år. 20 år, 18 år, 20 drus, ta helt ut, nu kan du ha nok. Jeg kallte jo til Anten Sol, sen der ute til fyrtøkene. Så ta, ringte bare etter meg, ta det et bruk for meg, så følger jeg ut, så det ligger jeg stek vel. Men jeg vil være fyrt, det bedre, jeg spart for nekv. Jeg så omgatt lige en av sjuksong i 8-forsare gammal.
0: Hva har du pratet om i dag?
1: Det var lest og fast. Som jeg mener seg, vanlig slett.
0: Godt å komme sammen ved ørene.
1: Ja, rettelig godt. Til høyt sikkert. Og her er det hver øyne typer av folk. I mange tider, som jeg fra alle staten her. Jeg er utlært snikkere. Det var ikke helt russ, det var utlært. Og så er jeg snikkere, så er jeg ved huset smyre, så jeg vil vite at jeg fløy sett hos i havn fra 8 russ opp til 44, ta gass til. Da gav oss vidt at det ikke smy i havn. Vi smy er nek sett hos i havn, da det er vær.
0: Så ble det mye her norr av løgene?
1: Her norr av løgene, så var det. Arbeider i firmaen der, kort for firma og kort for Ankerberg, hjelpes her, Madags hus, et også, og vinner kor, og så virker man blir kort til korna som alle er det. Så det var et system.
0: Men tidligere har jo haft fyrtøkker, altså, Josefsen mennene, da?
1: Ja, Pappa største i fyrtøkene, og tjej i fjørte, han arbeider som former av varsene til Jotef Kjølbrotant, og det er Han kommer med mig i 28, så arbetade han som handverskare till firman Kjellbro, där jag gjorde betyget och så vart. Så startade han tjejfjörd för Kjellvan, så hejde han lärningar alla dagarna. Och så sa han att Pottl kom till, så tog han iver, så var Pottl chef för alla lärningar.
0: Bosten?
1: Ja, till 2002, så dödde det fyrtökna sunter till. Etkommarna. Och det är Malko och Maltek och Norrhus. Ja.
0: Och hur så gånger det där? Hur så där idag?
1: Han gick fina så att jag är färre upp till 8-9-tryna. Får jag dricka man och så färre jag en liten runt där bilen. Och så färre in till Karl där uppe i Norrhus. Han är väl alltid kaffe. Så får jag dricka kaffe så jag på kärlek. Så kommer han lägger ut och in. Så da klokken blir halvtall, så får man fra landteater. Til første rytme. Ja. Og trydene så er alltid en kaffe mora på herfra. Til fest. Oliver og jeg og Karl. Nå på et land, Karl sykler, så han slipper ikke.
0: Hva kjenner
1: du? Ja.
0: Så til fylkja vi framveis?
1: Ja, ja.
0: Bygge virksomheten?
1: Røyna fylkja vi. Det var nye sin forut innlagt. Det er ikke vi. Det er heldre enn Karl Rand. Jeg alltid tar her og... Andreas är alltid över allt rusch. Och Norrhus tar här mitten cirka allt rushmans. Och han sa alltid sex mans, jag säger. Ja, vi blev bara kallade mallmänner. Det kom sig att mamma är malla och så var vi så näckvira. Vi var så tjack som också. Och ta illvare vi var och så här så blev det alltid höjt att kunna komma och hjälpa till. Ta vinskar och så här var Så blir det bare efter Malmö, nu kom han.
0: Alle våre handverskere?
1: Ja, alle er jo handverskere. Og jeg synes det Ingrid Gunnarsjøen. Jeg har tvært rønner, tar jeg bare utlære handverskere. Tar alle.
0: Du har ønsket alle i huset?
1: Ja, ønsket alle i huset, ja. Kona for jeg ikke han. Da jeg har kreft.
0: Så til rønner tro på at vi har fått høyene kjenka?
1: Nei, slett all døgnet ikke. Nei. Og så jeg bøttene til meg alt skiftet i Klagsvøk. Så jeg fikk nye døttemøyene, Margaret. Hun bor på Voksøyen. Han sier at hun bor av Vesterarm her. Og Østerarm ned på Hjalmar. Så jeg sier, jeg snakker vi kvann mann uten nøkken. Hvis jeg hjelper han, da måtte. Jeg var ikke utstandet at vi nøkken. Og så lå ikke av sjalusi heller, så til jeg lykkes sterk vel for innenfor temre.
0: Her oppvaskeren, Paul Johansen.
2: Ja.
0: Hette et nøys vel, ja.
2: Ja, ser jeg vel. Tar offerene for lovet står.
0: Ja.
2: Ja. Og nekk sitter ganske hjemme, og som anker nevnte jeg, at man kommer ikke en eksempel vi falt i det annars. Hvis man ikke gjør det i anker fellesskap og sånn. Så jeg heter Ulla godt, bare kommer sammen og etter det gav målt. Og det er alltid først med alt røysen, ja. Men jeg vet ikke grint ut det, eller sier rød, eller... Tror Ulla godt for det her, mener at røysen får det, ja.
0: Så tror først, selv røysen jeg kan borte jord, selv som du är inte en av flesta som är här.
2: Ja, ja, man känner det där kvar så folk då kan ska vi känna någon kran och man möter också i mysk samkomna till K och ett lära sans. Så här är sort kan jag prata om show och vad annars har lösningar. Kan låta det är spännande att höra. Och i allt har med äldre män i mässat här i det att det är inga folk som vill köra toja. Og tror alle godt at har møtes da i snø. Og nekk vil gjørs da i snø, og i min skulle samkomme og be i Bethesda, og er med å samles menn kvann torsmorgon. Og så er det kaféer og annet sort. Og tar jo folk tog jeg sitte og prate og få seg en kaffemånda. Men anker man kippa fire, og Lovos tar jo for Kristian Barsten tar at kippa fire her. Lovos tekst initiativ til det, og tar øye bygningen, og så har han rikket seg til kjattleren her, og det er også veldig godt. Vi begynner alltid ved en år til en bøn, en måltid og sånt. Takker vi som i morgen, og vi takker god for alle gode gaver, også i morgen, da. Det er grint, så vi finner det. Er det bare sånn? Jobb til.
0: Ja, ja.

0: så Dorius Fredriksberg du ert enda år aktor som kokkadronkor, eller hva?
1: Kokkadronkor,
0: ja. Så har vi vel kokkor i mange år.
2: Louis Tjajula, som vi kallar han för, han är mest drångt hon. Och uppaskar vårst, man säger. Jo, jo.
0: Jag går sig den.
2: Och Jon Gaurå, men han tänker mig åt att Gaurå. Det är det jag vet. Jag säger, lort efter till fagmann, säger jag. Nej, nej, jag blir gör så, det säger jag. Inte vår, så det är. Jo, jo. Det andra gånger funnits. Alla tider. Det är väldigt gott tilltäckat här. Det är fantastiskt det här. För äldre folk, då var du. Ja, ja, ja, ja.
0: Merci du om mannen att att det gör näka.
2: Ja, ja. Och män mötas och dojla sina erfaringar och minner och allt det här. Så han tar ju fram efter. Minns du ta och vart tog vi ta eller gå så minst han turen och så näka till. Så allt kan det show men. Ja, ja. Däckar och kypar och maskiner och allt det här. Jag heter gott socialt tilltäck. Ja. Och tävlet säger, han sitter här med en gott rosen. Det är färg som tog mig att göra det som han gör. Då
0: heter jag Jospor på Truna in.
2: Ja, ja, och ja, tävlet säger. Och ja, mittel äldre.
0: Mittel äldre.
2: Ja, till Hållsbalut, till Hållsbalut, ja. Så samtalen, jag kan säga, kan jag finkla dörren för Louis idag?

0: Jag vet att just det här så kommer Doris och man och kör boting på den gamla matan och ger en stora skuffer av botingen. Ta halda männer är ordentligt stortligt vid sig höjt i rejshausen i att vi. Saften.
1: Jag minner den gamla där.
0: Jag minner den gamla där, Flemish Kapp, säger jag. Det var akkurat att vara Flemish Kapp för den. Det är ordentligt stortligt. Det är jävla dåligt att män kommer och vilja vara vi och vilja hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är ungdomar till stöd jag får hjälp nästa gång.

0: Og tar jeg gjørst etter høl, jævn, eion og bøye, og sjåmarsen har gjørst høl i stand, og tar jeg kjøp jævgardiner, tar jeg hongt, etter trolltek, eller hva det heter, ekofon på under loftet, for jeg dempet ljøy inne, og tar jeg rønt og gjørst omstående så gøy som mulig for jeg, til å få etter tid, og så har det blivit att den första grutan, hon blev för liten, hon var bara 45 liter. Och så köpte vi den som var, jag halte hon var all fjärs. Och jag vet inte, det blev också för liten. Nu har den här grut som 120 liter. Jag vet inte hur långt hon var för sträck.
1: Så täll du ökest?
0: Täll du ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nått toppen till att rummet är smör. Vi har 45 in i här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trus till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort nekva flottar pena kakar till oss.
2: Och belgsk och vatten där, det är man säger. Vi är uskrimmel om att vi har ordet att förtälla er.
0: Ja, så har vi finnit ju Marietta och gör oss det här vaffeldodget till belgiska vaffler. Så står jag belgiska vaffler. Så har vi utsplant om man har, och så har vi snackat med Jan Lise på Bagaruin och Amarant Øysene. De har begat nekva kaker till oss Øysene, och de har Øysene gjort vaffeldodge. Och det blev en sån kapping mellan Mariette och Amarant om hur gör det bättre att dodge och hekta och hit. Och det är alltid stått att sitta här och rejpa om och prata om. Men det är fantastiska stål och det skulle jag göra till dig på in. Det är ständigt jag får hjälp till näka. Og øyne fyrir når ta søt vid her point, og ta huset ble gjørst, ta var ungen elevator inn. Så søt vid her og diskutera om etter her, at det var så sint tog jeg at han rullestelde vi måtte nye tjattlarne etta. Vi hadde stokt etter et landa, så måtte vi rikka bort til tjattlarne, og ta rikka sitte her bort nye tjattlarne, og så ble mor folk, og det ble for løyt i tjattlarne, og så ble det snakka om, vi borde åtta en elevator til rullestelder. Så sier Sjamarsen, ja, man bra kan ha det. Så ble det snakk om det. Jo, det var finnes det, men det ble noe dusjt. Da trakk jeg Jønse til seg, nei, vi skulle ha en elevator, det skal være ny. Så kom elevatoren, og han er rikket, og han er tatt rettelig av alt, så ja. Da vil jeg ha mest av rullestøvn til døvre, da er jeg da oppe i seks alt. Seks rullestøvn. Rollatorer og rullestøvn.
2: Og menn vi vann alle i kongelæg, vi støtter noen til det. Det blir gjerne slett på i. Det er jo alt 50 år gamle, det klarer ikke vel å genge trapper.
1: Men Torius, heldig du at gamle sjømen har manglet noe sosialt, men tar over så står en part av løvnene av sjømen?
2: Ja, jeg råkner ikke, tror jeg, at hvis man ser at de møter opp her, og prater, det er alt fra til tøyen, ja, om man sier. Holdt alt, om man sier. Minnes du det og det og det og så. Det er jo, sosialt er det godt for eldre menn, om man sier. Det sosiale verden bor i skipen, det var det, skjønne. Det var 4-6-8, trollene hadde mål, det hadde 4-8-4 mann som hviler, må si. Men allukavel, to gamle møtes, må si, og så har vi sittet sammen, så kommer minnene fram, altså, ja. Så kommer det gamle, ja, minnes du det og det og det og det.
0: Man sier alltid til at eldre menn er dansk. Så prøver jeg i første ferie når vi gjør det grint inn i her, så snakker vi om et helt hvordan det skulle kauka. Så sier Øyne med meg at du er nødt til å kjøke 100-30 gram av grint per høyt per mann. Så sier man at det er noen eldre menn. Ja, men tilhøyke meg ikke. Og i det, altså hvis du kjøker 300 gram per høyt, for alt som i hus nå, så mangler du. Og det knuskjøringer at tar etter nektet i forske med etter.

0: Och då vill jag dra säga det. Så ser sommaren, det är så länge sedan jag säger det. Det är tumskedda sammantlar. Och så har man ett grint och spik här på ett eller nejta köta omkringslä här på röst nejta riv. Nej, nej, nej, nej. Det här gör vi tar vår borande bat. Vi har omkring ett och hemma till ången tjock och nejta. Och det har blivit rätt här till ången annan ett i huset så tar man sig göra det. Man tar inte sätta sig också om att det är grint och spik eller resten konka fisk eller röst nejta riv. Tar det rävligt stort, man kan göra det här på en. Näck vill ha bruka händerna till att äta vi. Tar vi det att säga så brukar man inte knuva gaffel, men tar brukar då knuven och handen till att hålla i hatten.
1: Jag säger det att säga det smakar inte ut om man äter fettknuven så. Därför att lomman äter fettknuven, det säger att knuva gaffeln, det ligger runt så inne.

Detta var som vi tog i och Tore till Tövra och i gamla Röjkjövishnån och i Klagsvåg. Toren blir att höra och i utvarpnån och tog kanst östene färre inna heimasugina och kringvarpnån skriva kvf.fo framskak tt. Han är östene som potter. Och mina vikor hörast vid attor. Tack för i hessa ferien.

0: Ja, goan morgon. Nu klockan är släggare 6 minuter över 7:30 och goan morgon, Inja.
1: Goan morgon, Gunnar. Här är vått och grått utanför i morgon, men nästan är gråare gott.
0: Det är det så outgörs. Det går för det gröna.
1: Vi finner alltid gott vid omkron.
0: Ja.
1: Frutja kvalitet 3 juli vid Kipa för en fakta och konsert för Stanley Samuelsen. Hon blir helt nöjd i Mäntnerhusen och Foklafyrre och vi skiftar år vid Magnus Jörmundsson om tilltäget. Och han färdar sig att åka kvör för att vara vi och tolka Stanley.
0: Rätteliga spännande och forskundoran. Stanley är ju inte kvör som helst. Och nästan leder Peder Marsny Johannesen upp nödja kafé och i Famien och åker med övriga teorer hever värre av gott.
1: Och vi lägger fyra vid 15 och 15 tonen från 16 år gamla skotsko Abbey Gordon.

0: I like it. Jerry and the Pacemakers, nu andra och för trus.
1: Sommarmorgon.
2: Ja, det är sommarmorgon. Här var det kanske är inte grått och inte vått. Och imorgon Knut Simonsen från Väverstov. Förra gången var morgon och välkommen.
3: Jo, tack för det.
2: Ja, kan jag först ha sagt om väverforsökningarna efter här kommande dögna gott och välvärda grått och vått, eller kvossa?
3: Ja, nu säger du nästan allt som är här. Ja, morgon så är jag samtidigt och det kan slika mjölken rätt jag längt om. Nu förra parten av 17 par så har vi ett regnorsk som vi är i vrocken, så tar vi alla över och låter dem bara kalla regn. Och här som mjölk så är det ganska, där vi bara kallar driv, så där ser vi med som är mjölkan. Men så förallt ut av 17 parten så är det heller torrare, men tar vi fram vid skutja och åkstjälle och östnö och stöv och mjölk. I morgon är ett låt. Det frukslåt, det är upp till 8 meter per sekund. Det är mellan trutjar och 8 meter per sekund av landsningen. Men tar vi närskat middagslöjt så lackar han ner i sundan och efter middag så får han väster i utsynning. Och det är att nu i morgon är det lite mjölkast kallade tingre nu är stan fyra och så utav södra parten så är det nog äldre. Det som vänder med utsynningen. Men lyssnade upp till 8 meter sekund, det här var lag vinter som vi får ha haft fram till höstkvalitet. Men så nämnt nu nästa samtag med Lasso så är det helt grått. Vi är också vått, men så ut till kvalitet är det torrare. Och då vi kom ut av 17 på första morgon så väntade vi att det var solen ser. Hur ser vi ut?
2: Så vi kunde glädja oss till i morgon där igen?
3: Det ser så ut, ja.
2: Ja, men Knut Simonsen från Väverstov och Följa, så får vi att tacka för i Hesefer. Och ja, vi glädjer oss till att kanske bättre väverforsök nu morgon. I morgon är det så självklart att det är med att det sig då.
3: Ja, utan sötna parser, utan fler.
2: Ja, tack för Knut.
3: Ja, just det.
2: Ja, och nu är det inte vått så färrar vi till norra Flava to the Bone, Even if the rain falls out, från 1905. Flava nämnes Feeling, da Flava.

0: Klockan är, ja, en gav mig något i åtta här i morgon. Och nu det är inte vått så var det Even If The Rain från norsk och Flava to the Bone i 5.5 Selflowne Feeling Da Flava.
1: Och i sätten att man efter klockan åtta skulle de helt sagt ta för övrigt med Anna att ta sig om en fakta av konsert som verer fyra Stanley Samuelsen i Fokla 4 fritjade den 3 juli.
0: Og til såleis at du nesten så leder en ut kafé opp i familien til Peter Marsen Johannesen og i stendet fyr i henne, så til Østene nok så spennende. Akkurat med over at Tore har vært godt. Og Jan Søren som skriver her, nei, han fann skal ballongspille.
1: Det var etter lei, vi spalte vi Hollow Notes.
0: Ja, det var det just, og til kanskje at det til at originalen det beste, og for mange kanskje ballong originalen, selv om han kom 5 år 17. Så, ja.
1: Vi tar det etter klokken 8.
0: Det gjør vi.

0: Vi tar då til helst mest spalta läge Charles Stanley Samuelsen om jag kunde kvöje. För jag kvällde 3 juli vill skippa för en av fakna var konsert för Stanley Samuelsen och i Mättanarhusen och i Fokla 4. Det Magnus Jörmundsson som skippar för konserterna samma vid Alzheimerfällan och vi har nu Magnus Jörmundsson vid och nu till fonden. God morgon Magnus.
1: Ja, god morgon.
0: Först, vad är det för en konsert som du skippar för den?
1: Jo, ja. Hvad det for en konsert? Det Ajolun gav Stanleyna av så ut, eller jeg kjøpte han Ajolun. Og men efter at jeg er Lysianna så hoksa jeg at han borde vi høyra over i høynbygdene.

0: Utrakt noen atle bøkene, ta den øyne rask og den øyne på klavgjør og på seg klæver og heimkær, han grunnt ned her hos han bo i Åbansholt Rusjar, utenfor på klavgjør. Og så tjekker vi og spalte meg tanken om at akkur burde gjørs det, og alene så jeg drar på en annen og gjør at jeg er i Georgia her i Ere, så jeg kontaktet faktisk Stanley og spurte om han ja, hva er ute i. Og det bare ikke ordentlig til at så henger det noen til å ta høtt og falsk tid til det samme bare i Kjeppmannhavn. Så at da vi bestandlig så kom hjem i samband med FMA, så hittet oss vidt og lødde noen kraftlander. Og vi tilte at det kom til å være kjela godt å ha haft her frutje og kvalitet av varmekjelt. Og vi fokler for det, og så vi mettene oss når vi kjøver hans.
1: Ja, Stanley, en særlig fullfjerd dronker vil du si han?
0: Ja, alltså han är bo alltrusjar utanför Fåglafjör och han ser en stakt och bakt och så det är alltid det mamma säger att han är
1: till Fåglafjör är det hans allra hjärta en så är det heter att alla går om till Alzheimer fälla.
0: Ja, där alltså där fortsätter jag passen där hos konsertet. Det var faktiskt det som kom först nu i detta projektet. Och jag ville så här var att jag vill inte ha vad pengarna för i min lomma eller några fyrtöcker som är värd i av eller några. Och så spurgade jag Stanley vad han helst. Och så säger han att om du ska till er så skulle du bara lätta att han avgående till Alzheimer-fällare. Och det tog jag att Alzheimer-fällare stände som fyrkypare. Och det här var Naina Tickvistöjn och Kassin Johansson, alltså forskvinnan och samkyparen i Alzheimer-fällaren. Och det är ju öliga i oss som vi att arbeta praktiska och i.
1: Men det är två som har tidigt till detta, det är två som har steg i fyrhetsson. Kan du lägga oss några år, kvart har Stanley Samuelsen och sälja tonlägren som Stanley haft att se för dem?
0: Jo, ja. Jag kan kaffe. Det är att han har vår mäckna, omkorsväckna, att hon tycker med er tre att vara inkrad han är lockshåret, ganska här alloy, och sen nästa åtta linje och runt om sig. Gitarspel som är tjående fram i ord utan att jag kan för att annars ser jag tonlöken fast vittla. Och så häver han en nerver då. Och även så är man spelar och en luttlån säljer eller en fotlån säljer för 100 folk ger då. Så häver man en känsla av att Stanley alltid tar sig ointlån. Och det är kanske det som är det bästa vid tonlöken och berget det som man har sett lärt till och som man har skrivit själv.
1: Det særlige bestandlige er eisen til at ja, han begynner i sjående å spille i gyttene fullfjærbølsen og Silleboys som smådronger sinne. Men han får tølge til Danmark, er flott i omgang til at til førje. Han har jo faktisk en karriere i Danmark som troubadour til arbeiderrørslene. Han har gjort flere plater ut av danskene eisene, men ikke minst av føreskene. Og så er det dette vi at Negva Sanger har vært negvet høyre her til åkken, ikke minst om en kunde kvøy som vi har hørt det. Ta over gammel, men eisene negver ærer. Så vi kan si at nå nevnt du dette føreska og til at han er så tilstier til at han synker og spiller her, men han har jo en ære karriere samståndet, så det er sin særlig.
0: Ja, det är av och värst. Alltså, om man läser bøkene av honom och hvis man kan se att vi hierarki annan terminologi så han kom tämligen högt upp och har ipsum parametron. Alltså han har spalt samman med nökarna där man tar de största tonlökarna någon som Danmark skrevor och han är väl ovanliga innanför arbetarrörelserna eller jaunarrörelserna eller kan man väl kalla det. Men Aluka har lärt allt vi ser själva om vi ser nöj, hur sagt nöj till oss, det passar inte det som han tror på och så nu är det trofast och stövfast röjstna och det är kanske det som är konkurrenter i bøkene, etter støvefeste som han hever i Fåglafjøret, og som øyne han min høves årsøk for at Kjipa Pina Sørenne konsert her vi kunne faktisk noen nå han ble 45 og vann Årsøs Tjernlager Høyre til FMA og så skal han skal en sånne konsert være i Fåglafjøret. Det er alltid er i andre noen som han er så eller så.
1: Ja, det är alltid att det får göra det rätt och men så är detta. Jag skiljer att ånder för att tolka Lötja Stanley av konserterna. Kvarje och kosse blir det?
0: Ja, det är rätt. Ta över Jordan Fagnar konsert så huxar jag om man, alltså ta skuld ju vara för en gardags konsert och så blir det en Fagnar konsert och höjt det är sin trär. Och ta om man vill häva Fagnar och kron och be om kron för en gardag så kan man inte tänka lutsyndra att det syntor övåt att man blir en arboja och talskvöld och omnöver ontrillt av honom. Och så var det mian efter planläggen som vi är. Tas ut och vid kvarskvöld och hoktas höjtölon och det var simt samma koncept. Och så hoksade jag att det här kunde vara jag har värst. Og da skal jeg si at, at jeg har ikke møtt øren enn velvild i samband med konsertene. Og vi tar finnes jo fyra gjester tilhåndlager å spille fyrre og halve av konsertene. Og så blir det en liten stekker i, og så kommer Stanley Kjolvore framføre noen løp for å enda konsertene. Så de som kommer lyst til å høre Stanley som tilhåndlager i tvøy måneder utgaven, eller her måneder som jeg kan si at det sålder oss. Og i det kunne vi så avduke hverje gjester sangerne er da.
1: Ja, takk. Vi er spent.
0: Ja, første gestasangeren, den første som gjør det seg, og det var ofte en, og det er grunnen vi har. Gorun Salja Jakobsen, hun kommer så over den, var den første som sier ja, og det var Bøyna Veien. Og så igjen kom Jens Marni Hansen, faktisk når jeg får ha minutter 18 nå, han kommer Østnia Lodekka. Og så igjen så nevnte jeg at da konserten var staplet på Bøynene, så det var med en høytalere kordi i Kjartikken. Og ur høytalarikvene, her er Anna-Louisa Møyre, Jotta, Askov, Revi og Øsne. Og sørst, men ikke minst, så er døltest anleg, Astrid Samuelsen, hun er hos Øsne, Jotta, av Revi til disse konsertene.
1: Spennende navn. Gorun Salja, Jens Marne, Anna-Louisa og så Astrid døtter Stanley. Astrid og Stanley har en utrolig versjon til en leg, eller tveimån kanskje, til George Harrison.
0: Ja, jag själv har faktiskt lust att öla när jag stannar en lång, lång, lång nu i sen konserten vi är och han fänkar mig bara oftare och bättre kvar jag för jag hör kan man säga alltid själv.
1: Ja, och så stannar jag själv efter pauserna.
0: Ja, och så glömde jag nämna husorkestret, jag försöker att Torsko Sjön och Östnär Rås. Ja. Johans Rekko Johansson, han har vi samskift och Solen Ekby, han är just bara vid Betalagalia Farsnån. Här är det vid Sinter Utgärsmi, inte Bottenmar. Och så har han rätt så här har han finns ju Kim Hansen och Jossa Depe så att spela under.
1: Go first mode så
0: ja. Ja, vi är spända på det här.
1: Ja, det här jag som en bäge uppe på borden och går higher att Jeva Stanley av 45 eller som är fyllt 45 och Eisen effekt har störst viruslön och FMA senast här har för sitt liv längre visse med. Konserten var som sagt fredag kvart 3 juli. Hur så kunde folk åkna sig är gång mest eller är det över möjligt man det sagt?
0: Det är möjligt men till spåren går slunge det möjligt att träffa. In your home så ni är gång mest punkt mest för här är a lot man kan bo i villa. Kostnaden är 225 kronor och sitter plats ni är i löt ni utsålt. Där kommer man möjligen att kunna fast få sitter plats att träffa men det är inte visst ut av sandlöst då. Og om nøkker verer etter, så verer det også selv vidt ditt nær, men det verer så kunnet om så tatt opp under tiltaket. Så hvis folk ikke kan komme, så vil jeg råde dem til å kjøpe online og er det, så det er sikkert for et gang.
1: Ja, Magnus Jørgensen, takk for å prate. Jeg vet ikke om du har noen lett tredje morgen.
0: Jo, jo, jeg har hørt å si at til nøkker folk i etterligere prosjektene som jeg har hatt oppe på største av oss, og takk for det. Det er sånn at du tar fortsatt i stolene ned i tjåken, Måvik og Akva, Green Marine Divers, Pelagos, Fosslova fra kommunen, og så Lions i Estre i Klagsvøk. Og så tar jeg alle partiene som er rundt om, Mettnerhuset og Tartellegeren som jeg har tås av i. Jeg har ikke møtt noen personer igjen som har nedkalt til rommet der, og det er et andre som vi ikke bare, det er mest som en kransakak vi går ut i. Jeg bærer møtt velvild og jass, og jeg har nesten disse tilgangene, så igjen hos gått til Børstis til å gjemme mannen.
1: Ja, du har sett gang da, Jøtlandføren, og følger deg til hårene, så til færre videre sier takk for det, og takk for at vi kunne prate med deg i morgen, Magnus Jørmundsson.
0: Ja, vi er jo så, takk.
1: Og vi færre spiller et lærer til Stanley Etret, og vi færre sammen med Stanley, jeg sier takk for dagen.

0: Ja.
1: Hatt vel Anna-Louisa Møyre som altså vil vi ta og til færre fakna Stanley Samuelsen og i mentnar hos den 3. juli av Varmakjeld.
0: Og en rettelig flott utsetting av Sanchin og Jammerstene. Gester.
1: Ja, hatt vel, hatt gav Sanchin noe annet, og det nok så stått til at folk tolka at de kommer ved syden og gjør det akkurat annet.
0: Det det så avgjørst. Og klokken, ja, hun sleker 2 minutter og i holgen nødje.
2: Sommarmorgon.
0: Fyrsta dagen leter en nødje kafé opp i famjen. Bygdene her fyrsta føreska fletje, honker og i kyrkjene, og som øsne hever godt vestuskin. Det en klaksoskinker, bosittende i famjen, som hever tidsje sti til kaféina.
3: Ja. Det ser hon alldeles ut. En gammal gång då. Det ser ju vetcher.
4: Ja, här är tej tog plattor och tapeter från som väckna ner ta. På mina så fjällarna, det hade jag vandrat. Det är väldigt bra här, viska det där. Så börjar jag så touch tommar och så där mer. Och jag vet, det var så spännande, så flott där att jag tog bara och rensade där och lackerade där så tar stanna bara så vis. Det är ju gott.
3: Terbrojar vi imskon liten.
4: Ja, och man ser att det har vi brukt här till också. Det är kört skilt. Också köra och också ser gult och också rädligt. Så att det är gamla fjällar från omkring hus. Ett hus är från 84 så att kvar att det kommer från, det vet inte. Men jag vet inte om att det var innan då heller. Att det var utan då att det också köra. Så jag vet inte var det kommer från. Jag spårstår inte vad det
3: är. Hetta, öjter och myr och i famjen. Och om ni kan få det här letar en kafé upp här och Peter Martin Johansson klaxoskinker i famjen till du som öjer detta och förtalar detta kafé upp är det en gammal drömmer?
4: Nej, jag kan inte kalla det en gammal drömmer men jag har suttit i hotellet när jag kom kaféen ute i världen det är det första jag löjde efter dig för jag resulterade den här kafé. Och så jag tror långt så men jag bygger så här fram igen och heter husen det på en trauma för jag är nere för om att checka så det heter väl till söld så jag vet inte jag tänkte jag har inte chansen så heter husen jag har och det är alltid dumt att huset och härsta lyckor så är så jag köpte det men det här jag visste faktiskt inte hur jag skulle bruka det till jag tänkte bara angstvägna bygga det samma vi måste oss ganska bruka det som en garage eller att det rota att lägga hemma samma vid huset och ett land jag huxar inte så länge jag tänkte släppa något alltid jag vet att
3: det är bara en terrass i mitten av husen
4: ja det är en terrass faktiskt bara i mitten det ligger en kattler i mitten av husen och terrassen kommer i gånggrunden nästan utan en kattler.
3: Så det vil si at det blir til en kafé?
4: Ja, da jeg kjøpte huset, jeg var faktisk i Sverige da jeg hadde lyst til sølle, men jeg er sammen for, som sagt, dette jeg prøver å kjøpe. Og så da jeg var høymater, så det han som jeg kjøpte fra inne i huset. Jeg løpet i år, bare sånn at det var en annen kjente sjoling som jeg kjøpte til huset, så det var på nekker i familien da jeg, og han ikke visste hvor jeg kjøpte det, da. Men jeg forstår om han, och han är nog gittande att han ska ta varje som jag köpte men så kött som jag kom in i huset så skilte jag på en av en vad heter det som brukas till heter det som en kafé till turister det heter värre sånt och sommar det är värre i färgen efter och det finns ju sådana turister utanför alla dina och utsyn är det som du säger för att sen står vi inte och för att nu allt han om man heter är det helt otroligt alltså så jag har inte tänkt att det heter man bra alltså
3: jag är inte framför det alltså du sagt om man är fjörna och utan käk för og bestu skinn er gott til famjen.
4: Sjølva gangen famjen er framurga og selja 17, altså 17 det er igjen, ja. Så nu er det på det aller högsta og sommaren, nu for sjølva når om Arnon seter, men en større part av Arnon så seter han på 8-4 her, ja. Det er noen snakke soringar som kører Vestrom for hitja sjølva gangen, så nu har det så og mulig at jeg sitter og hitja sjølva ved en kaffekopp i 8-4 her, så.
3: Og jeg synes at du just er til ferie vi gjør en terrasse her utifra Mihatten her som kjølkaféen
4: er. Ja, det er noe som var forlanges i oss i rommet. Jeg har lagt det tvers over som var her sammen, og så her som folk sitter, og så skår jeg noe hår midt i omvannettene. Og alt han, så står man på en tid alt han ut herfra. Så Ja, och så ja så tar man kommer in i huset, så hörs ingången till huset till så nionde fram och gånger från källaren och ett land in i det huset. Och så kommer man på en sån här plattform och så och en trappa upp och allt annat. Det samma är man går in, va?
3: Ja. Ja, och hin helten nu tar så vi om och med sig brätten, så är det bra ju brätten. Så nästan det som där kom till att ha varit ur en torskjuhus i ett lockshåret. Och hin helten är rå, ska det vara så löst? Det ska vara en råur gammal betongväggor.
4: Ja, så det är särskilt. Här är hjörna, här är kammar som är borsävar. Det är så tapisera gammaldags tapet. Och så är det rått betong för det resten. På samma sätt som vid kaminen. Så kaminen sen drar just nu. Men jag har skönt det. På så att det sönder upp och så lymmar det. Så att det stövar och så vidare. Men ja, det ska så köra sådana ut. Och så sagt det här som lötningarna kommer ner och ja. Till gammal järnrör som man har i förut och in, ja.
3: Och en gammal stickkontakt.
4: Ja, nej, inte gammal. Hon är gammal stöjlig till allt nytt. Men i järnrören, jag gav inte i järnrören som vi fann upp i oss och loft och allt. Och så bussade jag upp och malade i dig. Man färdig just i plastik, men man ramar bättre utkönt när jag snär. Det ska jag ta sig mer äkta ut. Så det är en sån rav stöjlig just nu och gammalt lite för. Och gammalt tapet och sådär. Det är stöjligen.
3: Så jag ser äckliga köknen först ut, om man kan säga så lös.
4: Ja, det ska helst tänka samman. Och just nu, själv diskren, så att han gör det som fjölen som är väggen av. Och östen ljuskassen som omar för dischen, han östen gör det som fjällen, så det ska gärna hänga samman. Na? Men så är det en halvvecker som är nu kär tillfälle. Och så kör han till en modernare kökratan för det är alltid russ och stall och så är. Men det ska gärna hänga samman på ångsväckna. Det är alltid Lukas och Glunda ska sätta själv så. Ja, och så fast då i huset i Omafyr, här är en kattler som är lika länge som huset. Här står inte nästan vägg i vägg. Här är det inte 2 meter i mitten. Men det är så sammanbyggt, Omafyr tog in. Här är det sammanbyggt. Så man gånger till det som är på i Hepan, det har så lakre uppe i kattlerna. Här är så kuldskap och fristerskap och allt det som lakre ska vara. Så man gånger innan då är alla vänner i mitten där. Så det är alltid att hon går över samman. Och så tar jag konvojer vid som projekt. Jag förstår jag gör allt det sen. Men det kom någon malv i Ötland, det är också en hantel nere i källaren. Och det ska så vara sammanhang med en rum här uppe och hantlen gör inte hur många gängarna trappen i mitten. Och här i hantlen, han kommer att sitta i gamla stolen som han var.
3: Alltså det var en gammal hantel?
4: Ja, här var en hantel här alltid, ja. Eller alltid, det var en negvar alltså. Och det har snackat negosoringar om att jag minnas att det var grint här i familjen. Så förde den igen i hantlen här att han har... Men han ska alltså vara pastor oss ner, men det var så inte är, det var det kom så länge.
3: Och varför att sälja här?
4: Ja, det var sån hörslig tänka, allt det tycker att folk spyr efter, men sånt att det är rockna till turister först och främst. Da. Så det var nog allt gärna kanske förusk framlöjt, tänka att han sa på uttalk och allt det här som... Ja, vad som helst, det har vi kört att ha funnit här, men...
3: Och så är det här, kvärt, alltså en kafé, alltså kvärt för man har kunnat köpa här...
4: Ja, så det har en ordentlig espressomaskin där man har en kaffe. Det är ganska mycket information. Det är först det jag heter det här. För kaffe ska ha en ordentlig kopp kaffe. Men annars så har man kommit så att jag serverar goda kakor och sådana ting. Men så har vi en fotland kök utanför. Så jag ska gärna servera. Jag kan inte lunds fiskasoppa ganska laxart. Det är gärna framlagt i år. Vi först kom fiske så snart till man ska få gås en ordentlig bita, kanske mer än till östen en soppa. Ja. Men man ska få en ordentlig bita och så kör inte gott kaffe och också att vi ja, till så att man kan sätta sig ner och låta till i dig alltså.
3: Och så är showen där den brännande sporningen när vi lägger upp.
4: Ja, det är så att det är ju helt kommande normalt här är förskällt efter att göra in i huset någon till mest som li och men utanför allt annan hon sänder ju halvon och men svärda och lyssnar att göra utanför alltså jag har alla haft mål att leda upp första juli men det så ont av akra första eller men gärna skulle det vara issue grådans från nu egentligen laddat upp till de skulle tunna dansen till vi eller gått över hela upp ja det är så lätt så väl han för det här när man sjönde man var allt inte lite för allt livet så hemma tjäta det visst så
3: vill det så uppe kvant där.
4: Det är också min plan, men så att tema forskjellig kan gå upp i tog just nu, är man finner det och hur det ska passas och allt det där. Men alltså, idén är att det ska alltid vara upp, alltså inte alltid, men kvant det. Det är ofta, det säger jag faktiskt att det är Ja, så visst vi så att det är uppe och man vet inte så är så tröttas folk att vi känner. Det skulle helst vara så att man vet att man för östra Miriam så är det uppe. Ja. Men sjön det till förskäl så ska gå upp här när ni vet att vi ser.
3: Ja, men du är ju själv vår musiklärare i Sorötne. För du själv har stannat i kaféerna.
4: Jag har faktiskt ta på när jag började göra det här så skriver jag till andra folk som jag var ute och hade en dress i kaféen och så och bjöd ett hem om att dröja i kaféen så jag tänkte att jag gör det här lite och han kan dröja så heter det nog väldigt den bästa lösningen som är ha? Men det är nog inte nämnt att något som att känna något och det är nog så tydligt krävande GT så allra helst kommer jag stanna en passat in i Kjolfs och i alla fall i back att han fyrer så i Laknon och fylla. Jag följer vid att ta ja och är nu att arbetstöja så är det. Men pastor är säkert också själv det är inte tidigt.
3: Och då finns ju folk att röka kaféerna?
4: Ja, vi tar inte just så konkreta avtal, men jo, vi har en måttlig avtal om att hur ska jag med att få det upp och köra.
3: Så kom jag att ur 4 juli så är det öppen?
4: Ja, det var nej, ja.
3: Och hur är det namnet?
4: Ja, han har ju det Uymyr. Alltså, det är från stjärnan här, det är öder Uymyrne till stjärnan. Men jag satt så högt ett namn och synte så det kommer nog att äta Café Uymyrne till namnet nu.
3: Peter Marsten Johansson, gå ett nu vid kaféen i Uymyrne i Famien.
4: Tack för det.
0: Ja, tona dansen i Famien, vi är annan lejer där 4 juli, så ta att Peter Marsten Johansson är kaféen och hur ska vara klar.

0: Ja. För vers och årsöjden vi spalt i hatten lär ju i hessa uppgavning ju till att långsta det, alltså 21 juni, tar vår hållträsch av lijen så gärna danske balkaren Gasolin gav ut dubbelt konsertplatna vid heiten om Gasolin live sådan. Platan var ekvian ekspalt, tantoida var, ikkje minst her i fyrjun, og hon var nokså særlig i nekva matar. Att nu var hon upptidgen fra fyra konserten i januar 1976. Och det var det snir vujagittne framlejaren Thomas Roy Baker som stod för upptögnen och framlejslene. Och han var ju eisne framlejare till Storbritannien Queen. Och med landet var han steg i fyra så här fantastiska upptögne av Bohemian Rhapsody vid Utland Time Alone som är i här. Och han var så, han blev framläggaren till Gasolin i halvdagen var tre i platen och det var ta att Gasolin fick flöj i halvdagen man kan säga. Den här LP-platan till Gasolin i 76 var han satta platan till Damon, det var som sagt en dubbelt LP som var en konsertplata. Men det sista läget av platen var tog tidigt upp i studio, Sweet Silence Studio, det var det läget var gav vi nu Lille Du som östen blev ett öjligt hit och finta den bästa i utvärlden hon tar. Jag vet inte hur så länge hon var nummer ett av listan och det måste göra också för att få en avvalt i. Och den här platan visar annars ästning att det var inte bara i studio att Gasolin fick det rikka. Det var öjliga väl sammanspalter och hade öjliga näkva konserter. Håast, vad ska vi säga, att här först här inte var urmälningar, alltså en instrument som mäknade att få det här särliga hula fram som är Gasolin, en öjliga god konsertbalker. Och jag har lagt alla tre att ögonen här. Men det här vid Gasolin, det var också stolt att det är nu tas av dem att ha vår smadrangerna för. Det var antingen varst du Gasolin eller varst du Abba?
1: Ja, det är när kom till att det var sådana diskussioner och jag var nog mer Abba än Gasolin. Kjolt och mer och östnade om det Gasolin. Ganska sälja Kim Larsen. Men dröntgen, när vi tar skuldi och färra hem och så lusta lyckas med skumaskåten.
0: Ja, tog Abba var ägsten i öl och överlevt som är det minst. Men tog hej en t-shirt här antingen var Bölkaren Gasolin och eller var det Abba och Drangin Ginger just när Gasolin t-shirten hon. Men hemma blev Abba lagt av isne.
1: Ja, ja. Jag blev sin där ärgavt och mörde om det disco och Abba, men det är så gott det är.
0: Det var inte rock'n'roll. Men i halvvis har jag ett hitläge som är massor av succé som är också lysande för Gasolin som gavs två år efter 76, under 88 halvt august. Och det är isne ett läge som är till från en ära plattkörande, men det är kajrar öjliga väl akkurat det.

masser af succes. Og det, som hører til.

0: Ja, Antje. Marcel og succes ved Gasolin.
1: Ja, og som siger, så, eller jeg ved ikke om det er rett, at det malbærer med såles, men det var ikke urmeldinger så innan jåføren, men I halde til døms handan Solund, tja Frans Beckerli her, viser at han har en øyla god melodi i sånn Solund, han spalte, at det ble akkur som en sanger i sangen han ofta, John.
0: Ja, og tar du de øyne skapet der hulet i stemningen, ljøvmynden og kvekna i sånn sangen?
1: Ja, jeg har hørt om hese her produksjonen tja Thomas Roy Baker, som jeg nevnte, at han skruer en også nekko på Asgårner inni midtelen til døms, og han begynner å spille så, Solund, så skruer han også kraftig opp for Asgårner, og han har akkur bandrottelig på vad jag kvist länkar som man kör att rumma ett att det kan sådan stumtänare här i London här från Speckley som är vi till produktionen som skulle få ett här loopy av Oscar någon fram vid först och så här är det några fintor gör det för att få andra stämning som är helt platt med det här ska man helst inte vita.
0: Och här är en tavla så kus inte stumtänare.
1: Nej, det var inte stumme.
0: Två över hit onkel av dem.
1: Faktiskt ja, från Speckley har vi varit och just samråd vi NFR det var en också särlig upplevelse till att

0: jeg vet ikke, han var ikke særlig avhåret å si så grulig han ikke. Det var faktisk ikke for en samarbeid med Leo, vi stod her i hans atelier her ute i Amager, at han ordentlig for å prate, at han ble ordentlig hun alt, da i Remia-syndrom, at ikke sa å ta et tag opp, ta han for å ta som bergfølger, og vekse opp og i Kristianshavn og alt det. At, men han tømte ikke til oss når vi miler, til han er nok så kjent for.
1: Men också stort att få höra vi att hälsa på.
0: Det var störst, det var det.
1: Till kvar är du en intes gasolin sanker?
0: Ja, hade en lejanspårning. Jag tror jag lagt en lejan som är det kloden drejer stille runt. Det är en fantastisk gasolin sanker. Hade jag en berg textliga och melodierna. Och han är av platen som kommer ut när 18 jag ser konsert-LP-platen efter ännu en dag är hon. Och här är det Laura Illeborg som sänker och hon är faktiskt Abba dötter Reindahl. Eller hon var til hon døye alt og ung nægger fyr.
1: Ja, her året 2008.

0: klokka narskas nutja.
1: Vi får tacka för att ni där. Vi har som gasslind honom, så jag vet. Är vi suttjast i morgon?
0: Det gör jag vet. Lavrilleborg.

Her har du gjort orkestret Faroboys vid Sanjanon Heimkoman. Så gjerne gong leien til Danmarskar, her kommer Susanne Lana vid Sanjanon Søde Samma Minna.

Susanne Lana vi söder samma minna. Så jag önskar höra ett sunnekvöld och i plantagene. Här kommer Simme och Ljomli.

Læt nun okkun öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar öll þeir trøytti til tuin og gefur salene kvult. Læt upp jörst okkra henda morgun at okkur høyra úrtuit mitt i öllum tui som órakvar okkun. Lær okkun at kvila ui tér. A bia vi bansins alitem, a teka vi fríu tuinun og a möta denun vi tresti og taksemme. Vi tjókun ui tui som deirum ber vissir og let orðtuit lúsa og um vegin. Amen. Og ta ber svo á meðan Jesus ver á einu stegi og held bön at eina og lærisveinun hans herra seg við hann ta hann var hildin og pæt Herre, lær okkun a bia. Lukas 11, örundi 1. Skulle okkur dóa a bia? Det är en spurningur som mång känner sig attro i. Som ser det ganska inte harskt. Men innast inne huxar dig, jag doer inte bia. Jag finner inte rött i åren. Jag får inte sauna tankarna. Min bön är ofattig. Ta lät okkur ganska vera. Inte tog jag att okkur inte vilja bia. Men tog jag att okkur halta är bön kräver näka ävåkun som åker inte häva. Men i evangelien har åker ett tröstar år. Läresvagnarna till Jesus då är heller inte att bia fram och nuntan. Tära var fyllt honom. Tära var hörst han tälla. Tära var se han gruva till sjuka och täka vid mode sentarum. Tära var ver i honom ner. Korstene kom att där till hans herre och säga, Herre, lär åkun a bia. Jesus visar dem inte borster. Han säger inte, tigger åttig att doa etta nu. Han säger inte, tigger må fyrst få skil av andliga lövetikra. Han gever dem om år. Ta i tigger bia, ta sige fäger. Här börjar bön. Ikke vi okra donaskape, ikke vi okra sterske tryggf, ikke vi vökron setningon, men vi är någon åre som Jesus lägger ågon i munnen. Fäger. I baten kommer ikke till fägersyn tyta doer ett åra sig fullkomliga. Baten kommer till fägeren er fägertes. Såleis är reisen vid bönene. Og kom ikke til god til å doa a bia. Og kom til Jesus og lest noen at god er feir okra. Til kan bønnen være stort. Hun kan være trillvande. Hun kan være suff. Hun kan være tøgn. Hun kan være herre hjelp meg. Hun kan være takk. Og hun kan være feir vår. Tager ikke anna heva jeg sier. Du fei var er ikke bare en bøn og doa utanett. Det er en bøn som ber okken, tager ikke sjalv mengna er bera årene fram. Skulle okker doa er bia? Nei. Og skulle ikke fyrst doa bia og søyan færa til god. Okker færa til god, og her ler okker er bia. Og ta og jeg ikke finne akkurat egne i år, kun og kvile i årene som Jesus gav oss. Fæger var til som er sted himnen. Heilagt være navn tøyt, kommer og ikke tøyt. Være vilje tøyen som i himnen er så å gjøre. Gjøv oss i det akkurat daglige brei, og fire gjøv oss synder akkurat, så som akkurat eisende fire gjøv av teimen og imotig oss synder. Og leie oss ikke frestinger, men frels oss fra tøy ytla. Tøy tøyte rujtje, valdi og heirun, om atlar ævor. Amen.

Här har du sanchnar Go the Distance och Zero to Hero ur Hercules. Sanglägren är en i hattene i sanglagsheimenon. Hittar vi borste från nytje stor sanglägnon så flockas avskårar eisen till Broadway och The West End att hitta de gamla och klassiska stor sanglägnon. Eisen har nytje sangfilmer vilja se av skutjanon, en så The Greatest Showman, La La Land och Rocketman. Spurningen är kvar sanglägger avhållande för att blåma och männast och kunde vid enast gita att så värre. Hås vid er i 21 öld och tonläger och sangläger hava mätt sig månande så är det otroligt att sucha gos är sanglägren framväst ständer i bästa blåma. Hetta kunde vid enans fäcknast om. Vid er nu kommer till ändan av månå är hesson sinne. Det har varit spännande och lärrykt av er värstetickare och vill tacka ötlund och hava lusta. Månande hava till lärsta synder. Det har vi är vi kusser så är. Sista steg vi för att vitja är Afrika, en som vi gör det ut i Lion King, och sista sanchner vi för att höra är ur filmen om Tarzan. Sanchner är Son of Man, Strangers Like Me och Trash in the Camp. Efter det bästa tekniken om Lever Thompson och mer Edwin Niklasen att tacka för åkken och önska till kunna en avhållande gavante och ett gott sommar. Farväl.

0: Hatta var 50 og senaste pastor i røyene sangleitjer som Edvin Niklasen leid rattes.
1: Ja, Mikki, det en gøy spurningur. Du nu du ikke nekve det etter til vi dreier om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
2: Neste vi venter etter. Vi tunner en utvarspe 9 der klokken 16.05. Trykken sommer.
0: Vi sender nå Victoria Tore og til Tore Mikkelsen som legger rattes.
3: Og den kulan og punter oljefrakken er slangt til stjobår og ildvekst av natt.
4: Du vil gjøre bedre enn forska med, sier høyt, rastkjøtt, rastanfisk, kjolkar og alt så over som er av sjøen.
5: Og halsen er god?
6: Ja, det er ikke bedre enn å skøye løse, så er det ikke klæde.
5: God an det, og velkommen vi Nutjan Tour. At etta gåan føreskan mæt, sier okkom tilkomno og eldro nekka kjærlit. Og at etta han saman vi øron som ansfeien om han hoalit. Det lukka som at prate ta gongur kjærlia vel. Ein fuklur sang fyrir mer at nekri personar, jaunan kipa fyrir ennån staurun døvra, vi føreskan rattun og bjóa så eldre mannun, som i nekvun forum uppelagst til sjómen at eta. Det fer fram her i gamla Røykjavirkjumun av Vestar og Sujo i Klaksvík oppi i Mætarhöllene. Og nu jeg kommet norr at forvittnast. Jeg ringte og fikk at vita at jeg var velkommen. Skilti at høyr og komme at eta og ekvilega glæger fyrir henda mögulegan og at þar som standa fyrir metnun og bjóa til bors æsni og glæger fyrir at bjóa. Så það ljóar spennandi. Þetta vi Tóri og Tóri til Dövra og í gamla Röjjavirsjunum og í Klaksvík.
4: Hei, vi vaska.
7: Ja, på det
4: vi. Så til livet er kåka?
7: Ja, ja, ja. Nå som er oppgang på i morgen. Ligga tid.
4: Så Louis tar seg telefonen, så... Paul Johansen, du hjelper kåker?
7: Ja, Louis Center, bare hjelper Louis Center. Til Louis kjøper fyrre sted. Så jeg bare hjelper til oss disse UD. Og til Rodea, og til... Ja. Men tar ordne alt. Han är väldigt klar för morgon och lycka till och sånt. Så vi har nu örnt och... Så är det fantastiskt helt enkelt.
4: Louis Paulsen, vad är det för folk som kommer att äta från där idag?
8: Jag vet inte akkurat vad kommer det. Jag ringde till Jörlöf Paulsen idag. Och be han ordna fyra att få tör från en av oss att komma. Och Kristian Marsten säger att kommer ner från kontoren och nöjsnö. Och så det är olika äldre män och bojna som kommer. Jag tycker vi är där, men så är det en fjördelsårsmans här och när vi.
4: Det är ett tilltag som är AOA, eller vad?
8: Det har vi det här tog. Det har vi det här tog till att göra och det har vi något annat att göra, så gör vi det övriga. Ja, det är inte det fint. Kan man få så gamla männar ut ur husen och få det att göra något annat än för oss. Så kan du sitta här och rejpa och prata och hugga sig. Du vill göra bättre än förska med. Säger högt rastkött, rastanfisk, kjolkar och allt så har det som är av sjön. Och det är det så grint, färskgrint.
4: Är också mycket vi har spelat nu just till att det var ju grinta på mig. Tittar vi ju i Kjöflöv att dräppa grinta, eller tittar vi att stäcka grinta och dropp fyrbild.
8: Jag vet att vi stoppar er i 2 år vid att dräppa grint på grund av hur som vi är, lövande som vi är. Og det er vi så litt når vi nå, og nå har vi så finnes jeg grint fra havnet, ja. Altså når vi var, så finner vi da kjøker havnet, og til det har vi kjøket det. Så jag hoppas att vi är fria nu i den här grindadrapen och krutch och balati att nu är långt han som hon ska vara och vi släpper dräpa grind som vi gör alltid.
9: Ja, det är bra.

0: Karl Henry Johansson. Du är en som heter Grint och speaker idag.
1: Ja.
0: Hur ser du att dörra på inne till Lovos komma?
1: Det är alltid gott. Sist du är här, det var nog så länge sedan. Det var också en Grint speak. Det är forskare som dörra på oss. Kjallt vi dörra i boxen så lyckte jag ganska ojse nya lär jag först. Det här damar jag.
0: Först när jag går och prat?
1: Ja. Det kommer alla möjliga utgavar och allt speciellt.
0: Du har blivit en pensionist i dag också?
1: Ja, det är ett arsende gast där. Sjort arbete, ja. Men det är alltid något här vi har lagt av.
0: Du tjejer dig inte?
1: Nej, släkt inte. Jag har, när jag har hatt en seger, så har jag med hopp i överstand samman. Tiden arbete.
0: Tog ju en gång så att man blir en pensionist?
1: Ja, det är inget problem. I tjejer med unga låt, inte ojna låt. Og så gikk vi ut når vi er i Virska, tverpåvikna. Det er venningarhølet som kommunen hever når vi er samboelen heil. Og her kommer også en folk. Det er damer og en øyla vel. Det er vi begynte på nå i marsmannen begynte vi. Her er vi fast tørsmorgon og høstmorgon fra Tutsjø og omløyen tøyma fram. Her er nekve utsjer man kan venge. Vi er gengibond og sykler og rekkemaskiner og
0: Ja, så det är områden där halta sig för att man blir pensionist.
1: Ja. Det är man. Jo, jag kommer också nu upp på Pultsby först. Med en vän, ja. Det är man.
0: Och du har varit bönt i många år. Har du fest igen?
1: Ja, jag sitter fest igen, men till yngre generationen som ordnat det. Jag har bara hemma sig.
0: Så varst du ju landstorsmäver och nu. Och en har stått att du i. Det var inte så långt.
1: Nei, det var gav 5 måneder. Så slikta jeg samgånga ta i Nutsfors. Så det er i just det.
0: Hvordan er det at han var landstorsmæver så stått?
1: Jeg var ångre bestitt i det. Bestitt i det ganger ut bare. Men det er aldri gav nøkker folk selv nu, så lengt atterna. Som hadde suttet med å si at jeg har sett det. Det var ikke tusen var landstorsmæver enn for 4 kjøstflasjen. Jo, det var det. Så det minnast.
0: Nu är färg om mitt, ja. Kvart har skånne resten av den.
1: Ja, vi tar var en ädla doktorn här och en son som tjävst i fackarskolan i dag, Nutsjönda. Han färg präck för andra klan 2. Så här färgar vi för boj och så färgar vi till hon och samma familjen i Tjärtaum i kvöld.
2: Vad ska det här minna mig om det här?
0: Nej.
2: Det här vi byggde mjörskallastöjna 1922-1923. Det är alla männen kom ju och en fjärsmann kom ju om man äta. Så var mala gojban. Det mäter man för nu. Bum! Så donade jag allt ner och sånade jag 20 minuter innan jag skulle stiga till Lärbois.
0: Så bort på inte om man för nu?
2: Jag bort inte om man för nu. Jag har ju ett hänna glöv nian.
0: Det är en god löta.
2: Ja, ser jag god löta. Näcka och prat, ja. Det är sällan det här. Livet är tog, det är ingen tog att ta sig av annan. Här möter man mannen och Fötter 2-4 stillgångsrång.
0: Det är avfört. Hållsan är gå?
2: Hållsan är bara att det är okej, ja. Jag vill svimma i morgon och svåma, så det är skönt alltså. Det
0: kan man väl komma samman vid öron.
2: Ja, jag ser det här. Jag tror att det kan säga. Säljs här tog in i det att man kommer samman och får gott prat. Män mötas, för exempel uppgömma oss mötas vid. Ja, och nu som jag är här kommer att öka. Kommunen här har så tilltag. Maskinerna stannar där och till frivillig uppgång. Och så är det kaffe vi såg in i vattnet. Här är det ett gott socialt prat i östen. Och så tänker man när vi går, så gör väl det. Ördran, det har varit här gott.
0: Lycka matta.

0: Louis Poulsen, hvordan sin, man kan nesten si, sin allmenn døren til at det kom til land?
1: Det var en allmenn døren kom til land innenfor når jeg og Egil Rasmussen så du snakket inn i omtør ved arbeidet til Kjerstad Hansen, han som hever Mekanor. Og han gjorde en vaskmaskin, og vi var samme viner, og han hjelte oss, og vi hjelte hånden i arbeidet til Kjerstad. Og så blev det her för att döver så ser så att han har chip i två ska vi för bara göra dörr här. Så startade det så spekligt att göra dörr här och just nu. Och det här blev en touch man så så blev det 20 man så så blev det 30 och jag vet inte nu är det att stämma till 34 kvar jag för. Så det växer bara. Och det blir helt fantastiskt väl och det är ordentligt stort.
0: Vill det bjöa alltså?
1: Ja, man möter en äldre man i ångstande och så säger man då Viktor och blir ångran tack, ångran vi och så blir jag säger sådana hem någon från här som är gänka och så möter jag ångstande som där har möter så blir jag säger att de är äldre mannen från här och så kommer de härifrån så får man nog lunt att veta när jag till allt så man röjner här och till allt som siktar med fjörde kvar jag fjär men det här var som till att tottar och trus nästan kvar jag fjär.
0: Så när var det där?
1: Sexhalt trus var det.
0: Og hever nok?
1: Ja, det nok til, og resten av tævra pakka tævra kortene til onkere andre som ikke har vært, som ikke kunne komme, og det onkere andre onkestem som tømmer vel grintspik til fad og snøy. Så vi røyner ikke av at den pekte på seg.
0: Så hoskott er kommet, altså, tannveien?
1: Ja, hoskott er kommet tannveien, og det pleier vi det, og egen som har gjort det til Steg Fyrsson, egen som har vært det. Och Kristian är reella diktare vi och han äger allt huset, tar äger huset själv, Kristian tar. Jag och Ejon och Boje. Och tar har sagt att vi kommer bara bruka huset som vilja till ett här. Och till att släppa vi det gör akkurat som vilja in i huset, tar vi det här och dövrar short, till att sponsorera han. Alltså, vi menar att vi ska hitta reella stortliga fyra så äldre männar. Vi nekvar av sina äldre männar som kommer här färre unga stanna. Onkel Adam är till man ringer till där och bidrar komma och tar sig in i Kjösa Sjölvån och tar färre och går inte ut. Och så möter man sin kon och tar onkel ner hos en äldre mann och ett labbötten och tar sin äldre mann. Och just det är glädje att jag papen är här ute och finns ett övra och går så stort lite. Han slapp att snacka med en annan av sin äldre mann som har varit här ute. Så det är reallt gevande för att ta äldre männar och det är reallt gevande för åken och östen som ger det. Ja, vi kunde hjälpa till åker så hårt. Det har visst ju det att jag vet att det är allt så rävligt att orst alla stan. Det har vi bara snackat om pengar och det kostar alltså redan inte hvis man ska förgera det. Men det här är allt självboj som vi gör. Så det här är bara så att möta upp på ett.
0: Och till allt förska mäter?
1: Till bara förska mäter. Men det finns ju inte mät från Lundbatnån. Här är Bäge Klackor, Jakob B, Polarsötnan och han som ser röjsen sponsorerar och Sjöngrötnan och Gato. Så jag vet inte, Adelbatan och röjsen. Så det här kommer alla stans fram. Det är inte Bäge Klackor. Vi finns säger att det här kommer lycka ur Sjöröjten, Sandöjten, alltså alla Sandöjten och Norrfunnenkö och Tjötnevåg och Öje och jag har alltid gjort Fuglöjten och röjsen. Så det kommer alla stans fram.
0: Fjärde har du haft dörra på en förska mät?
1: Vi har haft sägerhött och vi har haft rastkött och vi har haft havastunkar och vi har haft tjolkar och vi har haft nejtakött av vi har röjt flörfär, berg saltsprångt och rast och det är allt det som har vi här och gör. Vi har haft fish and chips flörfär och så har vi haft lotten i östen och så har vi haft taske som vi tar av frityrstockt och så har östene stockta vi ånden och kypsatte vi. Så här allt slär med att du är.
0: Har du tagit två fru?
1: Ja, jag cyklar så vackert frost och så tar jag fru. Så plär jag röjna gärna det så att jag kunde ha den törsta att ta ett ta juveler hemma så har jag tar möter ombord här törsta så blev det bjöd att ta hemma den törsta. Då tar man ikkvar ärenstånd från, inte bara Klagsvåg, tar man runt alla färger. Och mycket det så har vi till tog att de äldre här på, som har säljande det tillhållet, ta här var det fru, ta blir det här jag kommer här. Ta äldre männer härifrån. Det Hur omgående vi är konfolk vi, men nu är det således ujusen hos någon, att det är konfolk som arbetar i hos någon, sejma och vasken i hos någon. Tui har till konfolk vi ojusen som är ur hos någon. Det är vi placerat att det är 20-tal ur hos någon kvar från vi hittar vi det. Det är allt möjligt att arbeta in i hos någon. Men det är inte några konfolk och vunnen som vi bjöd. Men det är jävligt stort för när vi har en äldre man och tog att det var så ålder. Det är så jävla när folk som är 24 när jag stannar. Och så kan man släppa snacka om den gamla skolakamrat man har mött och stannar. Och så man sitt samman. Och när vi som hjälper till, då är det så Fritz Berg på Bönsvinna och han är ofta hjälper till. Och
0: gammal kockor.
1: Och en gammal kockor som har sitt när vi vaktar till annars i Grönland. Och trobarn Paul Johansson blir att hjälpa oss. Esmar Müller hjälper oss. Och Paul Jol Samuelsen hjälper oss, Gimmi hjälper oss. Alltså här är så rävliga när folk som trakar till att vi ger oss. Alla tojma och alla är vidliga hjälpa. Och kibarna på Larsen, Micki. Kvar är för han lägger kaj så säger han till oss. Skulle tidigare ha hatt ett latt, ett latt. Vill jag köpa te, vill jag köpa te. Så det är omkant i fiskar eller något sådant som anklar här på ett. Och tar halt att det är ordentligt stort. Det tar släppa bredvid omkant i kjolvs.
0: Du får snacka på sjur du själver.
1: Ja, jag får så glädj när jag har suttit alla sig här och får alla smilna från dem. Alltså jävla störst att suttit smil från Norrn Bersan. Det är näkst stort lär jag att få.
0: Hur ofta har du det då?
1: Det blir hävd och tvär från mannen. Och jag råk nu i tjej att öjna för att säga att nu kanske tvär för, jag ska inte tvär för, men blir jag för sommarferie första juli mannen.
0: Det är något samma folk som någon som kommer.
1: När vi röjna skiftet mittel att lade in men det är omkring stamgäster. Tornablan här från Klaska Havn plöjer vi att ta stamgäster och han som är kort kranabil och bortjansar Kjur Jossen, Åttfors och Patel Jossen, Alfems. Torpare har alltid varit med kvarjafär till Kjur här kranabil och vi har alltid här kajen i Sjakon, i Altjakon. Så tar vi kvarjafär röjsna och så är det en kräver som täckte in kvarjafärerna. Men annars röjna vi att skifta mittlen och få folk alla stånd fra. Och jag hade vi att snacka om en affär. Det är helt omkring till att vi har haft i och förintrojökten. Forskälliga. Utlagsk. Ja.
0: Christian Marsten Rasmussen, gammal kipare och röjare, var stidtäckare samman vid Louis Poulsen till hända särliga dövran och i gamla röjkjöversnån. Och Christian Marsten säger att det är alltid hålet ta dövra bojene från Louis komma.
2: Det här började vi faktiskt då, vi begynte att stödja fisk som vi fick för eran till hela kajene. Och det var han kör kjurer, jag som sen. Han blev till landa batan där och så blev han på fisk och så skurde släk och så begynte han stödja släk och så bjöd han några trät och så lägger det till och detta var så på att vi ofta nere i kattlaren och bara. Och så gjorde vi kantinerna, kom med kantinerna i Sundermörstant.
0: Till Öja ju gamla Rödkjövichen som tar en väl fyra.
2: Ja, till Öja vid det där. Här stod jag tönt något det var. Och vi köpte oss också när Sperrkassan någon. Vi tyckte ganska till att en byggningar i Havnalänen, det borde passa till Lockon att Öja en byggningar i Havnalänen. Men vi visste inte att vi brukade till. Men till så blev jag pickla ut pastor att jag vidde var samlas när män här och hon och hon löt mitt om dig. Primärt är det män.
0: Och så tror jag att det är några gamla showmän.
2: Det är gamla showmän, jag är upplagt showmän. Men så är det också några pensionister som också har kanska och synder om åtta män som är samlade. Och kanska brukar jag komma ut och möta öron och. Så det är något blandat, det är imest som vi bjöd in. Vi har inte bjöd ötland på det här, det är inte till, men vi röjnar att variera det inte.
0: Så alltså, kvad är det så som är drömmen ut i att du är
2: det är något glädje och jag glädje och ånder, vi har sett det stort. Ankland förskar med att man ser hur glädje människor är att komma och det är stort, det är bara en tumme så att komma och sen bedeta och sitter och pratar om löte och så får jag se att det glädjer väl nögt. Det är som drivers. Det är några år ett sånt. Det är 3-4-5 år. Det råkar vi. Inte minne. Sen drar på nio och kvar städer om år. Så man har dock nog patter. Det är det.
0: Men det är för att i Kappeng vill ta något hotell som lätter upp.
2: Det är det. Jag har också inte över den här kakan är grint där. Det är inte det här som grint och spik. Det är också inte vi. Så det är alltid det. Det är inte visst.
0: Men du är ju själv vår sylte när vi är i Midlande i Flemish Kapp. Och det är länge turar. Det är mest att prata som värre. Alltså kännes det att du...
2: Det är luktande akkurat. Det är så balkar. Sjömen är sedan ganska samma. Så höder gamla det är. Och så är det... är pensionister som har byggt hus och så som tar det här pratet här. Vem ska kapturen när det här är bara arbete och det här är arbete och sovning. Det sociala var öjda lojt. Det här var inte skjälmar, inte internet. Skulle det inte ha en så måste det bli en samtal i boja. Det var öjda lojt och socialt, det vill jag säga. Länka turer så var man inne och innanför turen och det här gör skött här så kom det inne och ut att räkna och dreja och det var lite socialt, men så det var bakterier och du och Aroysen och så var Spalkhorst. Ja.
0: Så med den andra vi har som tilltäckte de kunde män vinna den sociala parten i natur?
2: Ja, kanske det. Kanske det. Ja, ja. Det är man hör ofta om att jag tar upp gamla idéer. Hur annan det vi ska.
0: Så det vill säga att alltså det som kommer vid bojen, alltså, det är inte allmänt som så.
2: Nej, det är inte allmänt, nej. Det är inte uppe i hus. Det är alltid inte man kan kalla det. Jag vet, vi bjöar. Och så ser vi kanske att vi också som är bojen, han kan täcka en vin i vi. Men vi röjnar variera det. Sådana att man kommer runt klagsvikerna. Hoppar vi det här. Ja, ja, och vi får begränsa oss till upplåd rusch. Här är det. Vi blir kåka till och trus, mass. Det är det. Och det är mörd, och det är trus. Det är flöjt att ta kamrater vid och så. Men det är också fint. Det är bara att det är inte uppe i hus. Det är inte sånt.
0: Så att vi är bojen och trus. Alla människor ser.
2: Ja, nämligen. Vi lovar det att alla människor är bojen och trus. Ja. Men vi tog som pensionister och också säljer om men som är anledningar. Det är också först och främst då.
0: Leivur Jakobsen, du är 8-årsare gammal. Det är gott att komma samman och få en dörr på hentamattan.
3: Ja, det är det. Det är det hon har lite. Man träffar näckvare av dem som man kände från Inkri Aron av och sa. Ja, ja.
0: Ska jag prata lite om?
3: Det var mest om gamla dagar och mater och så. Om sjölöv och det, ja.
0: Och du har silt negv?
3: Ja, jag har silt det. Jag har till och med tagit över halvfjärs år. Ta för ju land, ja. Det har varit en sorts stöjna. Ta silt det vi är vid Godrum. Som Kristin Willemsen, 1840-talet, 80 och 40. Det har varit något gå här, ja.
0: Annars var det negv vi trådare?
3: Det var Magnus Heinason. Så jag trollar nu. Här var jag 8 år vi är. Han kom och havnade i en trus och en frutjade. Och vi får det första tur och en frutjade. Men vi alla bor till.
0: Det var inte vanligt att det första tur och frutjade.
3: Det var inte vanligt att ta ut och in. Att det var halvt var frutjade. Nej. Och vi tar vår bästa fiskeskip och trålar nu, när kvar. Ja.
0: Vill du kipa en lukas som bussa att körde han som man får fortsätta?
3: Nej, jag har alltid det, jag har alltid det. Ja. Jo, han var god av oss hemma vid Dauribö, ja, ja. Han säger att man är att säga. Han kom till Spanäck. Och jag har alltid tagit om till åker något, väl att. Jo, han var gott av er. Och på tjena som hovar gå. Vi tar till er Malstors, inte sant? Da jeg var 14 år, da ville pappene med Færle Havnar gjeng i skolen. Da jeg var faren der, han sjakket Johansson som ble bispor, og han sjakket Depes. Dette var alt kjellmennkjammer. Men jeg ville slippe til skips. Da jeg atlet meg, da jeg finnes siklen, så atlet meg ut av sikla. Først atlet meg, skipen er en større skip ut i verden. Jeg begynte så av Stormannskolen, og lukket meg... Finns ju en halvvägna kyl på matematikerna. Och så spår de om att ta ett sundsprov. Nei, det var ikke alle som hadde tid til sønsfrån. Jeg var så en av dem som ikke hadde tid til sønsfrån, og da klarer jeg ikke sønsfrån. Og da var jeg vært lukket som farveblinder. Da tog jeg ikke skilje midtelen blått og grønt. Så det var alltid varselig da. Det var planene som han hadde. Så jeg var til Osland, så selgte vi Oslandske trådlærer noen år, så kom vi hjem, og så før vi fikk en chans ved Magnus Høynesen, så vi trådlærer. Her var det så fløyde jeg hadde.
0: Så du fikk så et godt kjøløyv, selv om det ikke ble tatt planene som du hadde?
3: Planene kjør jeg, ja. Det var det. Og fortjennet som var i orden da, som togene var da, ja.
0: Og mennesker som kan særlig en tur?
3: Jo, men 11 var snått. Vi var hala. Han har plass alltid lekkert kjipet først her. Men hvis det var kjelvever, så løtte vi alt opp høy. Vi tatt oss en løgne fra påsene og frem i høvløgne. Det var ofte kom til fire, jeg har løgne datt ned i rom. Så hørte vi noen kul og atten fire, for jeg holdt løgnen opp. Og jeg var her fremme, skulle løse påsene, så var det også tungt. Og jeg tror alle på sin sak, og takk for stand da, jeg sa så med løgn. Og jeg var i øynene, så slepte jeg. Og de kulene og punter, oljefrakken, jeg slankte seg i bord, og i ildvekst, av natt. Og så alle mennene tar at det nok vi sørt arbeid. Han kjenner jeg sanset da. Og den styrmøren, han var av brunnen om nattene. Og han røpte, sikkert jeg er for en oljefrakje og hanket ned i kjøpsøyene. Og ta fart var det ikke, jo ta fart da. Var det jeg som fløyte her. Og at han fikk brunnet her, jeg hørte en sånn lenkeke ved Krausjøy. Og jeg ble så krakter inn hvis den lenkeke hadde. Og halet var inn, og så får han junter, jeg skiftet, og så atret det ikke. Så var det ikke hver hent, ja, ja.
0: Så det var happy at store mauren satt da?
3: Ja, ja. Hinner og slett ikke han sett. Du vet, det var 11 og hver maure, jeg er nok vise selv han at, ja.
0: Da du ikke hørt... Og gamle rådgjøvrisjonen til Døvre, hva gjør du ta om det ene?
3: Jeg tar takle, man gjør seg bæt og sånt. Og jeg har sli i plenen, og sånn fyr, og sånt. Det er vi rundt av kjørst. Ja, det er ikke det kvann, og sånt. Jeg sitter og leser ved kvart, det er da man var alle siden. For jeg krabber også.
0: Søren Danielsen, ur kone, tror jeg også kommer å få der Døvre,
4: ja. Ja, jag vet här en annan fyr, till en dövra, ja. Det är hon alltid där. Jag träffar sin tre folk som man pratar om grann.
0: Nu är Lujan också väl, hur finns det att prata där?
4: Ja, omkrar är vi fint. Näkra känner man då, omkrar känner man inte så där.
0: Du är efter 8 år gammal och du bor så ensam i huset i Kona?
4: Ja. Det har vi varit så i en september man och i... Achan. Ja. Här att man är vera så långt som det blir till.
0: Kör du ofta till klacksugar?
4: Ja, ja. Det är inte kvantligt att det är inte, men till handelsmaman och så. Och sen ska man häva vid hus och ja. Det är det. Här har jag mig så inte handel. Jag får ju förlå ute på sjur. Det är också smått att röja med text vi är här. Nu är sommar och akkurat har någon hus ned och sjöar. Så det är en gång tur kvart.
0: Annars är du väl show med en personal liv nu?
4: Ja, ja, ja, ja. Jag började som 16 år gammal och fyra år trus. Och jag gav stod i taj eva tjej i trus. Så då blev jag uppsagt så strandvärsten. Så var det så gärna här så var det bara lus. Ja, jag var 12-13 år också av det, så ja. Det var så det sista. Jag var väl fiskarroj vid kipen här i Klagsvöke till och i 2 trus. Började vid Polen, här var det 3 år också av det. Så blev hon lagt och så för faktiskt nyer. Då cyklade vi i farmarkipen. Jag sälte nere i 20 år alltid, ja. Det var länge turar. Det långsta jag var ute minst var 12 månader. Ja. Det manglade en vecka i 12 månader.
0: Bæst løyja vera så langt og bostur?
4: Jo. Það var trottur, það tomt ís mörg. Það segi upp. Kom ég eitt veibönd, altså. Það knöpti sem mér að kjenna hvussu þetta yngri gentina. Ja. Så snart vært det.
0: Men det godt å komme sammen, så løs.
4: Ja, absolutt. Ja. Her en ikke folk som man kjenner det, men anker som man ikke kjenner, så.
0: Sommer går solargenger i kone.
4: Ja, det det absolutt, ja. Hun kommer ikke så til igjen, ja, men hun held til lunch av kvalten. Lengt ut av kvalten, ja.
0: Kommer han ikke fire folk til kone? Ja,
4: fullt at langt på den øyneste det. Det kan gå med alla runt med husen och bussar kom och isen. Ta är det mer äxligt, men så är det lojbilar och så näka. Det kan gå här och med alla en lötig och så är det väck. Isen är folk hejande alltså av landen. De som kommer sådana nätner och sådana fjällen är nya nätner. Det var som det kvalvar ny river och sen drar du sig ner kvar det sådana fria landen där.
0: En av dem som har ett dörr där här är Marsten Heldarskär, 8-forsvarare gammal. Och Marsten, går sig att komma här och det är att ett av grint och spik samman vid ödlen.
5: Det var annat inte. Det var helt gott. Helt gott. Och smakar så grymliga vällösen. Ja, jag är helt anstandat.
0: Jag tittar också om en tur 1904-årsrush. Vi på Lärnstöden. Vad särskilt var vi tog i turen om?
5: Den första turen jag så ung, jag var på 14 år. Men det gick. Vi följde till Grönland och fick en näckvann fisk. Vi hade ett jobb att lägga på bordet och fläkarna. Ja.
0: Var det strömmen?
5: Ja, det var strömmen.
0: Du bokade nio år?
5: Ja, det var strömmen. Det var helt strömmen. Det finns alltså grönt näckvann fisk. Saltfisk.
0: Och tog vi showmauer med en partner Lund?
5: Ja. Jag ses vid trålare över Lund och Baten och jag var silt ute. Ja. Då silt jag Norrman och när jag var här. Men det var gruvligt att se.
0: Var det strånare än vi förut kom på?
5: Inte lukta sig man. Det var uppe i 20 timmar dagen och arbetade. Men vi vet patienter väl. Men ser vi väl.
0: Hur spelar till att det var här vid norska kipen?
5: Då vi var näkvar farmans bor och så fick vi näkvar pjuri att säga. Men jag var inte för att komma bort, det var helt annorlunda. Jag kunde släppa att sova 8 timmar, så det var inte rätt. Men det var så snedigt helt här eva liv. Norrmän brukade på hand om matan. Vi tar några mäss. Ut. Ut i skolan och två banor. Och så tar vi en gång. Först hundra kvart, då ska mäter brytas. Fink en golan ost, att det inte var lättkö. Vi gör rupprej och en klocka sulttöj. Det ska vara från sundhet till sundhet.
0: Så man skulle själv få det sträcka?
5: Ja. Man är bäst och nära. Och jag säger att det var mäter. Jag har inte sträckat det, jag har sträckat det en vecka.
0: Så hade du inte en gång kock?
5: Jo. Men när jag var på en så öliga pickelmässa och vi finns ju bara bandläsk ut i skolan. Ut i skolan. Ah, det gick inte där. Vi tar det här. Vi fick dövra. Kocken gav en bittläsk. Vi fick ångat på hjärt. Två äpplar och en fridella. Det var allt bra ut.
0: Först och attor?
5: Nej, det är samma. Jag hade ju en 20 pund. Vi startade väck om 20 pund. Så när det är en läcker lov, ja. Jag gör Petra cykla och alltid tar här och hålls gärs. Då ser jag till Kopnaka Riffers. Och tar jag till Petra cykla.
0: Det var annan liv än?
5: Ja, det var inte att lukna samman. Så ska jag lova det för er. Upplevde näck. Nordamerika och den där, ja.
0: Till så och hemmen?
5: Ja. Vi ser vi hemmen. Jätta, här är vi värjösna. Saudiarabien. Det Det var finnes det, det var hårdt. Og jeg var i som minst en av det, før jeg fremmede gare, så tok man malget blikk og gjorde alt klart. Så før jeg, at jeg får kaffe mot Arne, da ser jeg en araber her og ber, reiver opp at. Det var et leid, og jeg ber forsker siste ben. Så jeg kom ut av det, jeg stjål malget blikk og pestlet seg, og ber vekk. Så jeg var sikker, man behøver få en utblikk. Hvordan han i byen her, det var jeg ikke, men...
0: Og hvordan fanns du tog inn deg en gang, annars som det ene?
5: Som ikke det var seg til. Ikke det var ikke seg til. Nei. Jeg var i hus, og så er det ikke hva kona min sitt lærmen hjemme og hjelper til. Så gjør alt det også. Allt är sving, något annat huset, allt som man, allt är också. Ja, vad?
0: Och hölls han det gå?
5: Ja, det är inte bara en ska jag lösa, så är det skläga.
0: Kan du ha skrånat att han har hittat?
5: Nu får ni en svimhjärtna. Svimhjärtna är 20 långt där.
0: Jag såg att du har ringat tog.
5: Ja.
0: Ska du vara uppe i svimhjärtna när du har satt tog?
5: Direkt då, jag kan ta väg upp.
0: Ja.
5: Kanske.
0: Är det gott?
5: Ja, det är bra.

0: so Dorius Fredriksberg, þú ert enda úr aftur som kokkadrongur, eller hvað?
1: Kokkadrongur,
0: ja. Svo hefur verið kokkur í mongar.
2: Ja, ja, ja. Lúis, tja Júla, som vi kallar hann fyrir, hann mest drong til hún. Og uppvaskar vorst, man sé. Jú, jú.
0: Ja, gå sig där.
2: Och Jon går då, men han tycks mig att gå då. Det tar jag lite. Jag ser lust att the fuck man ser ju. Nej, nej, är pleasure så det ser jag. Och så det. Jo jo, där andra gång det fint. Alla tider. Det är väl gott tilltaget här. Det är fantastiskt det. För äldre folk, då var du. Ja ja ja.
0: Men så du om man någon att det ger näka.
2: Ja ja, och män mötas och dela sina erfarenheter och og minner og alt det her, sånn, og det kommer frem etter. Minst du ta, og hva er to vi ta, eller hva så minst den turen, og så nok at det er. Alt kan det kjøre, men ja, ja. Dekker og kjøper og maskiner og alt det her. Jeg heter godt sosialt tiltak. Ja. Og til å si, han sitter her med en godt rosen. Det er faktisk en tur med å gjøre det som han gjør, da, vet du.
0: Og hetta Jósper på truna inn.
2: Ja ja, og ja, tæll sig. Og ja, middel eldre.
0: Middel eldre.
2: Ja, til holdt på lut. Til holdt på lut. Ja. Så samtalen det kan sig. Kaffe inkl dør for Louise der. Og det alt også godt.
0: For det den mest populære.
2: Hat ser den mest populære, ikke det? Jo. Ja. Jeg ble jo boten kom da for først.
0: Det det også ser det.
2: Ser det det boten. Ja, anders fast jo kom for det ser det så hørte pannekaker.
0: Louis, er seierrøtta mest populære?
3: Jeg sier at det er rævlig populært, og det er en ordentlig godt vidt du seierrøtta noen.
0: Er det røst?
3: Det er røst. Det er alt hangt opp når vi er røye. Og vi har en gammel kamerat når vi er røye, som heter Billy Pedersen. Han er kokker om borgeren noen. Og han er steg for svøyingen, og i fjørst veier han 540 seierrøtta. Så det var en ekvitoi. Og han har det største røst oppe på vår fyrt her, og han har gjort det skal han nøye av. Da vi har gjort det her, så kommer Doris og man og kjører boting opp av den gamle maten, og kjører en større skuffer av boting. Da halte mennene er ordentlig stortlig hvis jeg høyte reier sausen etter vi. Saften.
0: Jeg minner av gamle der.
3: Jeg minner av gamle der, Flemish Kapp, sier du. Dette var akkurat da vi har Flemish Kapp fyrt. Det er ordentlig stortlig. Det är jävla dåligt att män kommer och vill göra vi och vill hjälpa. Och det är så att alla är ordentligt, ordentligt villiga till att hjälpa. Det är omkring till stöd jag får hjälp närmast.

0: Og tar av just dette hølet, jævn, eion og bøye, og sjåmarsen har just høl i stand, og tar av kjøp jævgardiner, tar av hongt, etter trolltek, eller hva det heter, ekofon på under loftet, for å dempe ljøv inne, og tar av rønt av just omstående som gøver som mulig for jo, til å få etter tid, og så har det blivit att den första grutan, hon blev för liten, hon var bara 45 liter. Och så köpte vi den som var, jag alltid var allt fjärs. Jag vet inte, det blev också för liten. Nu har jag den här grut som 120 liter. Jag vet inte hur långt jag har för att sträcka.
1: Så tälj ökest?
0: Tälj ökest och ökest. Nej, nu har vi kunnat nått toppen till att rummet är kursmål. Vi har 45 inne här och tar det för nekv. Det är trångt att vi har 45 mats inne, men håll trusch till gången. Marietta har varit fantastisk, Marietta Bagarui som Marietta. Det har gjort nekva flotta och pena kakor till och gång.
2: Och belgiska vatten där, det är man säger. Vi är uskrimmel om man har att göra det för källar.
0: Ja, så har vi tvingat Marietta och gör hon det här vaffeldodget till belgiska vaffler. Så står jag om belgiska vaffler. Så har du utbland om man har, och så har du snackat med Jan Lise uppe i Bagarin och Amaranta och sådana. Det har bägat nekva kakor till och sådana, och det har också gjort vaffeldodge. Och det har blivit en sån kapping mellan Mariette och Amaranta om hur gör det bättre dodge och hekta och hit. Och det är alltid stått att sitta här och rejpa om och prata om. Men det är fantastiska stolar och det skulle jag göra till dig på in. Det har ständigt jag får gjort till näka. Og ein fyrirnar ta sjótt við her point og ta husum blei gjørt, ta var ungen elevator inn. Så sjótt við her og diskutera om etter her, ja, ta var så sint tog jeg, da rullast jeg aldrig mot nye tjattlar neta. Vi hadde stokt åt et landa, så måtte vi rikka bort til tjattlaren, og ta rikka sittlar hava bort nye tjattlaren, og så blei mor folk, og ta blei for lujt i tjattlaren, og så blei det snakka om, vi borde åtta en elevator til rullastjallar. Så säger Jean-Marc, ja, man bra kan ha det. Så blev det snack om det. Jo, det var finast att släga, men det blev något dusch. Då trackade jag igen så till sig. Nej, vi skulle ha en elevator, det ska vara nu. Så kom elevatorn och han nu rickade och han nu

0: för äldre män man ser. Det sociala värmen bor i skipen, det var det här. Det här var 4-6-8, jag trollade det här till morgon. Det var 4-8-4 man som gillar, man säger. Men allukavel, två gamla mötas, man säger. Och så här och sitter samman, så kommer minnen fram, man säger. Så känner det gamla, ja, minnes det här och det här och det här och det här.
1: Man säger alltid till att äldre män är dons. Så pröva i första färden när vi gjorde grint in i er, så snackade vi om att vi skulle koka. Så säger Oyvind med mig att du är nöjdra koka 130 gram av grint per höjd per man. Så säger man att det är några äldre män. Ja, men till och med inte. Och i det, alltså vi ska koka 300 gram per höjd för öll som är i husen, så manglar vi. Och det här är knusktjärning att ta ett av nektad er förska mäter. Och då vill jag ändra säga det. Så ser jag somras, det är så länge sedan jag säger det. Då är det tumskett av samhället. Och så har man ätit grint och spik här på ett eller nejta köta omkringslä här på röst nejta riv. Nej. Att här kört vi tar vår borgen och bat. Vi har ångan ätit hemma till ången tjocken ätit. Och det har blivit här till ången annan ätit i huset. Så tror man inte gör det. Man tror inte att det är så samhället. Eller grint och spik eller rösta konkafisk eller röst nejta riv. Tar det rävligt stort, man kan köra det här på en. Näck vill hava, bruka händerna till att äta vi. Tar vi det äta sägare så brukar man knuv och gaffel, men tar brukar då knuven och handen till att halta i hatten.
0: Jag säger det att sägare smakar inte åt man äter i fettknuven och så vidare. Därför att man äter fettknuven, det säger att knuv och gaffel, det ligger runt och så vidare.

0: vana lærer mål. Det var færre år. Vi vet ikke hvordan året er førskolen. Jeg vet ofte bedre hvert år i øyne av ennsk.
1: Hesen Trobeløgjen ikke best av suttet i første flotje, sier Jakob Elias Olsen, som helder at nå må korsgjørest.
2: Det er satt etter i eldre flokkene, og det er satt etter til yngre bøkene, og det er satt etter i kjøkere grannene uten å gjøre det små og malene. Så vi må mye tølge. Flere år har vi tølge løgene, flere år har vi vimmer, vi gjør alt løgene. Så vi må hjelpe bøkene tølge. Att här var gau år av förskon så kan lysa alla stövor som är, alla känslor och det som är sutt.
1: Avlängarna är att här var och få år kunde sambars Fredrik och Kjell vara sera olvarsämmar.
0: Hese bötnen kunde få oss helgant hör, kjost om det inte här var segnat hör. Så tog är det bara målförlöjen som manklar.
1: Helst är det inte bäst en årsök till att bötn då färre och färre förrsk år. Men skuttjanusla är helst en av dem, säger formären och i följa lärarfälla.
2: Det som kanske jag ser vid öll var tämmerhållt av skuttjärnuslarna. Det är källdan till något snöjt i enska malen, köpöten.
1: Han hällde att halda skall fram vid tömmon avtöken som långt är sett i värsk och att flöjer i avtök ösen skulle till. Inte bästa stånen, men ösen i höjma.
2: Det är i fackarskolan så må vi vara mer nej vid att ta oss om föreskår och bruka föreskår i öllen vid skiften. Men ösen i höjma, det har skett föräldrar och ävarenta. Hemma när jag har läst en förskapsbok så lär man nog förskor. För jag läser vid ett attack som akkurat nu ska ettermötas. Vi kan fortsätta vid tog i. Vi har som fria i att kanske få av samla näcka och förskor. Så att allt på öppna färgen här var näcka och förskor är att röja från sin äckna också.
3: Säger Jakob Elias Olsen, formöver i förra lärarfälla. Vi tar då Esne, Fridrik och Kjell, forskvinna i särlärarfällan. Sambars Jakob Elias Olsen är som och avbjörngar Esne galdande i Hinnon, London och i Utnåre. Ikke värst i förrjön, men Esne i Usland och Grönland är då bötnene färre och färre år att ha äckna mormalle. Hansa Hansen lägger insläget till Rattis. Ongen samrøyngarfunder er avtalavur mellom kommunale arbeidsgjøverafelaget og helsehjelparafelaget til sier Marie Antonsdøtter forskvinna. Hun hever tog for i vik og søgjene by Aksel V. Johannesen, landstørsmann i Fortjermalen, om fund, men her hever Ongje fratt atur. Jeg vil vite hva det ligger i nei tilbyggving i samband med verskfall, og hvordan verer vi lyften og i samgångskjelen om møvleikene stitta arbeidsvikene, sier Marie Antonsdøtter. Forskvinnan i Førje helsehjelparafela og formaren i kommunale arbeidsgjøverafela noen, som fauru fyrir kjøttveimon vikon sujane fra samrengar borne utan avtalo. Åsemje er om felakskarmen som er avtala mellom 12 fagfelle og fortjermala røye om 3,8% lønnervøkster fra 1. oktober i fjør til 30. september i år. Helsehjelparafela er ikke et av timen 12 fagfelle noen i avtalene. Grønlandska fölkje skal avgjera sina framtøy, og tøy skal USA gløyma alt om Grønland. Vid er færen at trøttast av hæsson stafeste grønlandske utanrikesråherren mot det beegede, og tøy inda fundi ærstisk kommando i Gjør, og i samband vi at danske verjumalaråherren Jeppe Brus er allmennare vidjan i Grønlandet. Spurningren kom i samband vi utsagtene tja selja sendefölkjene tja Trump fyrir Grønland, Jeff Landry, her fire, om at Grønland verir 1.20. staturinn í USA, kanska longu næsta ár. Hetta er vanvira grønlenska fólki, segir móti beegede.
4: Det bliver vi ikke. Grønlands fremtid afgøres her i Grønland, og vi har sagt det helt fra starten af. Vi vil ikke være amerikaner, vi vil heller ikke være danskere. Vi er grønlænder, og det er den baggrund, vi arbejder i, og det er den, som alle partier i den grønlandske parlament i Inatsisartut har lagt grunden af for, og som vi arbejder udefra. Alt de ting, der kommer frem og tilbage. Altså man bliver ikke længere overrasket over den måde, som de agerer på, men det er med stor disrespekt over for den grønlandske befolkning, men også for kongeriget generelt, at man har et arbejdsgruppe med diplomatisk spor, man arbejder i, og så kommer der nogle særlige udsendinger her og der, som kommer med nogle udtalelser, som er helt ud i hvor meget diplomatisk man skal være i det her, men helt ud i hamten, vi har set det som det er. Det er ved at være trættende, at den disrespekt, som nogle amerikanere går rundt og agerer med på den måde, som det har ageret på her overfor Grønland.
3: sæi grønlandske utarregistrarherren mot BEGD. Danske verjumalarherren Jeppe Brus er samtur.
5: Alt hvad der handler om Grønland skal ikke ske uden om grønlænderne. Vi har et kongerige, som vi står vagt om herunder det territorie. Og jeg glæder mig over, at vi i fællesskab har både evnen og viljen til at beskytte hele kongeriget.
3: Sæger danske værgemålere herren Jeppe Brus, og ljøvbrottene fra TV2. Så færre vi ut i heim, lilla langer ut i heim, til samrøyngar bøtkar skulle setas om tjattnorske spurningar og refse tiltøk, skriva iranske allmenner Milar og idea. Tekniske samrøyngarna mellom Iran og USA og i Sveis og ev, skriver allmenna iranska tøyndastovan Irna, som endergjever væra utarregistraharen Kasem Garibabadi. Semis folk har avgjørst å sette fyra arbeidsbølger som skulle vidgjøre fyra mål. Refsetiltøk, tjattnorske mål, ombygging og budskaperlige menning, og etterlit og omsiding. Og mer om det samme, tog høve samrøyngerleieren i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, sier at Teheran skal omsida Hormuzsundet, skriver iranske allmenne Milar. Og i jar var kun gjørst at USA og Iran samt om en atlan som innan trusdier skal føre til endelige frier avtaler. Sambarsleiende semingsmannen i Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, og London samt om at få samskifteskipen om skipaferslene i Hormuzsundet for å slippe undan åsemjon. Ghalibaf sier vi allmenne tøyndastøvna Irna at Hormuzsundet omgantøy vender atter til tøyndastøvna som det var undan krøynon, og at sundet var omsidig av islamska løyveldene Iran sambarst alt kjava lov. Og i jar sier amerikanske forsetten Donald Trump at Hormuzsundet vøy åpe, men sendte eisne ut avværing. Heldur Iran sier ikke til avtalene, så gjør jeg det som jeg skal gjøre, sier Trump. Nævninga tindsjø tja landsrattenon tinkas nu om skuldarspurningin i malenon en 36 år gammal pålendingur akardur fyrir neitøgu og særliga grovan herskap.
6: Klokkan halkun tutsjø om fyrra parsen i morgen fettle dømur i landsrattenon og i malenon en 36 år gammal pålendingur akardur fyrir særliga vantamikla neitøgu og særliga grovan herskap. Brottskjæren fær fram om kvalitet den 28. april 2024, stått fyrir klokkan 6, ta påladningeren sambart av kærene, leip av kvinnerne attanifra og fram til ildkjærene. Lakna kanningar vursto attana, at kvinnan hei veri lusfanta, til gjerningsmæren hei last armen om halsen av henne og hilti henne såløys utrykva tøy. Han hei øyne framt annan grovan herskap i møte kvinnerne, slige henne fløyre fyrir i høtte og neitikje henne av annan hot enn vi samlevo. 25. mars var pålandingren dømt og sjekur i fyrjaratte og dømt og tryktar værhald og utvistur og fyrjon med alla. Øystein skulle han rinda kvinnene møyra enn 200 000 kroner i endergjalde fyrir torsk og mista arbeidsintøku. Tryktar værhald, etla forværing som Øystein veri røpt, veri ofta sagt a vera strengasta refsingin du kans fåa, tog ønsken togjer avmarskringer og asett. Og i ringasta fyrre kan han dømte sita og tryktar værhalde resten av løvnum. Tøy elda bæra og i høyt særlum førun at refsingin trygta i værhald veri dømt, og bæra tata veri meitt av vanten i skjæra stauru fyre, at han dømte fyrir a fremja luknande brottsversk verir han leislettin. Og i så måte talte ta vi i dømunum i fyrjaratte, at med avurinn avur dømte sekur og hefur sýti døm fyrir mor i Pólandi. Fyrra parsten var prosedyra, her vergen legger fram prekvene fyrir nevningatinsjonen og vekta i teg, og vergen tala i fyrre at han 36 år gamle mauren osikur som han helder oppa. Og i landsretten og bæra at han akardi og kvinnan avhort, og ikke nytt lagt fram i mal noen samanbore vid teg som var fram i fyrjaratte. Akardi fikk søgnaste år under letta vittgjørn i morgon. Han nokta seg sekan i ötton akæron og segi at han var kommet til fyrja fyrir at arbeida og skapa seg et nytt løyv, og alls ikkje væren personer som kunne fremja slik brottsversk. Nævninga tindsje teker støv til skuldarspurningin og tanddømeren vil lysen og retten om fyrraparsten i morgen. Så han skal støva tekast til refsingsna, og om det hender bøyna vegin eller kanska i overmorgen, ikkje pura visst enn.
3: Ingolf Solheim Olsen greide fra. Så har vi kommet til Vevor Vannar, låt og frukslåt av Sønninje 3-8, samt 3 og stund om regn og i støvum Gjørstje og Driv. Hiten 8-12 sti, og i støvum undan 18 opp i 14 sti. Og i morgen låt og frukslåt av Sønninje 3-8, skudja og æla Vevor, setna parsen hold skudja og akkurst æle, hiten 8-12 sti. Vi tar i dag med landa hørst at Per Buske setter som forstjåre for sjukhusversjonen og for, som sjukhusstjåre av landsjukhusnån. Han er ved senest å gå av halve året ved det virkende sjukhusstjåre og i førske sjukhusversjonen. Føresk bøten doa og ytla fa føresk år, og akkurat ma gjerast sier Jakob Eli S. Olsen formøver og i førja lærerafella. Og vi ikke amerikanere, vi ikke daner, vi grønlendinger, til å si imot det blir eget grønlandske utenriksra herre, og i alls ikke samt vi selger senterfølsen om Trump for Grønland, Jeff Landry, som fire sier at Grønland er 1.20. Staten i USA, ganske langt neste år. Redaktør i dag Frans Jensen, tøkninger Kari Annenberg og i utenstående Sikron Brent.
7: Vi skulle säga från Anladon, Ona Solver Peterstötter i Klagsvik andast i natt 30 juni, 41 år gammal. Järafären vid Rullussädne. Ketty Andreasen, född Stenberg, att ur Sumpa, bosidande åtförare, andast i Heimenon, sonnedagen 21 juni, 34 år gammal. Järafären vid Rullussädne. Og Alda Jonsdøtter, atta ur Øslande, bosidende i Hove, andreist av Sore Sjukhuset, Mykedein, 16. juni, 44 år gammel. Gjæraferen verur ur Hås Kyrstjø, høstdagen klokken 13. Og gjæraferer, Maybrit Berg, atta ur Havn, bosidende i Hirsals, fyrlegrever ur Ebenezer, høstdagen 25. juni, klokken 13. Tei i vilja minnast Maybrit kunne leda Malta og i Hirsa sena gavu, konta i Norges Bergasa. Martin Nilsen, bosidende i Vansøyron, fyrle grevar ur Ketron i Sørveie, frutjadein klokkan 13. Tei i vilja minnast Martin kunne leda Sarepta sena gavu, konta i Peningastånenon. Og kistan vi eldre, meinar støtter Jakobsen, fer av Estrøy Etles og Raktarheime og i Elim og i Søldafire, høstdagen 25. juni klokkan 18. Gjæraferen verur ur Elim, frugjadagen 26. juni klokkan 14. De som vilja leta blommor eller krans, kunne leta starfolknån og Sorostovo, en av penningagavå og konto i Førja Banka, og vi mersk til starfolkje av Sorostovo. Til nästa sändning kommer klockan 1, spelar vi Tone Like.

0: Nu får jag sända platepanelen och nu lägger Stan Hansen lägga till rattes.
1: Du lustar efter platepanelen någon. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vilka tonlagarna där du? Den värsta idé är Sjönda Haberg Esterstein. Njóta tónleikin.
3: Hej och välkommen till platepanelen som i dag är ett kvinnepanel. Det är ju 8 mars i morgon. Så vi tar och finns tan höjren ett mannapanel, kvinnapanel. Jag heter Sonva Haberg Esterstein, är det tycker jag värsta idé. Och vi mer har vi är Guri Hansdóttir, Mikael Sandino och Inko Simonsen. Hej tid.
4: Hej.
5: Hej.
3: Ja, vi har valt kvar sitt tema i dag att nörda. Vi har pratat som drar fram kvart och om damer, kvart inspirerar och om och så kvart och synon. Och ja, Guri Hansdóttir, du är tonläggare, du är sångare, sångskrivare och gitarrspelare.
5: Ja.
3: Kan du greja som du frågar vad du att lära spela för åkning där?
5: Ja, temat som jag har valt det är kvinnliga singer-songwriters som det är. Och det är kvinnor som har inspirerat mig. Och det är kvinnor som jag har, som faktiskt går och platser ut och debuterar jag i Forsenån, Halvfemsenån, Nollenån och Tutsenån.
3: Mm-hmm.
5: Ja.
3: Mikaela Sanino, du är östnö tonläggare. Du spelar bass och trummor, du är DJ och du är östnö fyrkypare. Kan du greja fråga vad du först att spela för åkning där?
4: Hej, ja. Jag har valt att köra ett ämne som heter Badass Slow Brother. Och det är för att välja några sanger som är kvinnor som är beundrade. Och ganska särskilt beundrade till det här vi är någon också mansdominerad i omkvarvet innanför Tone Like. Så här kommer några kvinnor som är alltid vara öle coolare.
3: Mm-hmm. Inka Laxafoss Simonsen, du är också en tonläggare. Du spelar rytmiskt klaver. Du spelar också en gitarr. Du är sångskrivare. Och du är DJ. Kvart först du att spela för åkning där?
4: Jag också att spela goth och postpunk tonlägg. Det är allt från forskning. Och det är särskilt det som kommer efter punkrörelsen och jordfjärsen. Det som spår det som kom ut i sprack ut i chansen.
3: Super. Monte sagt spika sagt. Men jag hade för att jag inte ser det. Tack kan ånden släppa öja. Jag har så östna valt akkurst. Och jag har faktiskt valt till Öljan Ekv Ymes man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilda utgåvor som kommer i 2015 att highlighta eller understryka när jag några ikon som går ut ta som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imenskare i det. Allt från folk till experimenterande, till mörre rått och till R&B. Så det är spännande, jag vet det. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
5: Ja, kom där.
3: Ja.
5: Ja. Ja, som jag säger, Anna, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter är en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klaver. Och det är en genre som jag har lust att nekva efter, helst tror jag att jag suttit mig själva som en singer-songwriter. Ta jag började spela gitarr och skriva sanger som om jag första gången gammal ta var det en amerikansk sångkvinna som jag lade mest till och en sångskrivare. Hon heter Susanne Vega och hon är känd för sina klara och vackra röd och sövfortälling och minimalistiska folkapop-ljå. Og i 1920 først gjør hun så sin neste studie og går ut, som heter Solitude Standing. Og hun blir, ja, hun får alt kjøy kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig enfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var etter at han første løvene som pappa min lærte meg å spille gitter. Og leier Luca snur seg om herskap i måte bøttene. Og Susan Vega sier, hun har sett noe sagt i Vitalon, at leier velger å snur seg om henne, at det er hun som er Luca. Det er hun, hverfor jeg ikke tar hånd på den. Her hører vi Susan Vega vil ha noen Luca.

0: Tú hørti her Sanjin Luka vi Susanna Veka. Tú lustar etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi mer her vi Guri Hansdøtter, Mikaela Sannino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sannino.
1: Hei.
0: Vi tror kommer til Tuin, og at Tuin første sang.
1: Ja. Jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tui at han fra en italiensk kvinne, og selv holder vi italiener, så tui dyrste han av ordene. Vi får helt etter tui ned til Lofjersene, og vi forteller om en helt ordentlig ikonsk og lydrykka og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før hun, men i Lofjersene vet jeg at hun var en kjempe popstjerne i Øtland Europa. Og hun var sikkert kjent mest tui at hun var som at Donali, men eisen tui hun var nok så ja, normprotende, og som mitt evne var slow-protende, ja. Hun var en italiensk sångkvinna og danser og sjåmarsverste. Og hun var nemlig sinne provokerende tui at hun som kvinna gjorde sanger om at være fra mannen hun kjøs er, at være sjålstøv og seksuelle tvært hoksene som var skikkelig provokerende, og jeg hadde først noen selv at Italia var størst av at, eller en par støye som hei, nok nek vi vet hva kan jeg gjøre, som var eller katolsk da. Så hun for at hun skulle framføre henne i en av sengen, så visste hun nalvan, og så var hun noen åttaver. Altså en skandal, det måtte man ikke. Og hun var en veldig aktiv innen for LGBT og sånt. Tror jeg alltid at hun bare super cool.
0: Alltså var också för hon inte finna landsbanan.
1: Ja, det är inte väl att få henne väck ur ötlund fjällmiljön som var till då. Att det ser ytterlig männen ner som bestämmer av. men det är faktiskt en förska vid mig, bara för jag har som är faktiskt vuxen med det sen, som är alltid mega stolt. Att han kände till henne. Och han plattade tyskan ur syskos och vi körde alltid henne från. Hon är en sang som är för jag körde från nu som heter Afar l'amore comincia tu. Som betyder faktiskt, vill du ha kärleka så börja du, som är det vi till kvinnor kunde ägna börja här första attacka steg. Och heter att allt jag var disco-hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu, tja, Raffaella.

0: Hasta ver.
1: Hatta ver, afalla mori kom inte tu. Vi Rafael Akara.
2: Tack för det, Mikaela. Vi får vidare till Inko.
1: Ja. Ja. Jag har valt att lära till Susie and the Banshees. Hon heter Susie Sue. Susie är... Nu tar vi till postpunk och goth som är min genre, eller som jag valde att spela för det. Hon, Susie, är... Största, ett av största nönnen innanför postpunk. Och inte ett av största kvinnan, men ett av största nönnen innanför postpunk. Ja, det var en brettsk bölger stånd av er i mitt i Alfjärsson som egentligen började som en punkrock bölger, men som flott sig över mot er postpunk tonnage. Sajtene. Som jag hade fight. Jag hade nämligen att postpunk vid det här fight. Ty att nu tar vi ta oss om kvinnor och att vara välkomna mot kvinnor och sådana. Så var punkrock fight. Det här är vi tar politiska bådskapen i punkrock i allt det var det anarkistiska counterculture revolutionera så ligger det till att fight, men jag hade ju sånt här tillträckte det är en tendens hur ser inte för att göra kämpa utsäkningar på andra maten, men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen inte väl är bäst att larma och vara aggressiver och kanske vara tjejliga i sina man tar ju sånt här sen det följer samt om det här att vara sånt tjejligt och att det så heter postpunk rache är det sina moldrag mot tui och vi är mer attraktivt för kvinnor och gjort mer plus för kvinnor och
2: inkluderande
1: ja akkurat och det är inte lycka det är inte acceptera att vara på den här maten att vara bara rah och bara aggressiva tjejer och bara vilja larma och prata men det är inte rätt vilja jag hade till en sorts artistiskt uttryck som tillträcks mig vilja som jag inte alltid tog att ja så ja Susie. Ja, som nämnde, det är en skrubbalker. Stannar mitt i Alfjärsson och ja, språk till Öljanek ur punkrock, flott sig ur och i postpunk. Utgavan som heter Leira, heter Kaleidoscope. Hon kom ut i Nysjönfors. Ja, Fight Sanger, Happy House.
2: Susie and the Banshees, vi Happy House.
1: Happy House, yes.

0: Ja, vi har då här No Ordinary Love, Cha Cha Day, som är valda. Du lörstar efter platpanelen som är där kvinnopanel. Sitter här vid Guri och Mikalo och Inko. Vi är då nattar ena runt då, och nu ska vi tillgång till nästa runtna. Guri, kvätt, hever du att skrona nu?
1: Ja, mitt ämne som jag valde till idag, det är kvinnliga singer-songwriters som har inspirerat mig. Och en kvinna som gör det starkt intryck av mig i Halvfemsnån, början av Halvfemsnån, är amerikanska sångkvinnan och sångskrivaren Sheryl Crow. Och först och främst så har hon i showmarspannan tagit hon den energiska kordaman till Michael Jackson. Och var vi under turné i alla möjliga stannar och sångkvinnan är duetter som är Michael. Sitter du?
2: Nej,
1: och hon började sina tonlister like, som co-sångare till forskjelliga kjenton artistoner som Steve Wonder till dømes och Belinda Carlisle och Don Henley. Men i 1925 gör hon så sina soloutgave ut, visst det? Och tar hon 32 år gammal. Och jag minns öliga väl att jag hörde det läger som heter All I Wanna Do av MTV. Och man dömde bara så jävla väl och hon är rätt fantastisk och Sheryl är bara väldigt cool. Jag ser en väldigt stärsk debututgåva som heter Tuesday Night Music Club och hon var en kämpehit och Sheryl vinner Twitter Grammys detta samma år och är väldigt god löa men läget som jag har valt av sig åkande är inte läget av sig åkande som är och det läget är väldigt einfalt, ærligt, vegust og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: Her hørte vi Brian til DJ Mix DJ Kicks tja Chemistry og Storm fra 1995. Emma.
1: Hva var det ditt?
0: Mikaela.
2: Ja.
1: Cool.
0: Jeg følger meg opp i deg.
1: Ja. Jeg nevnte min opphitting til da jeg skal i byen, så tar jeg så mye mer, så det hette som blir kårende.
3: Akkurat.
1: Så til ordet godt.
3: Det var en god kontrast til mitt leis som var inn og handlet.
1: Hva skal man bort mixa da?
3: Man
1: kunne det.
3: Precis.
0: Allt för till. Kan se du Inga?
3: Ja.
0: Är du klar för vad
3: vi är? Är klar för vad vi är? Ja. Ännu mer som nämnt är postpunk och goth. Tonager. Och nämnde jag men till stor grund är ja, att är det subkulturer som går fram och tar i senaste ölten. Mansdominerar eller något. Metal och punk och sånt. Goth är inte samma mån. Om du finner mig inte fram som en goth, då är det väldigt ofta kvinnor är vi. Och faktiskt har jag börjat när jag var 15. Jag gick ett skola och jag var som jag vill liksom via finna det jag var som kvart. Tonläger, vad man börjar finna sin egna tonlägarsmak. Det var det The Cure som är de som är väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kommer med dem så rävlar jag väl. Jag är spänt på honom med damens gott. Ja, så... Ja, den nästa lärde jag mig är att jag har en bulge som heter The Naked and the Dead. Det blev inte mer goth än det
0: här. Det var så.
3: Den bulgen, det är sin där... Vi studerar väl punk, men sen den är fram här. Det är en bulge från New York. Han existerar bäst i 8 månader, i 1945. Men det är just ett störst namn ut i relativt luttliga goth- och postpunk-scenerna här i New York. Joe här är väldigt energiskt och rått. Men alltså väl öliga moody som man säger och vi har en pulserande basslinjer och öliga kvassar gitarriffer heter detta sen driver det som heter death rock som är en subgenre av rock och vi blandar punk rock och goth samman glam rock isne och så har vi dessutom sån element av gusara filmen vi isne så sån tan estetiken chimrise nog snickster fram och genik fram och

0: Herr Hardovid, Got Till It's Gone, wie Michael Jackson. Nein, ich bin Michael Jackson.
1: Wie Janet Jackson.
0: Wir sind nachher um Michael Jackson. Ich sehe euren Atom war Ängst, auch ganz sechs Stunden, die hat er Jackson 5, aber so fand ich das, dass er faktisch tut sich schon.
2: Wow, okay.
0: Schön, ne?
1: Jo.
2: Halte da.
1: Kurfeld Tversister, das rät.
0: Ach, schon, okay. So, ja. Men vet er kom ni helt nu vi runt om någon vi där var fyra runt där och vi kom när jag kom tvär och jag också lycka steg av och hälsa på dig och höra kvart i dag körande.
2: Ja.
0: Går det till jag vill ha djur en stäckla ut och hävra den här kommande utgå och
1: ja.
0: Spännande skönhet.
1: Jo. Men nästa utgå kommer ut 20 april. Så ja. Så det är ju gångt vi att...
0: Hver får vi på konsert då?
1: Vi får konsert i Norrland just nu. Det var 16 april. Och ja, det är fyra regler till konserterna. Och ja, det är en fyra regler till det man gör ut. Man hällde ganska att det man nu gör sina platser till ett arbete som tar ofta flera år. Och så kommer... Och så hällde man att ha haft det här normala livet. Men det som, ja, till att faktiskt nu att det här arbetet börjar att liksom att promovera dessa platserna. Så det är det som är arbetet. Fulltrend vi på nu.
0: Ja. Och du har väl också några framför Slåskrande i nästan?
1: Ja, det kan gå sagt. Ja. Ja. Men ta allra första vi nu några konserten. Och så kommer flera konserter att träda.
0: Och vi gör dem samman en gång nästa. Kanske är du kan det här?
1: Jag tänker, nej, kan jag följa att du kan lägga nej, att jag inte kan. Nej,
0: okej. Ja, men...
1: Allt är inte hemma nytt.
2: Ja, så är det.
0: Vänaslä,

0: Ja, men så vet jag att det här är också mer hemligt.
1: Ja.
0: Tycker att jag vet. Spännande. Mikaela och Inga. Jag vet att de spelar tonlek samman. De börjar spela tonlek samman. Och de är också DJs, kvörsar och samman. Vad vet ni att de lär sig nu?
2: Ja.
1: Ja, jag vill nämna vi spelade Gentle Jam till Vederjas.
2: Ja,
1: det var väldigt gott. Här var en norsk trommelspelare.
2: Wow.
1: Veslemøy. Wow, hon var god.
2: Wow.
1: Hon var rävlig god. Vi stod där i kostnika timmar. Jag vet inte hur lunch det var. Det var norsk lunch.
2: Ja, så vi började klockan 20 och jag får hem klockan
1: 1.
2: Nej, jag hade klockan 3 då jag var hemma.
1: Wow, var det så lunch? Okej, okay, det var bra lunch.
0: Tungen flyger där man.
1: Ja.
0: Det är vi jam.
1: Absolut.
2: Ja, men för tvinna så... Har vi haft här när släpper sig var fyra femininormen koncerterna. Och här för Inka spela och är för att spela. Och när kvar är här vi har Tanja, Jasmin, Anna Sofia, From, kvän har vi glömt, Elenborg. Mm. Och så vi bor, Katrina Olsen av saxofon och Varmi Berga Trumman. Ja, och hon vill känta mars.
0: Ja. Oj.
1: Oj. Ja. Det är rätt lineup så vill jag.
0: Ja, största orkester.
2: Mega. Ja, det är sjukt nice. Och jag glömmer Sonic. Alltså och vi får tolka löner så kan hon att här färda. Vi spelar ont. Men det är superspännande.
1: Ja,
2: och så viktigt. Nu vi snackar om att kunna och ta like så viktigt där.
1: Absolut.
2: Inga to var ju för och kul to
3: var
2: ju
3: för. Och till och tårta sen vi och sån va.
2: Vi var faktiskt alla
0: vi. Vi var alla vi sen där.
2: Nästa sån var gammal Joskick.
0: Yes.
2: Och sån var väl jag. Jag kvinna. Mhm. Att läsa jag mer.
1: Ja.
0: Jo dama.
2: Jo dama.
0: Den tredje var spännande. Det är ju att man borde färja i oj. Och man borde färja i Norrlandus.
3: Absolut. Och som jag kallade just to, för gott.
0: Boha, ja. Jag gör det forskjelligt. Jag är färdast nu, en av lötan. Annars arbetar jag och ska...
2: Jag
0: ska till Aarhus. Faktiskt var jag släckte vi 8 mars. Tog jag att jag var i Aarhus vid Heiter. Tog jag att han ska spela en massiv konsert i musikhusen här. Vi 400 korsangare. Så det blir
2: sjukt.
0: Tidigare repertoar, vi 400 körsängare som han har gjort utsättning till.
3: Nej.
0: Det gläder mig otroligt mycket till. Jag är färdig som hjälper folk och viper. Eller så.
1: Hello, William.
0: Här är det ett störst... Ja. Det störst produktion eller framlöjslåt hemma som jag släpper att hälsa på och är ganska gör också cool. Man vill göra sort. Och ja, alltså, om man inte ser Norrland hos, ja, så kan... Kvar skulle 400 körsänkare
1: göra. Ja, ja trångt.
2: Vi snackar om det. Vi må på ett omplås och avskåra när det är sånt jag pratar.
0: Räknar lite, ja.
3: Ja, här är akkurat 400 stålar nu.
1: Ja,
0: ja. Så det här är väldigt spännande. Det är ett tvär utsällda koncert.
1: Fart.
0: Vi gör oss, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag missar tyvärr, tycker jag. Tycker jag 8 mars halv men och FMA och allt men det var nästa
2: busy women
0: det är det
1: akkurat
0: men så är det ja. Vi är det och i programmet John Jackner går det till ja. Kan sätta hål av tre runderna
3: ja nu får jag i nollorna och jag har valt ja och temat som är kvinnliga singer-songwriters och i nollorna är det nämligen Nick Flyre sån här singer-songwriter, kvinnor som färger om sig, till dömes Nora Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärt av en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givet 6 studiot går ut. Och hon är en så rädd dejlig och hejta och enliga rött och hon blandar genren är indie-pop, folk och rock samma. Och hon började som 15 år gammal och synt ju en punk-bölje och spelade också en rock. Och... Men för så solo och bröt över tjänst namn i 00 och för de här singer-songwriter vägen. Och i 2006 så kommer utgåvan The Reminder ut till ta hon för ordentligt köknombrott eller allt köknombrott och hur låt som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är kämpa hits. Men jag har valt att spela första kärring av Uganda som heter I'm Sorry og etter et øyla vekkert og kjensleborle som snurrer seg om Iran og sårbarhet

0: Hathaway. Hathaway, Nick West, We Forbidden Fruit. Så är det titeltvinn, Inga?
1: Ja, det vill säga Hathaway allvarliga slappis.
2: Funky, ja.
1: Det är väldigt funky, väldigt gott. Vi bara.
2: Nice.
1: Du, ja, nästa läge som är er en bälte, pop duo, som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo, stående i Einefors i Glasgow. Och välkänd för det här som är indie-DIY-känsla. Det här är, ja, även som är, som jag har valt i det jag spelar för, är goth postpunk. Det är just en marg i postpunk. Det här bor duoen, Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punksen i Glasgow, sist till fjärsmån. Och den är Rose McDowell, hej, en syster som låter öljande efter Velvet Underground och Lou Reed, sorry. Så här är en intressant blandning av att här bor möttes i punkscenen i Glasgow, men att här så alligevel är öljande inspirerad av sån blade av psykedeliska mystiska trusjära jonon som så det är en särlig blandning, väldigt dejlig blandning. Du vet, sån där brittiska vid det amerikanska och i halter väldigt dejlig bölke. För jag hörde det av utgående Heidis-platene, som heter self-titled. Hon kom ut i 1945 och läge heter Go Away.
3: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Jeg fikk ikke vimmest noe som jeg hadde fast i timen, og det kan man ikke fikk skjøtje antall det er utvarsnående, men det her var straffet i en stol. Det her ganger vi sløyfen, jeg har noen kjempestørst hår, sløyf jeg har noen, og polka prikker, det var det her ting, og sånne egyptiske sminke, straffet. Ja, og det er jo vært skjønne, go away, vi strawberry switchblade.
1: Ja, mørdomte vel, jeg har kjørst her før.
0: Nei,
1: godt å høre henne kjent henne. Men nå kommer jeg så etter til mine R&B-ver, og jeg er for til 17 helt av 15 noen, ta ut av koma nærkere artister frem, som utviklet, eller som menn av en sjanger som man i dag kaller for Neo Soul. Og den første som jeg får spille her, det er Erika Badu. Hun gav en plat ut som hun kaller for Baduism, i 2005. Det var henne debutplata. Og hun heier Andersson, så hun begynner i percussion og spiller trommer. Men først hun skriver Sanger, og så fann hun det at hun heier noen nok så kjørret. Og så begynner hun at noe som har rappet eller tog seg i beats og sånt, og så sang hun mer og mer, og hun enda så har begynt en Grammy.
0: Right.
1: För att läsa man skriver ju alltså för rötterna chaser. Ja. Och jag säger platt ner. Och starskott att köra när så tar han upp när jag för D'Angelo under 2005. Och så är hon alltså inte upp för det mitt andra Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har en samstara vi och ber inspiration till flera known innan hiphop. Till dömes, alltså som man har nämnt annars specifikt som en utblåster är då Common och Kendrick Lamar och Drake. Och så är hon östning inspiration till Janelle Monáe och Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan ni och så. Läget som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av platna. Jag älskar att läsa platna. Lustig rädd och gröterna. Jag har faktiskt spalt den förr och i plattpanelen. Det har alltid ett annat läge som har varit känt. Men jag försöker välja Certainly His Fair. Och Erika Badu har skrivit läge. Hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

0: Hata var leie Give Out vi Sharon van Etten. Vi her I gang, vi sa innan så rundtna av kvinnepanelen og Mikala, to your turn.
1: Ja, nu kom til min senaste sang, senaste artist. Men jeg halte meg en sinns ut og samme vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer etter samme evne slåbrådere som heter Cindy Blackman Santana. Santana tog hon I kyft vid the one and only Santana. Mm. Och hon faktiskt spalt tja, vid Santana. Hon var av turné vid Taimon. Hon en amerikansk trummospelare som känd för sin ölagående teknik, kraft och sort kind of jazz feeling. Jag kallar det. Och hon spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
0: Yes.
1: Och hon spalt näck vid honom och till faktiskt... Jeg så lenge siden du tog noen av det, men hun en av dem helt store innenfor jazz og rock fra forskjellene til nå. Hun født I 1923 I Ohio og begynte å spille trommer på en av det. Hun fant på en av det at det var en katt, sier hun. Og alt har vi haft, eller jeg skjølte seg litt og tåret at steg sammen ved utlendelsen I urmånen og så videre. Hun nevnte selv at Hon är släckt ju att ha bara min och sen hon har alltid följt att det är en höjtan ett eller annat. Så hon upplever att män kanske har mansplainat sin del men hon säger att hon visste där bara hos väl hon tog det så tack till dig. Hon är mega mega god och man eller om man är avhör så ska man följa YouTube och skriva en namn och solar hon är nega nega solar, trumsolar svärkar trumsolar, alltså jag är helt sjukt. Jeg spalte selv trommer til jeg var yngre, og jeg var en jenta ut av, jeg vet ikke, tøtje, tøltrøndjon, og jeg minns vel at det var noe så ensamalt, det var ensamalt jenta, og det gjør det, jeg kanskje ikke tøms vel å spille. Det veldig coolere med henne vinkene, eller kanskje hukt opp langt grann, så tog jeg en halvtid på at det så skikkelig viktig at jeg var disse kvinner som viser at vi kunne være alle ære sammen.
2: Så sier Janne, tror jeg ganske blir vi å spalte trommer hvis du kjent til disse her.
1: Mm. Ja, ja, men alltså jag har ömint mig om det om hej jag haft mina onklar att vänta mig till ta jag spalte trummor och bass I stället för en paus. Ja, spektaler
2: I onklar. Ja,
1: en bit för ett litet rocka. Som gjorde att jag blev öl. Alltså, okej, det cool. Men så steg jag efter till ett litet litet någon folk.
2: Ja.
1: Men så nu är det bara mega nekva litet som med upp litet jam och så till litet jam så viktigt. Det är grunden till e-spel tonic där. Det bara på grund av gentian.
0: Spel då är det trummer än det?
1: Ja, alltså är gentis till trummer då när men e-spel trummer till jam och onkel konsert är bara vi vet till inga spel konsert så ska så så vi spelar sen där och jag har skola här för turné här spelar jag trummer. Så det bara visst så tar det vidare men ett kall mig Jo, trommespelare, det kan jeg godt sige. Man skal tåle at sige, man skal tage det.
0: Absolut.
1: Men hun en god, jeg skriver en god kvindelig trommespelare, men til en ovenne, til hun bare en trommespelare. Ja.
2: Akkurat.
1: Jeg skal ikke kvindelig trommespelare, hun en trommespelare.
2: Præcis.
1: Hun jeg vælger en af sangene, som I Need a Drummer, som hun skriver ved en, jeg ved faktisk ikke, hvordan det Men han kjørte, og bare hadde kjørt en sang sammen, han prøvde å jamme av klaveren og ble robot, og I need a drummer, I need a drummer. Og hun var så, ja, ja, det var et sing vi gjør det. Og han var så, no, I need a drummer. Altså, jeg bruker en trommespiller, og jeg snir. Og så prøvde hun å spille trommer, og så hun bare kjørte dette leie på skjortet. Dette leie jeg litt sånn rockot, sånn funky. Hun var ikke inspireret av James Brown. Da kan man mest med sin tid. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, jeg holder at man skal bare, lusta. Så her kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta væri Cindy Blackman Santana við lennon I Need a Drummer. Inga, við erum komin til tvitt sørsta le, og hér sendið ekki
1: Ja, við erum komin til mútt sørsta le. Ja, ég hugsa lukka að taka fatt og ég ættir evnir sem er, byrna að lita slöfja. Það væri nefnt post-punk og goth. Og hætti ég 24. Tíu að þetta bara en sjangra som ég persónlega elski. Altså, jólján så dælig. Og ég sem tæ, ég byrja lúsa tónlega hælt að verða som tæ. Það væri sem það fyrsta som ég datt ni rui. Sen det här kaninhållet som jag datt rui. Det här har vi varit rui lika sedan. Och det är väldigt dejligt.
0: Gott att vara.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det eisen att vi ja, att det är en genre som var mer det var kvinnor var hörde det att det var fler kvinnor och det var mer just mer plus för dem. Och jag hade bara just fight element i vet det är ju spärren heter det alltså fjärde är mer damer level punk rock isn't that bit right vad det är scratch och scroll och bara det the establishment vad det är alltså fair mode to you så really cool men jag hade just bara så fight vi akon to synda mer sofistikerade jag som kommer ui och du har ju element av alltså elektronisk kontroll like och du har synthesizer och då var det sån mer avantgarde feel I snö ut och det blir inkorporera så några faktiskt brukar inkorporera sin det sort world music det har sån sån tribalistiska trummor och sort fight percussion och jag hade bra ja till öliga fight shangra daily shangra och så I så bäje personlig elskjärna och då vet sin det tap sin det listen political ut och att the judges and there are moderag moderis punk rock som också blev sin det för macho och maskulint och allt det Och jag läste faktiskt, det skulle fyrräga till det, så läste jag en grindshaw vice. Som, och så hej hon en luttla. En lite bråd här som är helt väldigt rensant. Ta i en grinden kritiserar sin punkrock-rösslarna för det samma som jag tog som nu. Och så säger hon att det är värdigare att ta i sin männer och i punk. Ta i identifiera oss som alternativer och counterculture. Och ta i det här stämplet låst och tatt in att ta i samlägga. Så höttar så där ringt vi att det finns en sån här blindvinkel. Till att alltid att här hade ju som ett sin samhälle law we are very counterculture very alternative så aktivt så tar här kanske inte vore så counterculture så så där det shoulder runs tells you this day new week så det också finn det att jag anti kvinna bias så låt det smäschel då.
2: Mm. Vad är counterculture?
1: Till att to ashes in the mode mainstream mentan som är så kanske chatten familjen för mode to och typ ska arbeta och så twist in the mode att lantvis etablera ja samman ja. Ja, så det var öllig strant anekdota som helt förra öllig. Seende öllig. Ja. Det var ett härsnick man kan.
0: Kan man se att kan du spela det?
1: Ja,
0: man ser kanske att ni ett postpunk har haft avs go avs kan av punk rock.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och du nämnde ju sen till att alltså ta så inte först någon först och främst någon utvecklas det såna feminista rörelser i punk tonage eller så punk rock.
1: Precis. Ja,
0: men Bikini Kill och så där.
1: Akkurat, ja precis Riot Girl. Ja, 100%. Ja, att här har vi det ligger sen ut I samma, ja, att punkrock som så blev, ja, tog det som vi är, ja, och är som kvinnor är sin kyrta till sydäckna, sin det här, 100%.
0: Mm.
1: Ja, bara fightshanger och skläffjärna, och det är lite släffa att spela den I det. Sista läget som jag har, det här är, tja, en bälte som heter Voodoo Church, en ett öliga gothnavn.
2: Cool namn.
1: ja, det är eisen I en bälte som bara gav en utgav ut, det var det som man, vi, bara ska vara till I ett år, vi, från ena först till fjärde och det där ena utgåva Heidus plattan heter Voodoo Church och vi får höra läge Egypt.

0: Vi tar det här läget Egypt vid Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi är kommer nästan alla mer runt. En senaste personen som anklagar att spela ett län och är det. Men jag också lyckats tro att det är det som vi har varit i någon här i sändningen. Och jag också med till att det som du förklarar, Mikaela, vi, det första som att jag förra lön du har valt är en sån byfta av kvart du är.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kyn, men jag har alltid det, det som det blev till. Jag huxar nämligen vad jag skulle välja. Och så halte jag att jag valde bara, okej, vad halte jag er fight? Och så nu tar jag hit jag efter så tjugo, okej, och elektroniskt. Ta dam jag väl, spelar själv och kort. Italiensk, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring för er. Så det är... Full circle.
0: Full circle, ja. Och går det kanske att det här blir spännande över 4 år att hitta av inspirationen?
2: Ja, det är det som jag lustig efter, som jag lustig efter sedan, ja, sedan alltid. Sedan jag började spela tonlag, i alla fall.
0: Är det några andra två kunde också där bara nämnt att ge kredit till det?
2: Så jävla det kvar. Alltså, då går vi, hvis man ger här ett tema och väljer, okej, det ska vara innanför några bestämda artikler och det ska vara också bestämda genre, så är det närmare att välja.
0: Yeah.
2: Men till, alltså, alltså, till så jävla det kvar.
0: Jag minns det var vi först av kundpanelen till några år sedan. Det har varit nämligen Bell fyra sanger som konefolk har gjort.
2: Ja, ja, det var det.
0: Det var liksom som...
2: Ja, ja.
0: Wow. Ja. Men det är bara väl till. Alltså. Ja. Man kommer här till det. Alltså, så.
2: Ja.
0: Men det är också stått lite... Jag släpper för jobba sig i omkring som man har av för. Ja. Känner du den gav?
1: Jo, öjliga.
0: Det är som att vi inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du gjorde till.
1: Precis, akkurat. Det var väldigt lätt. Det blir cool kusse till alltså att man är mest för hur kommer sen sån där att det blir fyra öl i mist.
0: Ja.
1: Chankrige och sånt.
0: Helt helmisk hemshotten om man kan kalla det så. ja, jag valde så att täcka R&B genrerna, contemporary R&B och neo soul. Och färg alltså ända vi är när det stött nu. Som gav ut alltså gav en soloplatta ut. Och så är det en platta vid en bulge. Men det var det. Och vi tar så här om Lauryn Hill.
1: Woo.
0: Som gav platten The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1985. 2 år är det här har hon givet The Score. Platten är ut samma vid Fugees. Och här är det några fantastiska ösningar. En serie platta. Men så i 1985 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammantvinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platt. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är en värld utanliga sövande. Och hon har just gjort snacka mörda. Alltså hon är ju mörda utseende och det är nekvar spekulationer på om kvui. Kanske också om att ha det, tymmer smör, att ha topparen, hur ska man toppa det? Men man kan bara umynta sig hur så sakta är det för att från en sted alltså till att vara en sån slöbrödare eller så, eller bli en sån ikona. Läge som är ett eller spela är det som kallas Doo-Wop, Doo-Woop, That Thing. Doo-Wop.

0: vinna Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudframlärare i Lennon och hon är co-framlärare vid James Poyser och Kerry Crucial Brothers. Till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jag hade att vi får runda sentingen här idag vid att höra Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Tack för det idag tid.
1: Ja, tack för
2: det.
1: Ja,
2: tack för det.
0: Here Jimmy Lai, do up that thing.
3: Yo, remember back on the

Altertümer werden, als wäre sie Ring betäubt.

Jacka.

0: Rune, hvor vann?
1: Jeg vet ikke om jeg tør å si han igjen.
2: God dagen, og velkommen til sendingen av Midtland Tøkjene. Vi sender bøgnløs ur Sørstedøyke i studiet 3 her i Havn. Jeg er Ludvig Støyen, og jeg er verstortikker av Nasta Tøyman. Og i dag får vi ta oss om kappreveren som er rekven av Johan Søk og Leierdegen, og takke sammen om urslit og rører vi skifter annars. Jeg har finnet jo i dag en serifrenk av hjelpen meg. Det er Sarita Kristina Hansen, velkommen.
3: Takk for det.
2: Bo Jolsen har vært vi og kun undan færen og sendinger, men han er stått utenlandet i dag, så at, det var alt opp til Sarita i dag. Jeg har jo også finnet omkring rekvara og i studiet i dag. Det er Kirsten Leivstøtter Lutzen, og i rør vi Wuchinje. Velkommen.
4: Takk for det.
2: Som sagt så rør hun vi seksmannaffæren Wuchinje i vann av Johan Søk og Leierdegen. Og i hotnen hun har vi også en rekvara. Er det her rett?
5: Ja, jeg er her.
2: Du er det her. Er det du, Barbara?
5: Ja, det er Barbara.
2: Velkommen, og hvordan rørst du vi, Barbara?
5: Takk for det, jeg rekker vi fråpentje.
2: To,
5: rørst. Seks mann for kvinner, ja.
2: Rørst vi seks mann for kvinner, og tidgjørs nummer 2 av Johan Søko.
5: Ja, det passer.
2: Og er den er ferdig at ta oss av vi tykken på Kirsten og Barbara, så ferdig er lykke at venta mer til Sarito, men jeg skal lukke si at her, at med at vi sender bøgnløs her i Studio 3, så kunne Lorsteiner om Tortuima sende en sms på om tid her, og krever vi mersing til sendingsene, og til å sende en sms på inn av skjermen her kommer av 2400. Det er av 2400. Så får jeg suttje hos leier om jeg tar snakke sms vi eller ikke. Men jeg får lykke at vende meg til Sarita først, som har sagt, og spør til Sarita, hvordan var lykken jeg har kapp, og i hva jeg lærer deg?
3: Ja, det var en ekka tåse om at det mulig jeg skulle gjøre nok sånn ekke vinter, og sånn det fylte til å prate jeg sin den ekte jeg når opp til Johan Søkna. Men som forskvinnan og vokskapper for deg nevnte, så er vår herre, han er altså vabbingor.
2: så er det, ok.
3: Og det visste seg, hun sier så eisen jeg vil komme til å sove rådgjene nåttene til Johan Søkna, tog det ble rå. Det var en frukslåt i motor, og annars var det av beste kapper og løsjenton. Det var sjølen var fremme, det var torst og godt. Det var kanskje vi räknar när att synte tungt, en tung rower, men att en rower har du först. Då känner jag sitta väl. Och visst du lägger allt väl till rätt så kommer du äsna väl till starten. Alltså det vill säga att jag sådär inte problem med krutch och i eller något så isnär. Så som helt en fralöjk stävna och blodskapen alltid har sett att överkomma så år så att det får öliga och skottsmål igen.
2: Og det var lagt av krav til vindretninger var mest som bønte med det.
3: Jeg lydde låt og bak på brekk, men det er bilt ikke.
2: Og alt som ble tås om frem og undan ved logistikken, ved Smyrli og Eikaturen og sånt, det fungerer helt.
3: Ja, det var jo sånn at det gonger opp allukavall, men man tar meg ganske vel etter at store frem og undan rører ned, men her er ikke alt som det skulle.
2: Det er godt å høre, så en kapprevor som ble avgrøttet i Gavon Lugendon, høyest det var tungt der jeg kvart ut av hver medvendor. Og det var ikke ble utsett et eller annet.
3: Ikke nekka nevne verst, det tog han løt å ette rikka starsten til Kjabatnarøren, men det var innenfor, det var ikke ekkurs til, så var det her kom i rattelig, og det var at jeg smidlen skulle løse av vei bænt frem og undan Badnarøren.
2: Så tog ikke mannaføren der og med en tog inn nivåer som vanligt?
3: Det ble jeg så over.
2: Takk for det. Jeg får prata vi hesser her Boar Damlar som jeg finner i studiet der, og han som kommet inn i studiet og øyner i jøkken telefon, hun heter Barbara, og han som stender her i studiet sammen vi og Mer Sarito, hun heter Kirsten. Hun hever råd nok sånne kapp. Hun begynner i at rekva i 2006 og tar råd igjen ved Sulnån, og så råd igjen i 2008 og Østen ved Sulnån. Her er første Arne Gjørs nummer 2, og så igjen Hinneberg Arne Gjørs nummer 8. Hon rör i gånger all vi i Nuccio och i Etlovo och hon har vunnit FNB i Arne. Så gärna hon rör omkrast under Marja til Stuttlager kanskje, og til å vunne Ølasøk i Seichan, da var det vi gjennom mannen som råde, og så råde det omkring stavene i 24 øyne. Jeg tror at jeg sier at Kirsten 38 år gammel, hun bøndakona i Syradale, og hun har fem bøten, et eller annet. Ja. Hei, og jeg har fem bøten. Og så vener du også nok snakk, du vener CrossFit, og så renner du også inn ut i Vrenda Kaprøren. Sier meg, det alle tider rekva vi vokkjengje? Det det samme som jeg tenker, det kvinner som venner nek?
4: Ja, det vi alle. Alle venner seriøst og mye vøst, og har vært vant i flere år. Og det blant deg sånne renning, svimming, CrossFit, imist innan du har rekvink och ja.
2: Och är det ditt hur gammal är det? Så jag kan visst.
4: Åh, vi lite alltså den yngsta jocken är 21 och den äldsta är 45.
2: Och tals att här i Adlon Altre.
4: Ja.
2: Får du ditt tölja att rekva i arbeten? Att la är det hur det så mycket när kvar är att till kunna sätta det kunna göra lika som få allt på plats.
4: Onkra och kunna ha en kvar färring och onkra är spilt något där. Vi börjar vi får ut i båten och ja, det vi är i att ha postyr, la ganska bant och en postyr. Men vi och så vant vi att lyda sin maskin och är men alla är vant och när kvar när lika väl.
2: Ta det så färre rekva. Har du så funnit det på en av vägen? Fink det färre baten på en av vägen?
4: Nej, slett inte. Det är vi väldigt härsta arbete. Och att lära komma ymsa stan från. Och vi tar vi inte råd samman för. Så det tog ju att få det här rikka.
2: Så det är inte några avvis och råra stöjler som tid har vi är först kök någon läggvar?
4: Inte bara enläs, nej. Inte bara enläs, nej. Vi har inte funnit det här som rikkar tjock.
2: Och det här är så riktigt här till att det vunnit de första stävnena och gjordest nummer 2 i Estlandstävna och nu vunnit det att det var ju.
4: Ja.
2: Tampasen är ju tidkappast mest vi kunde vi säga att det är sån här batten Frobbingur ur Trondsvaj. Vant att det vunnit Frobbingur alla rörarna som är rätt att göra?
4: Vi vant att den här kappen från Frobbingur så jag kan inte säga att vi vant att vi vunnit, nej. Men det atlar vi inte.
2: Det är alla lite. Då har vi så tala om Barbara Towson, så är det så att Barbara Towson är inte ursorat. Hon flyttade till Soria samma vid mannen Kjassar Gunnar, som också rör vid Frobbingen vid mannen, väl sagt hans. Och de flyttade till Danmark i 20, då här det var då, hade varit lyse och kom åter till följare. Och hon får så att räkva här sore och tar man av en båt i 21 och tar det femman affär och tar vunnet där ett FM med möter eller konstater som annars säger vi rättliga och en roande ta och vunnet kanske flör göra det och när jag tar så räkva det här var så hyllde jag att räkva och nu hållde jag tar er bara tvär efter tar vunnet ett FM i 22 och vi femman affären och ett silver vid sexman affären i 23 och så vunnet där vi femman affären och alla söker i 24 FM femman affären i 25 och jag hade ju mött mig men det var mig inte det som jag har sett om Barbara till det att hon har ju två sätt av två i boron och på i Sore och rör vi från Benjamin och där har jag vunnit ena stävna vi är och här är möjliga att kanske vinna och kanske stävna till att som det gör och kappingarna i den tjänsten. Kvart sitt till det här bara är det möjligt?
5: Ja, vi ska vinna en från tjänst.
2: Ja.
5: Ja, alltså nu har jag en sak vilt vi kör det bästa att vara vunna så vet inte jag. Nej, bara jag vill förstå att jag gör det bästa. Jag kan lycka lite att säga att det är ju halvsoring och pappen är nere i hovet. Så jag är en ekvarsor, men jag är uppvuxen i Höjburg. Men jo, vi får göra det bästa för att jag vinner det som efter er.
2: Barbara, jag får spela till som lojus som är gjort i Kirsten. Här har vi lunch igångt.
5: Ja, vi har vi lunch igångt. Vi har vant så jag nålar sig i fjör inne. Och för oss ut i båten så kött som vi kunde. Boja och svettar som nuttjar proppen som vi har finnit. Och han blev klar och så får vi dutta fjärden.
2: Och titt stunkersan det vi korste att ti skulle vinna FM och men nu hade finche ekvivalent här kapping kvartsjasialt.
5: Ja, så han tar man för efter FM tar man tränar så lunch och så härst, men jag hade det ordentligt gott att det är capping och stolt att få capping och jag hade det ordentligt fytte cappingen där vi tar.
2: Fytte cappingen där, det skulle du lagt av om jag fytte om cappingen där.
5: Ja, det är ordentligt stolt lite, man kan snacka en examen och landa om man känner någon annan och så ja. Det är bara stolt allt det.
2: Barbara, säg mig, är det att det samma sätt hickon, är det tid att ösna kvinnor som utgår en gång och utrott tar ju kapprövlen i tjejer och i värstöjne och lyckas lite ösna och vänja crossfit och innerövor och renna och så framvis?
5: Nej, jag tror att det är nog det mest kapprövlen allt och ärre. Vi gör inte rann och annan, kanske omkring omkring renna tur och sort, men till innerövor och vätren och ut i baden om sommar.
2: Flöjda av tickon är runt regvarar. Hur långt kan man hålla av just nu?
5: Oh, jag har alltid, hvis du har det igång så kan du hålla lunch och äta alltid. Och jag är äldsta i 1932 och jag vet inte om det är så att stäcka in. Hvis hon fortsätter så kan hon hålla den igång att jag också.
2: Hur ser du att tickon, Kirsten? Hur är den äldsta att tickon säger då?
4: Den äldsta att tickon är 45.
2: 45, och det är inte tro blöjt?
4: Att vänja?
2: Ja.
4: Nej, släck.
2: Talar man var ganska bäst då utan man blir äldre.
4: Ja, ja, alltså sjön det börjar just större och vuxnare så man får tär friheten att man blir äldre, men sjön det så är man som bruk för att kvilla mer då man blir äldre. Så det syns nervös.
2: Jag såg ju att det som tid har grött mig från augusti till var det och kvinnor där vi till och med kan vi att titta på rågen och femmanna färg och nu räcker det så att vi har en sexmannaffär. Kui valde tid kristna affärer vid sexmannaffären och stämmer en femmannaffär i år?
4: Ja, det är faktiskt formen i Fällanon och några andra som yngst är att sexmannaffärer vid kvinnor blev manna i år. Och det här var spårsnäckare av oss om vi var jag har en mannabad.
2: I stor mån har det räckat sexmannaffär och femmannaffär?
4: Ja, det är aldrig. Jag har alltid det.
2: Hvordan då?
4: Alltså det är näkt tyngre att räcka sex man affär och alltså ja man ska vara stärkare och det undertök och ja talt jag kusche.
2: Barbara kvasi två rois när rå när vi får man affär och så tittar jag också annan plats i sex man affär någon. Kvui har det valt affär vi sex man affär.
5: Alltså vet du, jag har råd sedan 5 och 6 månader färg och till er ymmelsta räckvar 6 månader färg och 5 månader färg till er själva det samma. Det är några undertök och det tänker så om det, men nu helt vet jag att det är då snackar med 5 månader färg och så var det ett annat 6 månader färg som snackar utan att om att det är inte fungerar kapping och det helt vet kanske vi kunde göra det med. Och till Angela Lina till Jampardör. Där finns så att vi vet att alla söker för att vi får komma och köra dem kapping i år, men där allt så utkört vill vi ju göra. Då gör vi faktiskt vid sex månader för att lägga göra det här med kapping.
2: Är det skuffa jag är över att här kör vi?
5: Det vet jag inte. Det är inte så lätt. Ja. Vi är glädjade för att andra kom som kunde göra kapping.
2: Hällde du att det är givet anbart kapping?
5: Ja, helt sikkert. Det är givet styr.
2: Kvart är det du har att
5: här? Det är ju utkört grejsnet. Det är vi stått lite vid tyvm och baden som låg uppe i toppen.
2: Hur hällde du att det är givet anbart kapping?
5: Nu har vi ett syntemare och andra bättre innanför kappra år och vi vet att som ganska bättre hur vi ska tänka tröjtsen, hur vi ska räkva där och studera det senaste året. Och allt det inte så mycket gott att vi inte har sex kunnat göra det med kapping.
2: Så det är så att affären har bort någon och samma lycknade så fär vi fär sig anbart under affären år?
5: Ja, bättre som vi då, damer så är det gott att samma bära tojer och sånt, men vi har haft goda affärer också att jag. Det har jag kunnat börja lätt sig görs.
2: Kirsten, är det samma sak tycker hon? Hade du också vilja att jag började vara vi gör?
4: Ja, självklart. Alltså, för att vara bäst så vill man ofta vinna den bästa. Så självklart att vi tänkte att det var vi. Och det här var ett tjärtje att om det hade vunnit eller vi hade vunnit, det kan man inte göra svär på för man kappas på ett kronor.
2: Du man släpper ju undan då i chatten. Det har väl alltid samma lucka i mitten och är och snick för väl. Best of all three fjör och hade tar över bättre eller tar över bättre och jag är den tar som är bäst nu och jag är. Kvätt det tunn chansla. Hej där vill en young capping och sex månader för en young bard vi.
4: Ja, det är säkert. Vi det att lära även till nästan där floppen jag vet att det är såna harst och vi tränar harst och när kvar har och lunch där vita alltså vi vet att om badringen går väl ett litet.
2: Barbara, er det samt det du? Hei, da er jeg en Jan Kapping. Hei, Jan Bartis, bare livet tog ikke skoen fremst.
5: Nei, det er et onkel chans. Nei, det er helt ikke så jordelig tatt alt det. Og man kan ellers si, som Kirsten sier, at hvor er vunnet utkjøttet. Vi vet ikke hvor er det her vi ser over vi. Det er jeg som kjøpte ut år og år. Så att det är inte till, ja, jag alltid att chat 2000 kapror nu ska handla om tarpatarna som är vi och just där som är vi.
2: Oha, jo, jo, sen tar Soren Gero ut där.
4: Sant.
2: Tid här var fyra stävner efter Barbara. Hur sa du med ett år för att det är utdärsta?
5: Ja, så därför helst att vara Young Capping alla vägen. Det som vi att lockna göra till att hitta efter, alltså vi, nu vunnar vi det Estlandsstävne och väcker vi yftar samma Norgestävne, Estlandsstävne och Johansöke. Nu hittar jag sin rätter, hur så räcker vi att väcker så och hur så räcker vi att väcker i andra läsa. Men kappen till vi helt säkert hör och Jön, Gidje.
2: Kvar var bästa räcker va?
5: Runavik. Nej, vi har alltid vet det är förhållsvis en lött manning mot Lovutsing. Och tata så är ontan tata mer och konserva vi alla alltid. Vi det var ganska synd att tro på att det är mot men det tas vi där på panio så. Ja.
2: Så kanske den tar tung.
4: Ja, är nog så tung. Men vi det är en tung manning där vi det är inte vi det är kanske inte kunna färja för man affär också. Ja.
2: Är det också stötten av personen som är avgörande då?
4: Onklar är länkar men nej ja det ja länkar och stärkar.
2: Ta ett värst en tung manning i halvtid att önskna tyckon kan skammas att ta som väckt kan göra männer i höjlån kvart vi hade så i mjöl, vad står det?
4: I halvtid vi lite i mjöl om ja, nu har jag ganska sin tapse men det ligger bara inte under halv fjärs alltid
2: bara inte under halv fjärs kilo och det är inte nog så tungt, det är inte det?
4: Jo
2: Vad säger Barbara, hur ser det här till tyckon?
5: Jag vet faktiskt inte vad det är i mjöl men vi tar en trotsig lattväxt där ombord mer väktar, det vet jag faktiskt själv.
2: Lattväktar tog sig bara till inre år. Kvart vi gör en lattväktar, jag kommer faktiskt i inre år.
5: Jag tror jag kan minnas rita ganska bättre. Är det under den första kappingen är det ett och det största är det också annat?
3: Ja, det är 1,4 kilo han ska vi.
2: Ett land minne. Ett land minne. Och tittar jag tror jag är slugaren Borgs att ikon. Nu är det vi i mötvinde. Hälta tid att jag sa stator att det är tungväktare som räcker med lattväktaren i mötvinde.
4: Spyrs du mig?
2: Ja.
4: Jag har alltid, jag är självande, men det är inte bara vad man vill göra. Alltså jag vet när jag är här vid där vi är lattar. Det blir väl till att få en bata gänga för där man lattar. Det kan gått värre än 4 månader, jag vet inte, men man kan ens skaka enka gott och motvindig.
2: Barbara, vad säger du då?
5: Ja, nej, det är helt säkert inte bara väkten som gör det här. Så vi tar inte att vi tar fram hit jätten nu. Hur räcker vi att det är motvindig? Hur räcker vi att det är ont? Gör vi det samma, ska lägga brötas och så vidare. Det är inte bara väkten som gör man vinner då.
2: Bröta till tempo att det räcker vi och motvindig mot ont?
5: Ja. Man planlägger rollen efter hur väkten är då. Och lägger taktiken efter tog i, så gör man.
2: Är det stora månader?
5: Det var stora månader i Runavik och Klagsvik, det var det.
2: Hur så då?
5: Tempo var nekvackare i Runavik än det vi hinner bara stövna.
2: Och det har varit nekvackare om dagen väntar. Hur så högt blev tempo i 26 månader för en kvinna att det blev högt?
5: Det har varit, för som vi låg upp, jag tror i fjörde i Myrån i Runavik. Så det är väl högre än det vi gör stövna.
2: Det är ett allvarligt högt tempo. Hur svårt är det för dig, Kirsten?
4: Ja, vi låg inte så högt uppe. Vi låg i halvtid, vi låg i fjörd. Nu till 34 ganska.
2: Och som jag hör i Jaunan ta i fackförarsport, ganska sälj och trojtfej och i utvarpen eller i könvarpen och årsöka. Och jag har alltid anker som jag har huggt det. Det som är mer ondrast av att räckvarar mina vita och ett skia i sitt tyngden. Det är akkurat ta sig hem och stöd och ta sig vid en handballsvänjare eller förhållbarsvänjare. Fack eller handballsspelare eller förhållbarsspelare. Ta sig ofta och nekt ta sig hem. Och ett som mängd av er sagt och kapper över det är att anker kommer lyckas med tid. Vi har bort någon. Vi har kvittat så väl så att det kunde det. Ja, vi är helt och avtalnar och vi står på kvann annan. Alltså, kvappt hur är det, Kirsten?
4: Halt är avtalnar. Man läxar en taktik tjocken på annan och är en man för ut. Och visst är avtalnar rikka så är man helt i avtalnar.
2: Men känner man sig ofta i en och stöv och sånt till dem så undrar jag att nu må man bråda sig avtalnar i skuldhållast.
4: Jo. Och det var så det hände i Runavik och kanske akkurat det stundet tackla vi det skulle ha gått nästne onkel Nutcher rekvärer som kanske inte så vänner vi att omställa sig vi tog och så vi rönte halta till att annars som det just framan undan för det. För jag hade ro i båten.
2: Är det alltid bäst att lossna halta åt heller?
4: Nej. Det är det nog inte.
2: Det är det inte. Och det är mest det att Runa också så borde ganska fyrlig och andra avtala vid rörskvinna så att det kunde att om stöden är som man är så må vi bröjta oss.
4: Ja, jo. Det borde man ha haft.
2: Barbara, vad säger du till det? Vi har det att alltid skulle halda avtalarna och ståla på kvann annan. Alltså, jag själv var ganska bra räckvar vid omkron i 1965. Så i 16 år är jag stadigväxt av en person och ståla på honom i 65. Så i 16 ståla jag också på honom. Alltså, här är det att man ska ståla på kvann annan. Är det något som är upp till revordering i höjlen?
5: Alltså, jag är aldrig väldigt viktigt att man själv. Man ger sig några avtalar om det här avtalarna vi har brått där. Bara inte åren råden till att halta där. Det största man avtalar helt man ur råden. Om jag är befarna runt av fjören och skulle hitta upp till den här stövnen. Och så tycker jag nu är verkligen så vi nöjer oss att bröta några ting. Och har brått där ut i baden och åren. Och så vet vi att åren vi börjar råden. Att det här avtalarna nu. Alltså. Och det här avtalarna må haltas då.
2: Jag lägger till märkes omkring råvor. Jag har alltid varit av Norge stävna här i Ankorbator. Något så otraditionellt för att rättliga tullja upp i ändasbors. Vi är ju urslid i att han var vid att täcka den främsta baten. Och visst du ser ni här när jag talar och just den främsta baten här till ändasbors. Och han är alltså 20 och vi ger honom inte mer vita. Och någon knappt länder börjar han bata ändasborsen längt av den och börjar att täcka det. Är det inte snällt att här var nära jag talar då? Eller ska man bara hålla sig till det här och så komma stolt på land efter en silvermedalj och se att man helt är avtalen här?
5: Akkurat detta dömer jag också att det är väldigt viktigt att ha en ordentlig röntan rådsmann eller rådskvinna som då har suttit till att nu, när du sitter i rör så särskilt du kikar du så in nära så hon kan suttit till kvar man lyckar och om man är så tattig att man kanske ska fylla upp i bäck eller upp i ändarsport så kan hon göra till ham så ska hon liksom känna räckvarna rättliga vid alla om man orskar det eller inte och så det är också det kräver en röntan rådsmann eller rådskvinna.
2: Jag vill säga att man, och som hon förr hon kommer att lägga till er i händerna av rådsfolken och jag känner flera döm om det här att man lyckas som ungefär när och när vi rådsfolk att han och ska in er kötter till att det är allra viktigaste som är lagt och det är att vi ska hålla sig avtalna och så knappt ändå så hemma bruk för en nutjar i avtal och rådsfolk eller rådskvinna eller Mävlin gör det ju inte vittna här var det nästan standard i avtal och rådsfolk att om något allt vi ser över övrigt skulle det vara att så för vi kommande rådsfolk fred hemma Kirsten?
4: Nej, vi hållde oss till avtalna.
2: Till hållde oss till avtalna?
4: Ja.
2: Färre gärna efter någon plats för en avtal?
4: Nej, vi färre ett första plats när vi är avtalna.
2: Till färre ett första plats när vi är avtalna. Men Ronak, tänka samman om till efter. Det räcker inte ordentligt ännu.
4: Nej.
2: Hörde du inte, visst du för att Ronak är efter nu, hörde du så just till annars?
4: Akkurat Ronak och Sindra Örvise tog ju att det var Sindra vet när allt är någon och det är så... Alltså, inte nekvar jag som här var nekvar runt det räcker och göra allt någon. Så akkurat han rörna Sindra Örvise i mån till att halta i avtalet och stört halvtid.
2: Barbara, vad säger du? Vill du hellre ha en brottna avtal och en syr än en hyltna avtal och en osyr?
5: Nej, så var inte man hellre ha en syr. Jag halvtid att... jag vet inte om Kirsten och det här, jag visste inte att du inte brötte avtalet när jag var säkert för att fyra upp i bäcken och ändras på snön. Passa till Kirsten.
4: Jag hade rådskvinnan att jag kunde helt inte avtala.
2: Okej, så titt... jag känner med linjerna här att titta av hur att hitta och studera rådarna och chauffören och är det när kom till här bara?
5: Ja, ganska ägstnt det här, men ägstnt det här vi snackar samman då vi kommer land och tvärt. Vi känner oss, så... Ja.
4: Ja.
2: Hur länge efter att läsa avtalar, hur länge accepterar man att bråda avtalar? Hur länge kan man vika för att vi avtalar?
4: Alltså, det är viktigt att man stålar bak en annan, heter det. Via man stålar bak en annan.
2: Hur är det det?
4: Via man häver sig avtalar så vet man vad man ska göra allt målet. Och själva inte att rörskvinnan eller mävren teker och bröjter åkerst och rör någon till ordentligt gott han rören. Men kvad överska till att så till ta nästa rören. Ta och rörskvinnan så kör åkern, visst nu hon för att kör åkern upp i bäck och i endast bors någon. Och syra det är tre till tök, men så för vi så ivast, är det mer eller är det mindre? Det är det som tog alltid det är viktigt att man helt är avtalna. och man liksom röjner att halta sig till det. Att det så händer att man kommer till att göra köra för att hålla upp ett annat bröjtest i målet. Så halt jag att man ska halta sig till.
2: Så man är nöjd att få vita det faktiskt, bökslävligen, att det är deras företag.
4: Nej.
2: Tala om att det vill jag det här var vita, visst det att han bröjde inte ner.
4: Nej, alltså inte under målen, det är släckte jag. Nej, det är bara mer att veta, man måste ha aldrig då att det passar det som vi har sagt, eller så, till den nästa råden, säger jag.
2: Så drar du aldrig med en rådsfaltje och rekvärnar som man kräver att ha?
4: Ja, ägstnä, ja.
2: Bara kvar sitt till det här. Ställa att du på alla rekvärnar så sitter samma vid alla tyna, alltså det är inte något du tänker att revordera eller kvarja vänning om du nu ska ställa på händan ett lin.
5: Nej, slett inte. Och jag husker att här var dessa avtalen här kan jag studera att alla räkvar som det är i fel eller så. Man vet att om man kommer här till så gör vi det och alla vet att vi gör det här samman. Visst lär det så ganska för att köra tempo ihop på läga som hinner inte klarar på så ganska mycket för att fylltas lugga gott och så vidare. Så jag är alldeles viktigt om jag helt till dessa avtalen här och jag knurrar åren.
2: Og ta og i det er sagt, så kan det lage trett til at de ikke er vunnet kapper over at de som rekva, de har unge muligheter for å kommunikere til at man akkurat luftlet i livet. Det er ikke, du først ikke giv på for at det er som så, om det skulle vi også først. Men Røvers kvinnen i Hesføren, hun er han som kan giva på og kommunikere, og det er heller ikke sikkert at på en alt det vil ha møttidgen. Til at det er bare vever og vinter og annet som er rekva, og man hører ikke alt så øyelig vel. Så det kan komme fire omkring Røvere at du først omkring på om at nå gjør så og så, og så er det omkring som ikke ordentlig ferdig vi, og til ta det ikke gong så vel at omkring ferdig vi, at nå skal vi tenke at det blir opp at det er en samling til dem som har røyne lykkes som at møte teknikken og natter her som han øyre ved og røyne strammer seg sender opp, og det er kanskje ikke alt som får det vi som sitter rekva, og da kan det ofte bli litt sender trobolt. Men hvordan er det ikke tikkene? Høyre ditt veldre årskvinna, Kirsten?
4: Ja, nå sitter jeg lærer noen, så jeg høyre i alt. Og jeg halte jeg snitt her høyre at du har toftene, eller fremme toftene, men sånn at jeg slukker vel som hvit, nei.
2: Og Barbara, hvordan synes jeg hun?
5: Jo, hon har just väl. Vi också bara är snitt att hon är, alltså nu har åka årskvinna inte sälja runt, och till henne är det väldigt viktigt att vita är snitt att vi talar till oss här utanför, att hon vet vad vi gör att vi kommer här och här till, alltså.
2: Hevet han ekvasi er bare at rådsfølsen er rønt. Jeg husker jo med seg støvner her, du skal alt brøyta fra hans nere såkalt av avtalen. Hevet han ekvasi?
5: Det her er alltid ikke ekvasi, og du hever ganske negre her som fyrer mot noen, du hever rønt rådsfølsen her, du kan ståle på hvis du lykker stående og stående, at hun kan gjøre noe annet, og man så vinner rådene, i stedet for motsatt, men... Ja, alltså. Det är månader här var runt folk och inte runt folk. Akkurat i Soria, det är inte nämnt att finna. Det var runt av rådsmän, eller rådsfolk, för jag sitter så här.
2: Har vi väckt en ischmål att säga? Att vi kommer att personen via lite och bara ger man byn?
5: Det är så att jag inte att säga. Men jag har alltid ens visst att när vi prövar råd, vi råder selv som har nekva rundt der, og anker som ikke hever, og til øyla nekva et annet at rå og råder selv kan ta råder kvinnene, eller råder som har nekva rundt der, til du skal ikke huksa snøk selv over det.
2: Det er bra rett, og et som er ofte andre vær, er ikke en særlig rolig fyrer, de sitter jo på 18 og så, når jeg er ekla nervøsere, vær jo for fall, og et vær bare som er praktisk ting til å krøsje ui kjønn og noe råder selv, det er hei egen i øyelt vi, at la ta inn om etter for å være i orten, og er det så en rønt og råder som er kvinner som sitter her på en dom, så var man bare at det er nekkast helt klart, at det bjøres de i sjuk som. Så det hjelper regler vel å gjøre tingene roligere, og også til at de kunne ta støv og att bryta om till er törver att hoj. Jag är färre runt det är vi tycker om barn här. Nu har det tåsa så långt. Jag är färre lika spyr att tycker om allt till er till att man har ofta sagt det att jag man följer sig i första dölt tog man har följt. Halta tid att första dölt kapper och tjock finnån är sex man har följt finnån. Kerstin?
4: Nej, jag har alltid att det är tvärr imska kappingar.
2: Det är tvärr imska kappingar. Och vad säger Barbara?
5: Jag är pura enig. Det kan ni köra samarbetas aldrig.
2: Skydda?
5: Tog jag att du rör så tänkt annorlunda än 5-man-affär och en 6-man-affär.
2: Så det är inte rätteliga att ta samma. Och så så hugsa eg snýr mot annars som onkurnar her spurst onkran. Halda tíð at Kaprun Jack Finnon ver lukka vel lustur som Kaprun cha. Man falti. Kirsten, er du i milen nå, altså?
4: Nei, tog ikke man for en tid før jeg gjorde vi øyne nekvån. Og så nei, jeg har alltid ikke vært noe særlig i Trudvei og i Joar, om kvinner. Altså, jo, jeg var en gentleman, ikke? Ja. Så nei, det har alltid ikke.
2: Og hva sier Barbara?
5: Nei, det har jeg egentlig enig. Jeg har alltid ganske til at at kvinnerrollen kan løses, det synes jeg er bedre, det synes jeg er mer. Det er noe som tog ikke man for en tid måned å gjøre. Det er ofte her folk og sier.
2: Det är inte bara okej.
4: Nej.
2: Till och med jag sa lite att du släpper runt sig. Det är så kostar ständigt att trippa. Är det inte okej, Barbara?
5: Nej, jag har aldrig sagt att du kan sitta. Det är tröjt på att det är tröjt på att det är tröjt på att det är tröjt på sex man för kvinnor. Det kan du gott för dig, sen du mera. Sen du bättre lust.
2: Det ska jag lite göra det rätt och i. Jag är färdig att den sista spårningen är så att det är vid Rekva och till Västmanna nästa färdare. Att vi räcker åt här om det är inte kommande vikskifte men så vikskifte i ett år. Kirsten, hur vinner du Västmanna?
4: Jag vann till det där vi ville ha tagit och så vann jag vid vinna.
2: Du vannar att tid vinna. Barbara, vad säger du?
5: Jag vet att jag känner att jag gör allt för att det är vi som kommer med alls nummer ett.
2: Jag vill tacka Tikkun Bamon för samröna, Barbara Tausen och Kirsten Leivstøtt Lutzen. Det är så när Kirsten ska vänja nu så hon har färra. Tack för det att du ville komma i studio och Barbara, tack för att du har svimmat i telefon.
5: Kjell tack.
2: Ja, Sarita?
4: Ja.
2: Kan jag säga de här som var? Hej då. Hur vann jag här snart nu?
3: Nej, faktiskt inte ofta, men jag har vunnit samman vi.
2: Ja, du har vunnit samman vi.
3: Ja, vi är där. Vi är Kirsten, ja.
2: Hej, Gassuj. Och vad säger du om det här? Sex månader för kvinnorna, är det inte tog månader för nu?
3: Det mäter jag inte faktiskt samtidigt. Det är en helt övrig så bättre räkva. Och det kommer inte sammanbörjast. Kanske 5 månader för eller 6 månader för.
2: Ja, är det slett slika eller?
3: Nej, alltså bättre än flyter övrig så han ska räkva stå övrig sig och han kräver mera. Han är väldigt tung och räkva för jag konfolk och inte tära sig nu är det av största kvinnan men han är väldigt abjant till dem som kommer räkva. Och jag vet att det blev tåsa ta i vit för nekna sen att la upp i 6 månader för att när vi hade vunnit för mig så hade vi 5 månader nu är att det kunde inte vara fler än 2 av mina har stått till det här äldre kvinnorna som hade rån 6 månader för att det ska alla inte mera fysiker till.
2: Och det alltså att här att Rössland vi är när blev större kan man säga.
3: Ja, och du först inte det samma momentet att du är så lavaxen som kanske är och det krävs näck moment och näck väckt ut och nu igen så större batt.
2: Och det där batten han är ju så han syns det ner så tvärfötterna är långre än i 5 månader. Han tror en öl näck fullt i arbetar.
3: Mm. Och flott gör över sig honom.
2: Flott blir out the sham. Blir det samma näck hackre än vi 5 månader. Något om det här så det som är för jag pratar vi till om det och det var om kurs urslitande väl. Johan Söko och jag får lätta till att täcka samman om från en och enda och i annan om gås i urslutande våro och Johan Söko. Jag har alltid att börja vid kvarion.
3: Jag har också att täcka räffelserna som Starsrön har varit för stort.
2: Ja.
3: Ja, så det här vill säga att det är där dronjener som räckte i 14-16 år. Bara i och för sig man kan säga att det var fler äckliga spännande kapprörar av Johan Söka. Här ute och hävor, jag menar att det var 30 rörar som var utgjort innanför en sekund.
2: Och detta var en?
3: Detta var nämligen en och det som man sa också tull och Jesus rörar, det var det att det var 30 båtar som lade upp till brotts och det var testen av Arjun och fyrvaldra tvörare och Baran. Hon är inte den bästa starsten bara, men hon rör sig fram om henne. Och omkringna rör hon sig nästan en hel boss långt undan Diamond, men henne bara är närmast då Kappinganeten för att toas alla vänner i nätter. Men det som man så ser mot ända något är att starsten kommer vid en öl enda spårste. Och omkringna så förvalt det färskilt har följt vid att syssta bättre till Baran och starsten är så här är Kapping. Men Baran är alldeles vet framför det. Testa anta i allt som stitches.
2: Det var inte 8 sekunder mellan batan där.
3: Inte 8 sekunder, så vi har vår 2,500 parstar mellan batan där.
2: Det som vi så har finnit här, det är att vi har finnit några stöv mellan barna och torsdagen efter att han har 9 steg och parst och förvaltare har 16 steg. Kappingen är öppen till och fyra stävner efter och här är inte näka minst än om kvarska förra stäv i FM-höjden.
3: Nej, och Fyrvalde visar öliga goda takter för mer än hälften av rören. Han är helt här framme. Och nu är det tvärviker. Så spurningen kan man färg på sig ur hur som var en vik någon vänningar eller?
2: Som jag suttit här så har vi bara en värld i attra av en trea plats i Norge stävna. Annars hade jag vunnit tvärt här sista stävnena. Här Torsten vann av Norge stävna och har nummer 2 hina stävna. Fyrvalt var nummer 2 av Norge stävna och har nummer 3 hina stävna. Och örnen så är nummer 4 alla stävna. Så det är här som är bara att kappen ständer om. Men månaden att det tror jag blir nog så stor.
3: Ja, alltså vi det kom upp på en 13 sekund här. Det är en rör som är ut 2-15 för så ut.
2: Inte ovanligt att säga att det är en rör i att det kanske är 3-4 batar som fylltjast. Och tar 200 meter blev ett och så är det 2 batar som kanske har varit färdordliga från innan.
3: Ja, jag tror det. Ja.
2: Och tar det oss ner. Så hvis du tänker till nästa, det är så...
3: 6 månader före när vi månaden.
2: 6 månader före månaden.
3: Här är väldigt öjlig spänning grundan här som rör. Någon tittar här att det är släget om Sorötna och att det var heima tjejk vårt av Smyrlöm. Så att det tryck vi har tagit här var mest ett öjligt trost är att om det nu skulle för ett näst eller om nu Frobinger skulle spänna bein för Johan sökning av dem. Och hvis vi tittar efter rörna så har vi Smyrl inte en gåan störst. Och Frobinger och Strålan och Ärer är på att få en finan störst. Men jag hade det här komma sen det fram vid 2-2 att det som skulle till, alltså det här gör det som skulle till om bara smyrlig. Och du särskilt öliga väl i maten som det räcker på att det är en kolossal vilskap ombord, en ölig vilja. Och det räcker sig fram om att det kommer sig ska halvvis i tegnen och så gärna färra där runtan.
2: Ja, jag har alltid sett att fyrtjaden med att det tar inte en sån, det hade inte en bator som dominerar från början, alltså, men tar räckva sig attor, eller tar räckva sig upp attor till hinnar och så färdar och pratar om honom. Och, innanför kapra är det vanliga just det här som är det här. Ringast att göra. Det är något som man inte har möte på. Det är inte att missa möte till att man inte har en utrat att man kröster. Man sitter i en kröster stöv och då ska man nöjlig syka till att kunna räcka sig upp attor och lägga mest till att nu går batteren fram. Det är så lojtigt att man lägger sig ordentligt mest till det. Men ta det också ordentligt väl fram.
3: Du har ju reist att du pratar som där här var vi enda ena mannen om året. Där var det fyrräkare på att ankor övanta stöva kunde uppstanda och visst det hände, ja men så rör där Jöken Halt visst att det skulle komma an på att jag får vinna rören. Och det är särskilt tydligt att det är det här gärna. Det ska sägas att Frobinger rör öliga väl och det är öliga lite månader och anbått någon. Men akkurat av Johan söker månader större än han plejer. Du tar på det lite 20 sekunder och nu är vi nästan uppe 2 sekunder. Så var det som comeback att smyrliga i hans rörelse.
2: Det kan man säga att det var vår som kom back till det. Det var ju väl 18-4 i Abirja V om man helt att det var nog värt att det får hända ett eller annat. Stående tannat har av 21 steg och Frobinger har 18 steg. Nu är det också större månader och det enda steg kan få Frobinger att bli förmastare att vinna resten av stävnen. Tror du på det?
3: Nej, kan hända på 2 veckor men om det är vinna alla stävnen, det lär vi mer i oss. Kanske det är en man säger, en app och kan säga det kan du vara.
2: Tack om det hänt sig. Men så får vi göra det.
3: Ja, så är det en ofärdlig spännande rör. Faktiskt en av de mest underhållande rören som vi alltid är i år. Och det är femmanna för Gentry 14-16 år. Och här är tre vinnaren som är i år. Att han har trott att stövner så här är gott underhåll. Det var så lätt när senast att Fyrvaldor tar vi vår ästa stövn och rör i en brandrör men blir tidsna om allstrykna. Och där visar Nekva att du ser med att det är så rör och tar lägga sig rätt framför och tar Nekva öliga vi alla har lagt mest till. Men så kommer det rätt och vi är någon kolossalen enda spårstöd men här är det akkurat att stått där. Så att det var ja, alltså, det var en otroligt spännande rör. Vi ska hitta till tre av plåsen så är det ett deluga som en tätja som kommer in här. Och på yllar som har vunnit en rör nu gör det stannar med 4 hästfär. Men stoppen och kurvor kommer bort ur ankon. Jag hade det här avant ganska tvär eller trots jag viker. Och öronen ända så har 15 plås i hästfärna. Så här är det en sån rör här. Jag hade nästan för sig att allt kan hända än. Eller så gott som nästan allt. Och FM-stövan är pura vänta höttet. Nu är det 3 främst i 9 stegen och 4 valter i 8 steg. Och på yllar den här finns det 14 steg nu.
2: På Ylors och Vann och Norge och annars. Ja. Tror du att vinnare är i Simon Rövlund? Det var ikke gammelt.
3: Det var ikke gammelt, men det er typisk og gentere ord.
2: Man kan si at kanskje til de yngre rekværene her vantar man ofte kanskje mer imisk urslit enn man gjør ikke at man er eldre. Det er så jeg vet så at det er skjønt for søkene og jeg som fører alltid alt en spennende ord. Det neste ordene skrønner vi så...
3: Åtta man har fører med månen. Og det var en fantastisk sjøen og så ikke åtta man har fører ned færre skumann de stedet. Och det som var ordentligt stått till att sitta till var att det var fem båtar som nästan mynda och en linje där först och 200-300 meter när det är inom. Och det här också är ganska ber och bo om att det börjar komma fyra sig, eller alltså ämska manningarna. Men det här så lägger det över sig åtta och färre lyckas som rör sig är fitt bättre framom. Det närmaste är björnarna. Men det här närmaste är björnarna är bäge guldbrant och arjabatren. Faktiskt är det här arjabatren och kvövarsynkor. Men så strammar guldbrant och roi där vi kommer att cirka halvan tegnen och färre jaxtra örv. Och det är lyckas som tärbatarna som färre bors ur fälten. Och så är det lyckas som tann, man säger, gulddistren igångt. Medan hinner trutjebatarna lite och ströja som bronsemärsene. Og Goldbrandur vinner råren og i tammen søste tøkene og i enda spørsmål.
2: Og her var også talen om en Lutlandmån. Ta i Goldbrandur vinner en sløygan råren. Her tar kanskje av versen til 18-4 og kommer frem og vinner enda og vunner undanfor en råren. Hvor er så vunner om at Goldbrandur kan enda fokla for å gjøre?
3: Jeg halte det for tullet å si at vi måneder er å kalle ønsken. Men det gjør vi termen, altså, utrolig å gå kors i håndene at jeg har vunnet tveier ut av Trimond, og selv at du vinner hendene distan, at du erst har kalt 18-4 i alle veien, og du mekner de som støkner jeg gått fremom, det gjør vi der at jeg har bost, at du vet at det blir til høyeste at, at ganske mynden frem og undan være sin der derpere.
2: Tar rekva og i møtvendi og tar vunnet og i undanvendi, og når rekva tar i møtvendi og tar vunnet og gjør ni herrer kapping, og til lunch er ikke med utvendig etter en herre råd, etter en råd som ordet sett som spår, da var det når jeg kommer til å huske at etter en tunge råd er ikke. Hva sier du? Er ørver, er det færre kjørver?
3: Alls ikke. Det er alls ikke færre kjørver. Jeg tror vi til at det her var marginalene som avgjørte hendene av råden, og jeg vant til at ørver han kommer størst etter neste fyr, og til reisen i forhold til FM-støvende til Taimond, det var utrolig større tøytning at Ørver kommer etter. Det er nå 2 stier av måned, til Goldbrandet ligger av 20 stier, og Ørver er av 18 stier. Og jeg har alltid man skal avskrive heiabaten, så vær så omettelig vel vi inn i Estrøytene. Det er et sin råren til heiabaten, heppnest ikke så vel som senest, men jeg vant til at att här Atlas är att det är parsta i fyra lasten.
2: Vi kan också säga att här är att man ser tydligen här att tejpa är störskar åtta månader för en guldbrandare och över jag som för någon teklar ordet lägga käk vid mittlen sig och hinna batan där tajma för igen den här medvinds rören men skulle lösen bli analys och lösen runt den eller stötta ett lockshort så är väl möjligt att det blir jaunare i mittelbatan där attor och ta vad man ser kvart kan hända att ta i batan och komma och göra kappengarstöv och som till dem vi har batan som du nämner här.
3: Akkurat.
2: Och grått det här att bäge tör och kvövishingor har kanske möjlighet till att förbättra sig för allt för snack mera än kvart hinner bara där här färra gör att hinner är då vad sagt han så vi fått lära vänning.
3: Ja, i hus jag säger bara vikna kunde vi också outgående för kaffe mint vi får sucha till kommande stund. Och resten av kappingarna för så vidare.
2: Goldbrandur är så, jag ser här, 2 stier framför FM-stunden och det här gäver så tar man en grön firman med ta som FM-stöje. Vi tar av vad vi tar till dröntjer.
3: Firman för dröntjer, 16-18 år. Placeringarna är just där så, man får ju på en vinnor, 13-22, 12-22. Men det värsta läget till märkes är att i hesen rör någon värda på ora jämt och mitt närm trutja batar tar i mal över hållräkv. Og det man sier det er stått til å søtja.
2: Det
3: er en brøyting. Det er en brøyting. Det er nok så ene rådende. Og det er aldri ikke at de er i vei.
2: Hva kan det ha tog på, sier du?
3: Ja, men det er man så vidt at henne manningene er styrt nøye. Det er uimendig mer at det er, og at det er noe røyne i ekstra fyrpene opp at det er mer. Det er alt som styrt ikke, så er det sånn at dretjen er minne enn 3 sekunder 18-4 fyrpene, og jeg husker til at man vera nok så lenge siden jeg får på en hever mest trusler fra dere med avbjøret, som hun gjør av Jonsøk.
2: Og helt da kommer det å avvurske fyrpene, eller helt da kommer det opp av drekene?
3: Altså, jeg tror ikke at drekene færre ble opp av tonna, og fyrpene er nok så sier svant, så tar jeg må til at ordene jeg kvitter seg for jeg halter fra støvnene til avbjørene.
2: Sørst og FM færre er stedet enn til klagsvukker i Østenbølsen?
3: Nå er fyrpene utrolig sier svant, som jeg nevner, så tar, jeg tror vi at tar tar vidare att agera och ha va alltså gott alltså det har gått på innan och vidare vad ska till för jag vinna FM. Men det tycker att här vara pressar av Björn Esfyl.
2: Så får vi till han Rören som vi tar oss av om Arne 6 månader för vi kvinnor. Kvart hur tog oss i här nu var det så att

0: Så det är ju skottet som du först tar ju du följer att du är stadda bättre framför. Det är tydligt att det ger dig en orsko. Så att det var inte en största bättre och hävlaslan att lave in och styr du rör dem. Det är alltid man ser att leva.
1: Terra Frobens har vunnit senaste rör och inte en grovans har hänt andra vunnit sina första rör. Man ser till att månaren är nog så stor. Tala kämmer till röntar äkvarar och månaren blev så stor. Hävt har lukat en kvarsia som det kanske häver. Och omkring var en balsk i yngre fall.
0: Jag huxar inte. Bara i botten har vust värst att här kunde resa sig att. Det hade bara i vust. Men ta ut tandbröjdingen händer att annan botten fär undan. Ta lycka som ganska skramda korset så att jag hinner mannen.
1: Ta alltså det hinner mannen kärt här.
0: Mest idag.
1: Här har hon inte gärna.
0: Och jag huxar tandbaten eller tandmannen som är bättre utbordna. Det är nog inte tandmannen som fär friksen om det här som balsk.
1: Ta alltså att här där var den är chatta managerna här är det som
0: ja
1: klara vinna och
0: det viskar så snart
1: och därför är det väl att det är västmanna mätt då
0: det också ja
1: hinner bara att som är vi i skapingen är det vi i skapingen att lära er ska vara
0: där är då näka att han fyra men det är så att rådne och sällmoder ångsvägna tidigast att vara och igen innan hos skaping om FN bronserna och då tar skiftas om att komma in och trea plåse. Så det är en ökning 18-4 och jag såg till att löten är det ett fitpetti upp till Hinnabå.
1: Färre, då såg jag till att här framme.
0: Möjligt, ja. Nu är det två veckor. Alltså, det kan omvända med att månen tötnar, men om det får fätra dem, det vet jag i kjortland.
1: Hällde du inte det att nu är FN färre att ta ämnet så också att jag kan vara åt det?
0: Att sätta allt in för jag vet om det är så kunde spela Hinnabå.
1: Ja, jag vet inte alla döda att jag ska ta bärs till gör.
0: Nej, det har jag inte. Det är också inte där, svarar manningar. Där är det som runt där, så damnar det tryggt ut att det är tankarna att ta hem.
1: Kvart för tanken att sitta, så när det räcker vi är vajt till dem städer, så har Sölmont jag och Görs Nekvitta, och till runt det räcker som är vi här, och nu räcker det inte, och det är så snar vi först. Kvart.
0: Jag har ju inte mer att man får rätt till små av sex, och det har fått inte när räcker lösen det bättre än senast. Att man, du tar ofta lindy och en att man röjner det, att täcka dig små av och gå och tinsen och bygga på. Så jag har ju inte mer att här är det en tillgång att få tinsen när räcker upp att det är bättre för kvart stund.
1: Så man gör att det är för tunga vänning och så vill jag det vända alla sökna.
0: Till dömes kan man göra det.
1: Vi tar av och gör det och tar er till femmanna för vi gentle.
0: Ja, här har vi till tog i pura grejer stövna. Sojle är och ser flotcha. Och här som rören han fettlar faktiskt trutchar bölkar. Att du har sojle och i ena bölkje och du har kattel i ena bölkje. Och så har du resten. Så att sojle är öliga störst. Och hinner avbjörn är klara följt av ena löta. Men tar ju maljer och halvrek och så stänker sojle av.
1: Och här är allt avgjort?
0: Nej. Det har också inte, men nu får vi att sucha hos like och fair, men det är inte det vad står ju att Sully är ett tandmanagen är otroligt syrsvant, och jag menar att det har varit den 13 syren till Taimon och Islea som vi är nu och jag söker.
1: Oha,
0: det är en statistiker som vill näka.
1: Det är en statistiker som vill näka.
0: Ja.
1: Så får vi till att det kvar ständer här Tutschumann.
0: Tutschumann för ni, ja, Lottvig. Vad sätter vi undan? Jo, jag har ju armen till favorit är en Johan Söko och Armin gjorde just det som jag råknade vid. Han vann i större och större i Johan Söko. Och det är allvarliga käkvän med att säga att han har batten och klackskink i Safir. Han har batten gest nummer 2 och klackskink och gest nummer 3. Men det är så, det ska så sägas. Det är han har batten och Armin var äggliga jävnor där Malmö var halvräkva. Och klackskink är färg inte ordentligt. Det är tidigt inte som att jag får tidigt ordentligt när jag sitter. Han, alltså, jag känner att han kör lättare för det som är akkurat nu. Så spårningen om det här konno. Man säger att han får tidigt på plats nu. Men så att varje knar som det känns framme. Men jag har alltid att Armin, han gör det kort och grejt. Att han skulle vara stärskast än Johan Sök.
1: Tar fylltjast Armin och han har vatten in om 500 meter som är helt normalt. Men så är det som om att färden till Armin är vad som är för upp eller för en ny till han har vatten. Det ser att synd är detta utombord han har vatten. Det är verkligen aggressivt. Det är sidan också. Så det är också passivt ut att det sidan på vatten. Hva sier du till det?
0: Ja, så man ser ölja väl att Armin ligger väl att öka någon och det lägger sig ölja väl ut och ut i näsna. Och det är samma halvdje inte man kan säga om han har vatten sista bättre. Det tid som män kommer att sitta upp och sitta. Och det kan ganska, apropå att prata om tyngre manningar, lättare manningar, att här armen häva mera att lägga ut först här. Jag vet inte om det kan hjälpa på det, men det är också jag syns.
1: Tar armen och massär tar så väl och i kameran massär, Jan Söderberg sitter

0: där när går så väl han lägger sig touch nu går sig aktiv han är faktiskt här mm. Och går skottar sig ut. Men då ringer att täcka.
1: Jag vet inte där ringer att täcka nu. Nu är där finns ju så lite is nu och färgen upp så jag tror att det har ringt att efter armen nu.
0: Vi tar Rona Morjansson här i studien senast. Halt han finns ju Marshalls halt han
1: nej. Ja, det är färdigt.
0: Är det görligt?
1: Ja, det är bra till.
0: Klaxinger är han färdig? Är det allihop?
1: Jag hoppas inte.
0: Men vad hände då?
1: Det är en förfärlig tro på stöva som tar här rent sig ui och det är offentligt inte att komma att då. Men det är runt om män och tar er i gång form så tar ber till.
0: Så tar ber till. Tals jag tror råknar vi att armen tar er i ua nu. Vi får vara göra till er femmanna för vi kvinnor här vid Sklaverslutning som det sa.
1: Ja, hessen råren är alltid spännande först och 500 meter när, men så visst att se att vi på en träckare karakter och stänger av. Så får vi bara vinna vid 5 sekunder. Chaldre rör väl, men Kerstin, man ser 5 sekunder 18 för vi får uppna, men det räcker väl fler väl. Och att samma kan ses som Sylle. Det är där som och topp tror ju bara att han är i hessen råren. Men det är nog också grejt att få upp en stor tur över någon.
0: Ja, det får ju bara vända för mig.
1: Ja, det är vant det. Hon är så mycket längt framme för att hon vill ringa täcka.
0: Hon vill ringa täcka. Sarida, jag får att tacka till er fyra att du var i studion med att du inte är. För att tacka Lorsdagen fyra att titta här var Lorsdagen efter åkon i det. Och vi får att suttas att du om en av första dagar med till dig. Tack för det.
2: Halver skoteren av måned, det er stetteste medlet der, hauna på ateren, høtter klaksjøsynsjen. Og nå sværer der atter av klaksjøsynsje, en rimmarkapping her fram i åttanen. Vi tar på 100 meter etter av mal, klaksjøsynker og hauna på ateren.

Vi tar då Loretta Lynn, vi rattliga omstrutta Lennon, Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' on Your Mind, som var första lehennara och kom ovast av hitlistanar. Hon skriver i det samma vi avnämnt och systrarna Peggy Sue. Det var ta och under Jandro Tjeje Trush helt avvanta och avvanligt att höra slikan text. Loretta Lynn var rattliga direkta i sina bådskapet och hempraist inte via Sincha och mannen och i allt och ofta kom Trushen heim och vantade sig kinsliga tjänster från konen i er heima. Loretta Lynn var nästan halvt trus år gift vid mannen hon, Doolittle, som dog i 1906-1905, och det var inte dolt smal att honom domte väl att gänga boin hon. Och det är ägstna lust i filmen om Loretta Lynn, Kolmeiners dotter. Loretta Lynn fick att gammas aldrig någon att slä av comeback, särliga vid flövande Van Leer Rose, som hon gjorde i 2004, samman vid alternativa rockgitarristen Jack White.

Maybe it's up for John.

0: Det nokkur utrotartiltøk som ikkje bæra vera gømt som urslit og haktøl. Det vera gømt som minner. Du minnest ikkje bæra hver vann, du minnest hver du varst, hverjum du hukte saman vi, hver trotsje du er i hua eia, og hver spelar han til rundt jeg lukkast ut i av vattelnån. HM enda spølene hevat han egenleggan. Det koma bæra fjord og hver star, og ta det koma så koma det ofta vi noen heilun tujarskai vi ser. Vi minnest ikkje alt, men vi minnest kjenslene. Nøkker nøvn vera standande, nøkker mal vera verande, og så det nekrar løter som flyt okkon atter i tujina. Det ikkje bæra HM minner, det okkara minner. Fyrir summi HM Maradona i Mexiko. Fyrir onnur da Baggio i Pasadena. Det kan vera Ronaldo i 98. Etla Zidane i Paris 98. Etla Stuttgart i Berlin i 2006. Det kan eisen vera Andres Iniesta i Johannesburg i 2012. Etla Lionel Messi i Qatar. Og så det de som sier at HM ikkje utan Pelé. Og for jokken heima, det eisen alt rundan om. Hvordan sover vi dystene? Hvordan to sover vi om dystene? Hvor spelare hilder vi vi? Hvor spelare hilder vi vi? Hvor landsliden blir vi forelsket i? Og hvor HM-løta fer okken framvis er minnast hver vi dvore? Til ideen for å vite tosa om HM-minner. Om terdistene som setter seg fastere i minnet. Om spelarna som gjør det hetjer. Om løtene som vi da omkant i helt hava glemt. Og om hvor HM framvis har en helt særlig støv og i fotbollshjertanen. Hette her HM Nostalgi. Gjester og i utvarstående til annan parten av HM Nostalgi tveir av okkara gløggast og fotbollshælum. Fotbollteren hever med en person av løyv noen kjøttet mån være meira enn bare et hobby, til å være et jobb, som onker ville sagt. Fyrre gesteren hever vært høvesvenjer i beste delten i førre og kjøtt 400 dyster. Han har vunnet FM, steipakappingar og kommet vujer i Europa. Han var reisende en gaverug spelare, men kroppen ville kanskje ikke helt det samme som han. Og i det han kjenner vi den mest som taktikeren i føreskolen fotbollet. Sigfrid Skål Klemsen, velkommen til.
1: Jo, takk for det. Det var øyelig og flott.
0: Vi får røyne reisende ved Atlan. Så det øymynden av akkurat Lichibæra. Han har nesten mist vånene om å bli landslidsspelare, men enda som Lichibæra av mannslandslid noen i flere år. Han stod etter til FM-torgene for og fram vi i flere førån, men i 2016 kom det første av tveimån FM-stapen opp i Slean, og heldre ovant av stod han eisen ved stapen om 43-4 i 2024. Som råmen om han har deilig lavkøk, ble Lichibæra nesten valgt til årsens spelare samme år. Han i det hjelparvenjere av mannslandslid noen. Atle Gregersen, velkommen.
2: Ja, takk för det. Jag hade ringt att svära på. Tror inte du gav en lära till glädje för detta ska nog bli gott.
1: Och efter att jag har stått lite här, kunde jag ha valt det till Orsens Läkare och faktiskt, att först då inte var uppstått lär.
2: Ja.
1: Alltså att vänjärar och kan inte, livformen tar gjort över det. Jag tänker inte kämma, men jag har glömt att det var det bästa.
2: Men Sigge, hade vi ju ändå en affär. Jag vet mer fast nu och näckbett skill för det NT som sitter utanför och blöppa.
1: Och att det är akkurat så, ja.
2: Ja, det är faktiskt. Och ändå blöta bevust. Men ja, Sigge är annars vänjare att ta EK om annars liv.
0: Ja.
2: Ja. Vi gör det runt i Europa. Men lugga mig till en helt annan skönting.
0: Ja, till tid av vunnit FM så spelar du i samma fälla. Är vi det där tog?
2: Ja.
0: Det var Sigfrid, Sigfrid inte.
2: Ja, jo, det var det väl.
0: Atle Gregersen är förmästare i Brexit.
1: Ja, i ungdomshåll. Det passar. Ja, ja. Arne för nyer, ja.
2: Ja, nej, inte 4-5, 6-5, 3-5 och 4-5.
0: Ja, okej, orsaka. Jag var bara vi i 4-5, så det tackar vi här. Sigge, då var vi i, vad var det, 6-5?
1: 6-5, det tar vi likare, ja.
0: Ja.
1: Det var helt speciellt, alltså vi spesielt, så spente sig ut då och styrte sig öliga näck och man fick ett öliga spännande liv, man har Tomslad och vänjare, ganska bästa vänjare som jag har haft i alla fall. Och ja, ja, och det enda är vi att man fick bråd i sig, geo i dominansen som jag har velat ha i 4 år. Hinvinns var det ett öliga speciellt år som är till att är det vitt att vinna till förmärskap, jag spelar igen i 8-10, men det tar EFA i min. Bluskatter och jag spelar faktiskt fotboll åter och jag var inte vidare just det åtta dystnar och tar man inte via vattel så följs det inte akkurat lika.
0: Hällde du till att du beskatter i vitt att du var vänjer i det?
1: Ja, det var 100. Jag har sagt och kämpat ju öjlig ofta att fotboll var så stor part av min liv att det var 2 möjligheter. Jag inte kunde spela själv, antingen så blev vi vänjer eller blev domare. Och jag har sagt för domarna att Thea du valde vänner starve till vi har missat en ofärdlig gång domare. Jag har dömt nekvadister. Thea må inrymma.
0: Jag har vi känt i HAC i Montlångra Vimärkning som du har haft senast. Hej du klarar vi i form till vi domare. Du sitter högt rötel där.
1: Alltså jag vill säga att är ju inte kallt. Alltså domarnas döma är nog anlaj. Men till allt kvar är ivillagaren. Alltså hvis det minsta mark vi en test är ivillagaren. Alltså så vill säga så har fotbollen flott sig så oluxalig han ägg mer. Det är först läkare som årshöjtjen till att det är så tatt i det. Till ren fysik. Alltså det är att de lagre linjer klarar kappas mot. Det är bara den fysiska parten som är brått. Det är större i statväck inte utvalt nästa ärskar. Och ta i kapten som blir och ta kommer nog att ägna sådär att det är stadväckare som är topp 5 som ligger nummer 1 eller 5 och så har vi bort 5. Men till det fysiska som ger munnen och ska du nämna Lönnivärjare så ja, jag kunde sakna så mycket.
2: Så det är precis på allt det, det är alltid stå så djupt.
0: Jag ser det, det första de slagit i parten tar fingret och sånt uppercutt börjar vi här från Millesberg Jakobsen. Så då får inte sikker, då har du uppercutt här från början på ena vägen. Vi har inte tagit så sådana kanske om formen som sommarspelaren var ju HM för att han var så igen till ju resten kanske bröst öjligen ägg. Men Sigfrid, det är inte ni om att fotbollet har fyllt rädden ägg utan löven. Men gör det att du varst inkränkt i förhåll till HM till dem.
1: Ja, alltså så må man förändra sig kvar vad det första. Det har varit två första. Det tar er i nödgöra gammal. Och i visste ju man sa att det är live för det tycker vi inte på. Jag tycker det var för skottet. Men jag var i Danmark och i sommarferie. Så kom hon i Roskilde. Hon bor en kollega här. Och här sa man dystnar och jag var så förtjäl över att gumman käftade en dag i Sjönvarf och slappade sig där. Och här är det första som jag minns härifrån. Och annars är det fotbollsbytter och det har ju varit skönt att vara drunkare. Ja, vad man säger. Det har varit lojt att jag blev kallad drunkare på botten. Det är så.
0: Atle, hur svär vi där? Och ingångsvinkeln till ha en fotboll till behöver. Kanske ska fotboll spela?
2: Ja, jag är det vi är sen som jag säger. Alltså, mina männer är från 2-4 och 6-4. Men det har inte skämmat till 2-4. Så mitt första ha är nog HM-5. Som kommer förra. Jag visste inte vad jag och pappa arbetade då. Men Niklas Sahl är kuppmån. Lörande 8. Att highlights från VM-2-4 och EM-4-4 och VM-6-4. Det då är simpelthen åtta nät. Alltså, så det är, det föles som om att det är värre, men det är värre inte. Så mitt så är live var helt säkert HM i Italia. Vi Roberto Baggio och Schilacci och allt nästan forskjellig. Så det är som minnes bäst, men det då bättre hinn i då det åtta nät. Och det är bara ser status som är. Alltså, jag har en gruppa av Max Gregersson som var väl och är förlippt i Maradona. Och det var bara VM6-4, så att han inte kunde. Det var helt otroligt. Och det var gott sjömar. Det var en kjolver. Ett tips lördag som hej sändes nu av Frank Arnsen tar sig åt studiet. Det är också samma nummer att det var en tojatan. Så att malen är alltid att du gjort
0: det. Ja, men det är ju fantastiskt att vi har sån här videobrott. Jag hade också tankat på det. Jag hade inte kärlek som Frank Arnsen när vi, men jag blev så att vi är spansk med hej. Det är så att jag måste munna kvar. Det var inte han hittade det. Alltså du hej i telefonen, du kunde inte scrolla, du kunde inte välja mittlen. Du hade några band att välja mittlen till en tvärtrycket Disney-filmer till er gammalt brittlopp eller något sånt. Och så är det så här. Så ligger det, och gärna är det mitt i band någon långstans. Så spålar till det, eller
2: hur? Ja. Och jag sa att jag om att det är gott att jag var livet och såg det att jag är från trät. Och det var allt från HM i 2-1. Jag är säkert minst det som vi hade brasilianerna var helt fantastiskt i musik och kampanj. Och mot det särliga VM-6-4 så hängde sig skärmen vid att danskarna var öliga över. Och Maradona var unplayable. Öliga nekv, alltså det var så slåbrådande. Man sa ju inte dyster som du sa till det. Och det kanske du inte trim topdysten om vikna. Så det var nekv mer forskning att ta. Du glädde det ganska sent mer. Och det hejde i VM-5, det var pura vilt. Och du måste ju ha en tjej på det maten och socialen för att få några grönar och utvarpa sig och så högt de kvällarna. Så det var ofta man snökt sig upp att när man skulle bli för en sång och så satt man högt.
0: Ja, så okej, hvis vi sett att han första spårningen, nu har du lyssnat rätt och kvällt är ditt första HM-inne, men så grejer att lyssna mer från upplysningen att du första HM-inne och kanske nästan tror att lyssna kvällt är ett från HM-inne.
1: Ja, det första är 2-1 och det var alltså det var Brasilia. Alltså det var det ganta kända här och Zico så vet han som är var pura veckor. Och hela tiden som att det är ägna ägarsnas bonden så jag hade här har vi rå man säger terspa och hukt efter och här så rån är god mål och här är det några stöver ägna här är Kuwait invaderar en vötel politiskt mitt i hela och Schumacher hever en en vanvittig attack
2: Svarnan är att Fransmären Batistong
1: Batistong här var sådana ting ägna Tyskland Österrike spela jämt och genom
2: ja det till Lambert från.
0: Ja, förklara lucka kvant är det som händer och i akratoj dyssna han är det nog säljer.
1: Ja, det som var det var fyra libolston och ta spalt man inte den senaste gruppdisten i samstundes. Och ta så Tyskland och Österrike spelas ta finna det här då vis Tyskland vinner vi en mål max eller två mål halta väl. Ja men så kommer Bale långt nu gör och ta och ta Algerte så hade gjort det här väl. Det var en skandal alltså. Ice for fertil EU för Algeria som var Hitler som kunde komma och göra faktiskt spalt ordla väl.
2: Ja.
0: Ja, jag nästan nog så vi upplevde några luckor i handbollen för sig länkar till sen men vi nog sen över så först tecknen här att li fullständigt Jeffs att spela handboll och så kommer vi inte svär på det och där man ser att smakar illa ta ihåg så att det också är något med det distansmedlen var det är det Danmark Sverige.
2: Ja.
0: Och Italien är ju mer där var där.
2: Ja, där spelar där skulle spela 2-2. Ja, då är det slut men jag vill säga jag hade min minst andes. Det var ju just att spela 2-2 men då var 2-2 och kvarter rätt. Ja, så blöd det ju så.
0: Ja. Och hade chans kommer nog inte helt utan dem. Atle du säger om framåt över fötter nu John 2 för så vill du då finns ju öliga väl in tam parten om kvadrat hänt och jag har ju 2 för så då sitter här där kan du också då åter att du också att alla nu John 2 för så hem.
2: Ja, så för det första är ju fötter nu John 2 för 15 juni och jag hade bestämt att mamma för att sjukhus och då såg du pappa och farbror och Ekvan såg du hukt efter till släng för att det var här som distrun tar så du hukt efter en distrun och såg som AIM som mot helt förut och hjälpa mamma och tog att nu kommer debatten till värna och det var så öppet eller häppe och jag har några gånger så jag hej kollekt där först och nu tjur mannen här och i Asian tömmer om dagen så det var inte så att pappa minns datter på HM som näkar helt fantastiskt och det är Lajbergrätt. Men nej, för mig, hvis vi färger från två för så spelar det ju HM i Spanien och italienare ända vi har vinnat och han kjolder som ränner vi hötter någon attra fram och tar vi ju
0: ja.
2: Tar skorar sig emellan i 2006 tar jublar bakgrunden på samma mat som det har gjort vardag och svarade nät.
0: Ja, Grosso.
2: Ja. Det var ju sex och han gjorde det i två för.
0: Ja.
2: Och Paolo Rossi till sin dröv dramatiskt till han färre rekord och är nog involverad i en matchfishing-skandal och Arren så här är ja, ölig ballata upp till och de flesta håller Brasilia till ganda känt men italienare färre så stävigt ju i Spanien så fransmännen är rösten jag vet vid Platini öliga spännande jag men att jag senare kan hajlandes det här vi inte kunde göra två förstår vid Mario 6 för så allsvems
1: det var sköttnar Platini Rummenike
2: Zico Sokrates
1: alltså förstår alltså Brasilien hörde snägg för alltså, yeah. men att det var öliga spjält och att det är Arn fotbollaren Bluver taktiskt öjlagter, hvis man säger det. Alltså, det är det som egentligen är hänt där synder. Det tar värda åp och frukt. Och.
0: Ja. Men det är bara lite armkontroll att säga att det är ett marsk och Tardelli.
2: Tardelli,
0: ja. Och det är väl kallat Tardellis grudje. Tardellis cry, tar han för denna det är. Du vet, det här var en snitt Diego Maradona till dömes vi.
2: Han får en rätt, ja.
0: Han får rätt kort ut i dystnen. Men Sigfrid, jag vill säga att du först alltid ser A-teknikerna som taktikaren. Och kan ju för att det är en positivt A-teknik att men då tog hickret till de två för helt det två skäringspunkter för när fotboll det hände ju helt tydligt vid snacken under General Fems här man börjar att bryta reglerna med till de slå alla att man mannen och han kan ta han upp och här tacklingar och allt annat blir dömt och man säger att under General Fems kanske att de inte så väl spalt och ha med att spela någon under General 2 för kanske att det sista att han ordliga
1: för sex för.
0: Ja.
1: Alltså 2 Hofems är slaver. Alltså Tyskland är vinna ett för champ mästare hade i Hofems mästare hade i Hofems och till Lee så vinner.
2: Ja, nämligen.
1: Alltså med en knapp sig Arn Maradona vinner sex för. Och så är det italienarna till Ernie Lee men knappt så Fred Rossi på jul. Alltså det intressanta och i två år och det är att Italien kommer ju akra vi är. Alltså tar spela trutcha Jan Leger i backspelen. Och kommer faktiskt spela vi är på Malmöstök. Och så ända där vi är förresten av till hela så det har han är ja och här så rävlan är gångval
2: ja och i två för så är det just till att detta ska vara det helt större Jörgen Brotich har vid ontron ur Argentina Diego hever ju vurskt kallan kan i Argentina och han är bara totalt unplayable han är störst har det sin tror jag och är nummer 20 ända vi får rekord nog tulja han sparskar röjn så tjock brott John Chem släts ja. Och Argentina när det alltså kort allt på att han skulle berätta alla vägen och så nu för som säkert ses nu för ett liv vet du som är i Italien och inte Brasilia som var alltså det var ju att det här vid Katla alltså Jakob och Nito och allt det där ja. Det Chem ju är från så där ser man ju är kanske det bästa livet många i vunnit ja.
1: Ja, det är till Holland. Ja, till
2: Holland.
1: Till Herrleiman.
0: Du är släppt från Italien som är... Kommer där vi är ju hemma och 5-6 utan att vinna dess? Nej, det var 9-0, ja.
2: Ja, det var inte gärna.
0: Nej.
1: Nej, det är ett haskelats som är inne.
0: Ja. Ja, men igen... Ja, och här som spelar någon här, Siggy, så har vi tog några särliga söver. Vi var ju inte omkna oss när.
1: Ja, så det var... Och det var så att den första skötten som är han som tar man checkar ut ja spelplatsen och kanske gräsvatten och tar försöken och spelar fotboll ta vem man siko ta så är det ja. Och ta vär på ta som man sa ta så ta vär till han spelar ju i Europa och man sa ju sen riktigt just nu att även men han vär bara och ymynden att han tog det alla isen ja. Och jag var skeppen där i Hamburgton. Han var vänjer sig för en batch av vid spalt vid 60 vid 2006 halt jag spelade mot honom i Robocco fotboll. Han var akkurat blivit vänjare. I minns att vi kom dit till Istanbul. Det första vi tog till pressfront här var det, jag ska ni 100 journalister och EU. I minns att Jakob Mikkelsen eller det var klart, men det minns jag inte. Men jag minns att jag säger bara att jag hade några spurningar till locken. Så. Och så sa han, nej det hade jag inte funnit så får vi vågare. Och så hade han andra. Ja. Men han kom till färger, eisen till Tandesten. Och här är en öjlig stått att söva. Han tar bo i Hotel Hafnia. Och på ett tidspunkt, och han snackade, han skilt i tjänst. Så det hette Jöknen Santos vi snackade om det, så måtte jag ha tolka.
0: Att
2: hos Edda Santos.
1: Ja, som spalt i Jöknen. Ja. Och han tar väl ringt ner i Loppina, och åt Lafnia, och här blir svårt om några politivärarna till att psyko han att läsa ut. Det här är inte politi, jag ska bruka det här till. Nej, han bara kom ner. Och ja, han tar checkan lötasättar, så kom han ner som trappen där. Och han lurte lugga som en loppina och så får han efter ommater och så lurte han ena för träet och han sa här är han inte så kom han in och så checkade han sig inte efter fram här och ja så får han späckla ut lotorna och hukte man säger hade ju dom en tvärfer för jag vet om och det var näka och här är han inte och han fortalte att detta var helt fantastiskt han gick inte en tur i hamnen alltså allt från Vågsbotten helt ner till handskolan och runt omkring en trutja tummar i hamnen och han helt att det var två folk så kaska kände jag. Det var en som nickade till han och en som hukte sig inte näck. Men utifrån det så är jag inte pura oceanerare i Havnagötun. Och han var vän vid Hava, paparazzi att Nassar, Atlasten. Så det var en också stått i söva. Han var alltid här. Det var helt fantastiskt att jag mötte en sån person. Det är en hemskt bäst fotbollsspelare.
0: Klarar du att äta känslorna medan du var där mitt i disk spelmoder och någon officiell sort?
1: Alltså... Det gör man. Alltså, du, alltså, men, alltså, av ödlen har du akkurat köpt en elka, alltså, så vet ni vad vi är. Det var en helt annan evilager, ja. Men det är ett eller annat, vi nu har prövat ropa också ofta, att det är ordentligt stora fel inne. Alltså, vi tänker för en batch tjocken. City har ju prövat, alltså, ta er en eller annan sån storhet att du först allt och ta hjälp av ödlen och alltså. Men jag står som möter ner som kanske är mera minne runt om maken alltså. Jag måste ringas att döma till er vi besöker sig spalda mot Midtjylland alltså. Erik Rasmussen som att snacka sig i fittan som är över en alltså är man säger som är att det är för fnatta i hörjarna. Och det är bara några upplevelser som är akkurat här alltså.
2: Rosborg har varit ett andra stöd vi.
1: Ja, Rosborg är ja, det var ju öliga var allt där damen alltså. Alltså vi blev spilt ut alltså och fänga det släckas. Jag hade att han Rosborg säger att han skulle vinna.
2: Ja, touch noll
1: lag så
2: där. Runt 2-0.
0: Hur var det?
2: Rosborg.
0: Nej, Ivan Jern.
2: Ingebrigtsen.
1: Ja, Ingebrigtsen.
2: Han var mästare tror jag för då.
1: Det var öjligt. Och ja. Ästnet så blev det snacka om det här vi att hur negen var fotboll till spalt efter Beinleis och allt det här. Och säger, herra god, hur spalt av landslinjen kör drill då? Alltså, ja. Kom lugga ner och gör den här. Det var alltså, anker av sån här har vi för högt. Men du har helt stort ta er bara det utskott.
2: Ja, det passar. Ja, det passar.
0: Ja, i fighter samma att ta stickon till det så står det att fighter negativt
2: vänt vid där Markon du bestämt för jag kan helt snill.
1: Man hade sikta samma vid landslinjen alltså. Kan du säga att kämpa upp spel mot Frankland så är det inte
2: problem. Men möter du ner i Kroatia och spel mot Kroatia. Onkir og først har skammer hos okkon artisten og at han har og vilja det ha vidt, jeg vilja det ha hatt onkir problem. Så kjøtt du hørt det mye alvøren, og det er det samme at du spalt Ronaldo, name drop har vi lukket.
0: Ja.
2: Ronaldo finner, høyler, lukta jo veldig vel, mest som og vel, men onkir problem. Men jeg ser som bant under, som du vet, det er mye spiller i Europa, sånn det vel bedre enn vidt. Drøyer, arroganter og fishers og hva for to løn og alt det. Superstjøttene, onkir problem. Tar han nästa rivskott och så säger att det står ju för jag det även för. Så.
0: Ja, men här tar vi oss så kan folk ge netter se att det visst det är då.
2: Ja, nämligen.
0: Kvar är det sten och allt annat efter snär. Jag också för weird att den nästa spurningen och jag vet att det första har med blue allt öliga ser mest. Men hvis vi välja och tunn för två för fra och kanske inte att kanske lugga välja half hems fra. Kvar är för ju har men det spel house har det så haft jämständigt så öliga känsla borde att det har starkast känsla för det vi skriver men kvar har hemständigt efter visst det inte kan vara det första det första häver alltid en särskild plus. Vad kan du säga dit?
1: Alltså sex och först det rest förlatt att säga att det är det nästa här. Ja? Mm. Men alltså i Brasilia ölen är att han att han alltså fyrstan är i Brasilia alltså helt fantastiskt. Och så ett antiklimax är vad ni är där vi ta i Brasilia ta på tjeja ett. Det var alltså jag minns det högst just lite.
2: Nej, ta var vi då i vi var i Lettland just på Robocop till cykla. Och vi tog tepp på Arn. Vi får se dagen hit att i halvtid och kväll fyra vi skulle spela Robocop. Och vi tog så det tepp på Destin Brasilia och Tyskland. Ja, så alla teppingar var farna. Alltså tja 25 månader, 18 månader, 25 månader, det var det förra noll Tyskland och så. Bra. Okej. Än det så tjejer jag. Och vi kom så vi är, by the way, den efter.
1: Och Qatar var är ägstna, alltså, 22 är fantastiskt.
2: Ja, det var det.
1: Så det är den grunden om som ganska värst en tjejer med fotbollsspel är faktiskt väldigt positivt.
2: Ja. Som är det för allt som tar sig ut som är. Det var jävligt isn't it their God's own country och allt det där öliga spännande. Hvis jag ska säga jag har haft ett antiklimax i mot HM så alltså HM Ryssland tänds mig shortly.
0: Nej.
2: Och det duschar dock vi. Ta fänga mig på samma som att linja gjort. Vi ser största atlantister fyllt öliga vi alla med en jök någon hukt att Ryssland och kan möta kvar och allt det där. Men HM jag kan ta vara shortly. Och inte Putin var väl fortsatt att ta, så det stod ju att det var protest mot sånt. Men det fängde mig inte på en eller annan mat. Det var inte kvar jag var i Lund akkurat då, men...
1: Sorafrika är tutsche. Alltså han hade bovit sela in. Och så var det en bolter som där inte fick sparska.
2: Jabalani-bolteren, ja.
1: Här var ett land som bara inte ordentligt att hoppa på. Danmark var i Lund.
2: Ja, det var sjukt.
1: Det var bara inte ordentligt helt.
0: England är en troppläkare. Det är nästan coola jag alltid vill ta i hamn. Det var Diego Maradona var vän i här, tror jag.
2: Ja, nämligen.
0: Så kände mig inte när Maradona och Messi sitter och pratar samman. Det har varit helt fantastiskt.
2: Och så till Eisen hittade vi i 45 så knappt jag lite. Alltså, man är över unker då, jag kallar vi är över 12 år. Så att alla rumänerna är lite så här
0: kvitt
2: här och tuttar skorra. Svenskaren gör dåliga gott i Alta Jolper på norra land.
1: Akkurat att här, att det var några som är London här, Rumänia, Bulgaria.
2: Ja, Bulgaria.
1: Alltså det var några som överraskade och väljade positivt. Tyskland rygger ut i backarspel.
2: Lechkov, Skatlutter,
0: Flying. Jag säger att vi tar oss nu till fyra nostalgipartner. Jag lukar se att alla dessa parterna är lite och hemmasvinne tjock och man kan lusta där tjock ner. Men Jordan Lechkov, du har alltså norskt man har det.
2: Nej.
0: Och du är väl att enas grund att du varst om man är till han skallar i Baltne Mali mot Tyskland. Du kunde inte fortalt mig kvar han har spalt sina distil kvar han kvar lina han spalt.
2: Jag spalt i en Schamburg.
0: Klarade det?
2: Ja, det är
0: okej.
2: Jag ska googla det här. Det är inte skil.
0: Jag vet att han spalt i Tyskland detta. Det hade han fortalt dig att han var kommit natter till Fällage. Så han är väl inte förstår.
2: Ja.
0: Och ta han ger till samråd ner. Ta han säger att vi kommer ut av nu i Åland. Jag flännas inte med oss. Han var färgen helt upp av rinsch.
1: Hade det här som kan hända vid HM?
2: Ja.
1: Det är att du knappt har fartmärkare stötter som är stötter för Luiv. Ja.
2: Och det var upp att vittlar för. Och det är det så nämnt. Alltså tar spelet här så finns man lyssnar vi. Ta duckar omkring upp som du bara. Alltså du är inte pejling för det. Nu var du ganska okej. Hvis du hickar. Nå, men australiska spelare så hickar du kvar för att det bästa att ta spelet här. Det gör du inte då. Alltså det sitter själv i min minne att ta komma sånt längt Bulgarien är. Ta komma längt och så skulle ta spela om bronsna i möter svenskarna.
1: Ja.
2: Och ta bara den skandinaviska kulturen extra skar tar vill det alltså bronsna. Och ta så ut som Bulgarien hade varit fotler och vi tror att det är att något har tappt sig och tar var och dvast. Han själver vi Bundesliga har någon Ivanov eller så något
0: där. Chef för Ivanov
2: tar show bara ut som om tar du ja. Upenter vi tror att det är.
0: Ska komma vi en liten sjus av
2: ja. Ja, alltid.
0: Ja, jag har läst en bok Declan Hill og hon är om med det här vi motor i fotboll det. Och här är en server om motor i 2006 eller 2012 som är öliga reell. Det är 6 att här är svenska spelare som säger att det är en som bjöd dem pengar för att täpa bronsdust.
2: Okej.
0: Och så mötade de upp och tar sig nej. Så mötade de upp och tar svart inte en gång och vinna förra någon like det där. Så Sövan att det som Declan Hill och Isar Boysen lägger upp till er, okej, vi är åkert till er.
2: Så förhindrar att täpa.
0: Så förhindrar att täpa till, okej, vad fick tid nog pengarna för det. Men det är bra att det att ha en fulla för en svär helt särligt. Och det var nästan lust att som tar glidsande, alltså du först från ha Emil Fems vid Atletching och Tomo Stadion och allt kongressen ytla till ta glidsan ta stora till er, alltså allt från Wall Street till Hollywood och så vidare. Men kvar vi har en 8 av 5, är det släckte vi här?
2: Jo,
3: det var resten fantastiskt. Det var ju i Frankland,
0: ja.
3: Och Tardar Zidane som, och så Ronaldo, vad säger du? Så var det ett land, vi finalen är att Tyskland inte vi.
2: Sjukur,
3: så var vi att lycka att ganska pressa ut länder och spela vi. Och att de försvarar ett öliga gott har jag mest.
2: Ja, och danskarna är som man, alltså, jag tror inte snacka om Danmark, men...
0: Man följer ju vi, ja.
2: Ja, det gör man, och ta... Var det sin kritik av Mikael Laudrup, han var för gammal, han var så sista kapping som spelare och så levererar han bara en vanvittig insats mot Nigeria, vippar han Lebesant, har vinnat förra att spela Dreyma för att börja minna om Piontech-erna och spela en flottan dyster mot Brasilien där och gå tror två och den famösa jobbsedeln som Brian Laudrup, han som är glöjande och hans Michael var två år yngre så han tidigt två år som mannen kör Rivalto och det är bara sånt sitt efter. Faktiskt nu när vi sitter och pratar om det så är det offentligt när jag förbättrar som man minns. Totalt är hon nöjd vid den.
0: Ja, ja. Dejlig vid den.
3: Och ta här och efter Kroatia.
2: Ja, Kroatia. Socker.
3: Socker blir topp 70 och...
0: Jag minns att Robert Jarnik snallade till för en sort skrovskott eller ett land här.
2: Visst är han spelade på Real Madrid?
0: Ja, det gör det. Ja, det gör det faktiskt. Jag har faktiskt sin närstudera Robert Jarnik.
2: Okej. Det har varit fantastiskt. Och jag spelade något land. Att det kommer så näck, det kommer så näck sjuis över alla då, ja. Kroatien tar var så stolt att dra gråt till kvant Chausank och då är det fabelaktiga fotbollsspelare.
0: Ja, nej, det är pura rätt. Vi har en 8 av 5, jag vill säga att du ska dra med så är 4 av 5 liksom minnena och 8 av 5, ta är ju...
2: Har du vet?
0: Ja, och ta är det om man skulle ha sparska Arjun och bantat han har, alltså pura sjukt att han har. Och det var också ett eller annat forskning, du nämnde det vid att man ser spelarna så ofta, men Zidane spelade i Juventus... Tar stå bära i Champions League, hvis du hejer det här i Havnes, det är tredje kanalen här. Och du sa inte spanskan fotboll förrän det är väl in i 2000. Det vill säga, du har inte känt sitt anspalt. Och Ronaldo först då ett år i PSV, här inte visste hur det var. Alltså, han inte hur det var. Och så kommer han till Barcelona, och så hävdar han ett fantastiskt år. Och blev säljter, och till hela sändningen gör det omtalen, blev säljter till Inter Milan och allt det där. Och så sagt han att det inte är ett helt år till Inter Milan, spelar han någonstans. Det vill säga, det första förrän då sagt han att det, och då kan jag minnas att det sitter uppe i Sankt och kvällen när det är en landstyrste i minnen i mitten Brasil och USA. Alltså bara för att släppa Sucha, Ronaldo spelar en dista. Och i det här första YouTube och det ligger bra för att det är någon jag är. Och ta snart i mig femsten. Då är så högre Sigfrid och Tickton som är äldre att fortälla om hur Bond kommer att sända hem till följarna. Vi gick efter då. För att släppa Sucha så spelar han det. Så jag vet inte om det här har också vi tagerat i snäm.
3: Alltså sport lördag. Så har vi sånt där. Så... Vi tar att ränska disten där som vårt har. Så det var helt under tog. Och massen, till att giva sig massen är ett eller annat steg. Till det är faktiskt för nek. Och själv är det extremt nek av fotboll. Men öjla nek av det är vad man kallar highlights. Det ska jag lägga särskilt till att säga att ni är hittat en hejlig fotboll.
0: Men kan det ägna vara i hos färdelfonden till dem? Jag kan ägna minnas att det är hittat Eurogolds manakväll
2: och
0: Eurosport.
3: Det var ju fantastiskt.
0: Jag visste inte hur slidde.
2: Nej.
0: Alltså jag visste inte hur slidde till Barcelona som jag helt vid och checkade Barcelona. Jag visste inte hur det var manakväll. Så kan man säga att jag borde göra färgna texter. Det kunde inte säkert. Det gjorde inte att Liverpool. Men han tänkte inte att allt kan komma för skåttet och först och bruna lite känslorna. Messi skårar hattrick. Nu är det så. Det är men... Alltså titta första då vaknade till det är första notifikationen om att Messi skorra. Ja, bröt kanske en känsla.
3: Ja, gjort.
2: Gjort alltså.
3: Och det här har jag mig här så vi är igång med nu. Alltså det är för näck långt.
2: Näck för näck.
3: Det är det. Men hinvägen så kommer för en syndre in och attla här. Alltså det är inte intressant statuväck vi att hvis man så hickar till kvalifikationen så för ska landslig här. Ja. Så tappar vi ene mål mot Kroatia, kunde jag funka jævnleik. Vi tappar ute mot Tjekkia.
2: Ja,
3: 2-1.
2: Janne for.
3: Akkurat helt til sørste. Og kunne hundre stedet, og så tar man en mann mot Negro. Altså, hvis nå akkurat hvis Negro koppet til en sier, da,
2: ja.
3: Så kunne det være førre som fikk en konfirmasjonstist og på HMA.
2: Ja.
3: Og spørne på så verre det fremgiver, altså tog at FIFA har jo hakket hele, men vi har ju akkurat funnit veta att det har varit troplare till till Europamästerskapet, att det har varit bara 60 att det flämst ska komma spela och låten ligger vid 8 för det.
2: Ja, på 8
3: så till alltså vad kan se framtiden alltså i förhåll till han möjliga.
0: Men jag kan säga att hans spårningen vi såg att det handbollt. Vi kommer vi till EM och HM och ta färra föringar och huse för att affära och fäcknast om sig average ner. Om färger kommer vi till HM, en affär, eller EM. Om vi stannar till stövande. Hade vi inte bara varit glädje för att vi är vi? Alltså, hade vi inte bara sagt... Lätt att säga, döma. Nu säger FIFA, vad ska jag till 100 år sedan HM börjar? 100 land kommer vi till HM nästa affär. Och vi klarar att som nummer 25 så lock show där. Hade vi inte bara... Jag vill säga, hade vi inte bara lagt 80 i... att kanske blir det för näck. Du såg ju vid vi.
3: Jo. 100. Okej, vi tar väl det största inom fotboll visst det här till. Och tar man hickar efter HM nu. Alltså och då sharp alltså för exempel Spanien inte klarar att
2: bröta Kap Verde ner.
3: Akkurat alltså och så ser färja Kap Verde.
2: Ja.
3: Alltså kan gå för Kap Verde ganska lite bättre vid men vi det så förbanna Chile går faktiskt att vi tar på mot time.
2: Nej.
3: Så det är omöjligt helt att få en grusligt då.
2: Släck.
3: Så tog fotbollen helt flutsigt så där så.
0: Kan du så prova sen en sporting klickon? Vi sysslar bara välja mellan HM till nästa vecka. Du kan välja mellan 84 land eller kanske en dag för trus eller du kan välja 8 land komma vi till HM ända spel. Eller du kan se 16 för geda, synd nämmer. Kvar vill du helt kom vi vill du helt färre.
3: Jag heter Jarno William och ända mitt mittlen alltså man hejer en eller annan bredare forum som så ända i vi.
0: Alltså
3: att det var 16 eller kanske 24
0: så. Alltså 32 land över 2 vi är ju för en bulk.
2: Ja.
0: Nu kommer tror vi är ur flyerbulk.
3: 8 bulk då.
0: Ja. Kan se då alltså kvar det då helt vill jag. Så är bara till stora vi och så är HM.
2: Ja, nej, jag vill ordla gärna till HM. Jag vill ordla gärna för jag ska komma till HM, men för mig håll det vattnar lösen ju ut att det är såna glant. Alltså vi ser inte bara som vanlig för på så skor så alltid till för näck vid det du klarar sig bla bla gasa på samma mata. Men he men alltså i norra är väl norra vänner ska vi sick i ena för och chill direkt alltså att det är som en annan konkurrent jag skorar på straffen mot Brasilien och 95 så det skärpa ju en fotboll så John Holland lande. Donkervi så tap guys till allt är ordet spännande östen Kap Verde alltså hetta för just ande efter allt.
0: Ja.
2: Och så spelade jag mot England ju nu John Drew för Ultrushall när det var.
0: Ultrushall.
2: Alltså till sorg som ständer efter så till häv som charma men vi vill jag så jag topp fotboll så det allt från England. Jag hade just vattnar sen drog ut men Sean Dish för det önskade land nu.
0: Kan se vad den kör så. Tar jag att tappa tjejet mot Tyskland, det är så stort lätt.
3: Nej, men det här var mot Tyskland. Jag tycker att jag lever där vi. Och jag tycker att det här var lärt rulliga nägg till den nästa distans.
2: Ja.
3: Det var ju ofta att det är den första som är Tjadans Marijon, är den första den roblaste, så lär man öliga köta.
2: Ja.
3: Men vi är ju ur Europa.
2: Ja, det är det.
3: Och det är, jag ser 14 land i Europa, jag ser det flera år kanske. Men det är den största bölken som kommer in, och det är mitt det starkaste landet.
2: Ja.
3: Alltså, kunde man haft ett eller annat ungefär här vid sloppiga spel mot kanske London ur Asia och Afrika och så vidare. Alltså
2: Grönland har ju varit HM tar, och i handbollt i Nekvaran så har jag tarvar och i ja, så hinner man då.
3: Jo, men alltså, jag menar att vi har med FIFA-ranking och vi spelar mot de starkaste. Alltså, kväll nu visst vi slapper att spela när det är utanför. Vad har ju hänt?
2: Ja.
3: I förhåll till.
2: Ja.
3: Och det är alltid hever spännande hvis man har för det smarta är att man bröt det på en eller annan mat så att man långt fyr mötte London ärastande för och så kom det här saktans ända vi 16 eller 47 som så för att ta hem ett land steg.
0: Här är rätt, vi ska lista rätt, så det är 16 land vi ur Europa till HM hessa för när. Men ta så de hade här, ta så kunde vi nästan ta som ett HM för tjauer som inte har en av sig stöd. Det här var inte alldeles, det här var rävligt cool nutschfors. Men så blev det så lätt att inte förstå. Nej, det ska vara
3: mitt det gå.
0: Och det kan inte vara BHM.
2: Nej.
0: och helt ish vis man fair capping namn som bara låt oss se att det är vid nu spalt i Finland och så var det Finland och Färjar och
2: inte förstås. Ja, nej,
0: okej. Fint.
1: Vi har några nations league till Rusland så tror
2: jag. Nej, nej. Det där som är så obehagligt för fotbollen det att det är stor uppstämma allt för näck. Vi hade ju hört sig sagt att de första fotboll långt men det är som kom nu, kom fotboll det ska vara för Atlantheimen. Nu är det ett land där som tappade mot Tyskland, du ska gå se det. Jag var hamplig starkare landalare i falska skolan men jag visste ju att landet var till. Så det var Eisen som charma. Så nu är det så lös att vi står i topp, vad var det? 6-3 så kan stå kvalificerad till Lenta spelade störst i Europa och så började vi att säga ja, två land ur du lackra bötsen om färre östning har möjlighet. Vi vet efter, därför att blivit så att säga att så ska vi spela en 12-kvalifikation. Hvis vi vinner den bötsen så ska vi spela mot du.
0: Ända vi har nuddat det till mot du, omkring störskon.
2: Ja, droppa det.
0: Men igen, för att hålla fast det som du spurgade in, Stalin har inte pratat om allt det där. Men jag att få ett svär för det här, Atlen. Det är, kvar spelare är till den stora, första stora hamskötna. Är vi samt om säkert 23 vardagsiko?
2: Diego Armando Maradona.
0: Tja. Ja. Och kvar möttes det angastan. Det är angast över. Klarar du själv upp sicki?
2: Hade Diego i Sverige nästan helt dis. Han var nu snackar sig om Brasilien två första var ganska känt men alltså i HM6 första är en hel kavalkad att spela mot Ron Cronley i Asien mission då så grejer liksom whatever. Att ta Gerard Holt rush för Frisberg vi annars tar kvättan och helt och det heter finns ju 8 rekord. Han rör sig bara upp att han sig för Skyver, det vet inte, men han rör sig bara upp att och kryssar och är bara avgörande. Han var, att det var fullkomligt absurd. Det var stjärnisk kund och han kunde få bulten att snacka.
0: Och utifrån oss har Gibbarten tagit oss om en pastor som är av Maradona är allt det här skajva vi. Allt det som gör av människan, allt det som gör av vit faktiskt. Han blir inte det här ivetgive stuildrejna ikoner. Han, att du inte tror att säga, han är bara som vi.
2: Han är en åkare.
0: Ja.
3: Och Maradona, alltså Argentina ikke vunnet her, som skal 6-1 av Maradona.
2: Ja, ikke det.
3: Her kom i finalen i 90 med Maradona, i uvektion. Og han lykkes som skapet her, lykkes vel.
2: Ja, det er pura vanligt.
3: Totalt råk ut i at det her spalte semifinalen mot Italia
2: og i Napoli.
3: Og han skilte ikke at Napoli, at han her ikke kunne holde av i hånden, han er givet han 2 mesterheter.
2: Ja, det passer.
3: Og
2: da har han brent straffe, han var øyelig tiltid ikke trykker på straffe, han brente straffe mot det gamle Jugoslavia. Ta kommer så vidare, lykkes vel, så och i mötet Italien och i semifinalen i 95 så skjuter han straffet på projektet jag gjorde upp till. Det är så cool, han trillar bara mamman halta Valtersenka, han får bara sända smäcka ut i himmelen och tar täpa finalen mot Tyskland, där spelar faktiskt antifotboll och han är överväktigare och Tyskland får straffe, Lothar Matthäus som bär en revelation, han var också en av munnen här som har skått straff i alla kappisarna, men nej, var skratt, han följde sig för en, för jag kjöter att han är skiftkacker så Andreas Bremer för att kjöter straffe. Det är ju HM-finalen som är klosta största i världen särskilt att ta. Han vänsterback, han är ett lunande gott vänsterback. När han bestämmer sig för att köra straffar vi högra. Så han plaffar han ut så innan tills han ändrar 1-0. Och jag hade, tar man inte spela lite när jag protesterar Argentina om att straffet som blev dömt. Och det var Heimsens största straff. Just. Det var bara mayhem. Så,
0: Klinsmann som var i Korsfält, är
2: det? Ja, Klinsmann, ja.
3: Och Ray Kort och sådär.
2: Ja.
3: Och när jag har krallt straffet så kunde jag
2: väl göra. Jo. Gå och tjej med alla sådana
0: spröklar. Ja, fantastiskt. Jag har faktiskt köpt en sådana trots, men hon var näck förstås. Alltså så är det retro fotbollströja det rullt.
3: Ja, nu har vi varit om 05, så alltså här vill kanske sätta att ta blöjt så inte då alltså tuggarna försvinner i fotboll och så. Men här är en helt fantastisk show vi kommer om. Roger Miller.
2: Ja. Det är
3: ordentligt att dröma känt.
2: Ja, så att. Passar.
3: Knappt att känna med det här. Var han utstöd och gammal.
2: Ja, visst han kör för övrigt.
3: Ja, och alltså det var pura vilt. Han var ju vi efter i 4-5.
2: Ja. Han stjäl ju bulten från Higuita som är mamma och Columbia, alltså upp i Aminne. Och så för att nu gör den där dansen, afrikanska dansen, och det var totalt wow. Alla gör det, jag skulle göra den där.
0: Ja, det passar, ja. Som en known förbinder du bara att du sätter det samband vi har med Roger Miller är ett av dem.
2: Yes.
0: Att det är bara så att säga. Men ja, jag huxar för att till en HM-löte. Kvar du huxar, uff, här hata anten alltså anten faktiskt då gasar då oss när ett gasar allt oss när ett först då eller hin vem kanske och en låt att ett som vi där nämnt du förra parten det är tan låtan ta då sars replay av sidan att han faktiskt skallar Matarazzi är som kajestu kan hända det här så vi är det några låtar som det kunde minnas som det där sitt hukt att det kvar det också okej wow, hetta var löjligt. Det har faktiskt varit inne i en dysti, ja,
3: hade här
0: i Brasil och Tyskland där, tjej att du i första.
3: Ja, det är tvär och då löjligt, det är inte negativt vi först. Man donar vi handen i is.
2: Ja, exakt.
3: Ja, och vi snackar om hin Jan, man ser som alltså hade här jubelsen stått väldigt. Så här när vi åkte ofta efter oss och till lika man får lippa.
2: Ja, stadväg.
3: Du följer det,
0: ja. Men är näka som tycker du minnas? Ja, va, ja, hukt efter.
2: Ja, visst är näka så hette jag just nu i England ju någonstans tror jag halv fem stod där straffa att Chris Waddle plaffar han på om och i semifinal mot Västtyskland, ja. Gary Lineker skorar tvär för ta minns att det var ju väldigt kättare till att det är alltid helt i England.
3: Ja, och ta, så färger jag måste säga att det som är minns för att det var Gascoigne fick
2: sådana
3: goda kort i och han stod och grätter.
2: Ja, passar.
3: Det är löjligt här, synd det är negativt eller att det här som det var inte negativt med oss.
2: Det
3: här stövna som passar. Som lukar som får de största känslorna ut oss. Det är liksom glädje i lattare gerande.
2: Ja.
0: Du, helt så visst såg sig HM har det mist några vire, är det lika särligt som det alltid har varit eller är vi bara blivit gamla?
3: Nej, det är stadigväg lika störst. Det är det, tror jag inte jag var stöj. Jag är spänt på vad händer om en månlag att det är fem veckor har ett helt livet. Om vi inte får minnas det som det är störst kjolt om att vi då har för några dyster och vi då har sin trinn och ta hem ting någon. Men det var pur ärlig, några dyster spalt och något nice och jag satt upp i hukt efter Brasilia så att här spalt jämt och Atli är vår ju en bindeklubb av Valle och det enda av vi USA och Paraguay. Det var faktiskt väldigt flott dyster till USA. Och jag får sätta min åtta efter Brasilia.
2: Yeah.
3: Annars bojar man ett just ner.
2: Knockout
3: just nu. Och det här börjar alltså vid 2-3 pars final. Ja? Yeah. Så 16 och så kvart. Alltså, det är nog så länge det här till snäck.
0: Hur länge kan du stretcha det? Alltså, det syns som en sån festival där. Alltså, kan han vara, tror jag det, kan han vara fyra? Alltså, hur länge kan du stretcha ett hattarpunkt ut i sommaren?
3: Alltså, säga en ting i förhåll till att det är vi London som är vi. Danmark var klar så väl 6-4. Och blev, tar evaluera av attarna. Alltså, det här liksom, det här kom backarspel, det här finkade den ena distan och man sa faktiskt att det kunde komma långt. Det här är faktiskt framför i motspan. Jag har fullt kontroll och det är spår Olsen gärna sig för att börja göra så. Men det här knäckar av, ja. Och ett sånt där evaluera sig fram till det här är att i halvtid av Danmark så att det där hade 26 hjälpare för vi. Ett lagskort här alla. Det är negv.
2: Det är negv.
3: Men matchstarner och 6-4 Argentina och tyskarner som var i semifinalen. Tyskarner hade över 100 hjälpare för vi.
2: Det är fullständigt svart.
3: Och det var när vi tar planlagt kappingsna till att vi skulle vara här om 6 veckor.
2: Ja, nämligen.
3: Och då har vi kanske 2 veckor, 4, det är 2 månader. Och då ska vi ha oss hjälpare för det är som ger energi. Det är alltid spalt. Det är tiden inne i fyrstrapporten och inne i lilla hjärnan. Och det är något energi. Och det är här i Danmark, där har de arbetat. Ja, dagendrift och USA. Här 14 dagen Danmark var vi. Alltså, han var här när Marlon är utbränt. Men tyskaren här skiftade ut. Här arbetade 3 kvartal.
2: Alltså Anschmänner hade 120 senast. Och tar roterat där. Det vill säga, nu är det lilla här i Hesavikna. Och så går jag så vidare. Och till er östen på här där. Vi sa nämligen att norrmänner vann nu en flottan förra ett syr som är svär så ibo som jag är vant av. Men stålet gör dem förut var det. Nej, vi skulle inte just diskutera med att han satsar på att det skulle vara lunch. Ja. Så det är så jävla några mekanismer som
3: är
2: nu i.
3: Och det är öjligt, alltså nu har vi haft revenjer som är under landslinn till förska. Och det här är det ena kapsen att han mötte vid Tyskland. Och jag minns att det här var hövsvänjare, det här var hjälparvänjare, det här var mamasvänjare. Och det här var lilajare och det här var ett ombord för FSF. Va? Det här var det här som var vi. Jag första på att var 6. Tyskarna hötte 22. Och tar vi spelar mot Taimon, man fäller den och så fittar servet. Vi spelar mot Taimon. Ta er spelar vi då en fyra partland, ett lev och så Orange Bolt Ranger och en öliga gång stadion vi ränner bred runt om och vi håller sån är stövan 1-1. Och ta kommer domaren Ivar och spurt om vi kunde skaffa vi kunde dra Bolt Ranger och kan sjuje. Och så kunde tyskarna då tar vill släppa för bara tempo så kunde ta Bolt Ranger sjuna sjuje. Och det är sina vi tar släsche vi det är så fire heter vad släsche möjliga till. Och tyskarna stod att för mål så tyska chocken och sätter Bolt Ranger igång alla tojna och det enda så som det är vi att 40 minuter så skorar det allt 2-1 och vunnit 3-1. Och så tar i kvalte kom så sitter man i hotellet och hon har så här och här så tyskarna så stora bord och
2: ja.
1: Ja, og jeg får iver og i barna, og her kjøpte jeg 6 kola og en bakka, og så bærer der iver, og så sier takk for lysten, og hette til boltransen her, og så får jeg iver. At jeg kan løte at det var sin sur, og så får du der av flenna, og så kom en iver og sier, ja, hva skal jeg, det er jo pur absurd, at her sier det boltransen inn mot fargen, det er vært sinter ironisk, men hatt det bra tale som er så stor i hava.
2: Ja, ja, akkurat.
0: Ja, det er fantastisk, jeg søver. Jag hade vi färra att runda lyssnade jag för den här nostalgibarsen. Jag hade inte något jag snackade om det här.
2: Ja, så hur ser det i allande?
0: Ja, jag hade öll här var så rätt. Att minnas akkurat. Alltså, jag är inte folk som inte vill köra vi i fotboll. Det är HMG i Atlanta. Det röcker dom vatten. Det är det.
1: Och det är den första söver för till nästa. Ja, ja. Alltså, då blev vi vit. Det var ju sagt ena söver så helt och långt. Alltså, är långt den nästa.
2: Ja, då är det en kjäl där vi där två. Alltså, jag kunde också snacka bara själv. Det är faktiskt det är pjölsta kjäverier. Och så tar man ju med bilden. Man löser sig man tänker, åh, för hetaste.
0: Ja.
2: Så tar det vart Kenneth Anderson George som tar George som beställt han skorar eller Berlin George. Alltså du kan bli vi. Det är så fantastiskt. Då kommer man helt rätt att det är fullkomligt och nej vet han. Alltså fullkomligt. Det kunde vi man kunde sätta in nu i åter eller om heter nu en go builder eller att vart. Heter ja. Det är hoppi och för svärbers på som jag Lucas störst. Alltså jag hade event ettla action Lucas vi först ska hända det vi först ska hålla det vart angående några större än att vinna landskron. Tappa is till du vet med Phelps men jag har vi kanske just också med större och Ferger också med större men eventet vi större. Vi hade här det sen så jag med eventet blir lösen men jag håller fast vid öllen som jag kan och snägar spel med så är det bara det största nägrand.
0: Ja, men jag hade vi här som färd runt där för hesa för det har vi det spelat oss om HM som urslit finaler och hemsmästare med att oss om HM som minner. Nämligen om lötna som sätter sig fast där och malne som vet framvis Sujafirjokon och om spelarna som gör det större än Louisville i ett sommar om det

0: Åskrajen tjåkende kvöld vid hava tøyende nu, og så gjerne kjemre sammandrottur ur sommarmåtene. Og sjømarspesenter ha en fagbult i løtene. Klokkan tjei tøyende i deg og viko, og etter tei vekkre.
1: Neste vi venter etter. Og i tunnen utvarspe, nike der klokkan 16.05, tjøkken sommer.
2: Ja, Miki, det en god spurningur. Du nu du ikke nekve der etter til vi dreier om en den døylige eikavendingen til Disneyland Paris.
0: Og nu klokkan 6.
3: Súrøkjen stendir saman om at gjere en geopark i øtne. Nasta stiv vil jeg sitte tvei folk i starv, sier Nottorlanda Frøyngur og Jaffranje.
4: Det är helt greit att att han har fonden i jar vi ombå för kommunerna så är bra i semja mellan kommunerna att arbeta vidare vi ser värsta att landa geopark Soroy.
3: Att målförläggen till att någon västnär må vi öllteka i största allvara säger forskvinnan och pedagogfällan om.
5: Vi äger att skicka faglighet av bärstånden så att bötten får att här som till skolan.
3: Og skipar og navigatørfellaget fyrir frutjadegn at handa soppmålagsjøvne fyrir samferdselskipene. Allar kommunar og Isure og einmalt samtar om at arbeida fram i måte a få eina UNESCO geopark og Isure, og nu verur fyrirreika a setja tvei folk i starv at fyrirreika tilgångna.
4: Mest tøtningarmikla til åkon akkurat nu at komme igång til verskatlanda, at folk släppa att arbeta vid Jesus bortrev.
6: Det här säger Liz Sørensen, Naturlanda Fröingor av Järfonje som är vi och i fyra rejtjänkar Bolsjönon som arbetar vi att göra en geopark i Soroy. Och i fyra rejtjänkar Bolsjönon är det omframt Järfonje, Eisne Chosane, Visit Faroe Islands och Umpo i Soroytne. Bolkrum var fyrir sommar saman vi öllum borgarstjórunum í Soroy og vi tjæi eina UNESCO geopark á Fyn í Danmark. Her fleiri kommunur samstarva eina geopark. Og joar hittist þeir svo til ein uppfyldrande fund í mentnarhúsnum Salt í Soroy.
4: Vi var en 30 ombå fyrir kommunur, Soroy og tann fyrirreitingar bölkurinn som hefur igång fyrir geopark Soroy. Og fonden enda vi en greier semje om at vi skulle arbeide vågjere vi til formelige av stående av geopark for øyne.
6: Fire reikingerfasen har vært langt. Byrja vær av første tog at arbeide vi geopark verskattlandene i 2014. Men nu är kommet så mye langt at folk skulle settes i starv.
4: Vi setter tve folk i første omfære til at arbeide vi geoparkene bortsett av. Det var kanskje tve økker som disse folkene kommer til at arbeide vi. Det ene til at løse støyene som særstøk for hjertsøyene og for løsøyene og for mettene og søve uten imse kommunene. Og en annen parster som de eisene kommer til å gjøre, det å skape, sammen vi folk og nysore og kommunene, skape et ivelig iver hver verskattlander det første som vi skulle fære gang til vi, som vi kjenner depler, sky, kan være turer, og det kan være kjelting, og det kan være vind, verskattlander, imisk fremlæsler av lokal og vøren. Det kan også være flere vindepakker, kanskje vi, her man også ser mæt og gisting og opplevinger. Og vi dvåna at kommunene fortsatt en parst, og landet fortsatt en parst, at vi tog fortjensene ber det til å sette en tve folk som kunne få igång vi arbeidet så kjøtt som mulig. Så vånande vera langt og her i hest at det ber til å få igång.
3: Det sier Liz Morsensen, Naturlanda Frøyngur og Hjertfondje, vi Anneko Bolton Morsensen. Fagligheten av dagstånden om at sitja så at bøtten i følgen få at det som de skulle. Det sier forskvinnen i pedagogfellene nå til enn ene fyr vi vurste av, at malførleggen til bøtten vestnar.
5: Jeg holder til en serie alvar som utmelding som er kommet, så vil jeg takke alvar som samfunnet.
7: Det sier forskvinnen i pedagogfellene etter at begge forskvinnen i serlærerfellene og formøren i lærerfellene har vist også at malførleggen til dem som begynner i første flotje holder frem at vestne.
8: Flere og flere nærmere tar så engst så innan mittlån, og flere og flere nærmere har vanligere mål, har færre år.
9: Da vi tar bøten som har færre føreskår, eller færre år å få oss vi, for det er en skulle ikke selge røyke det bruker. Så kommer de her flere sammenstøyter, eller flere støver til å føle. Jeg får ikke sagt det som jeg er ikke.
7: Og en pastor av menneskene er mal for å legge noen kjøpet noen ganger for seg at det er stående noen. Men det er ikke alltid at det er stående noen er mekkene etter arbeid til fullnær, sier Sanna av Løkmansbø. Hun er ved tve på og på årsøkjel hette. Den første er at unger iverkjøper jeg regler er for de kveppetene skulle lære.
5: Av skolen øker noen hever man ølige greier, mammagångter og regler for hva bøtt skulle lære, og hva lærere skulle doa for å undervise. Men da vi kommer til det kommunale øker, så er det unge greier i beskjedet lover, regler, vi tar det sånn og lovene. Men hun sier ølige lydig om det faglige inneholdet, og det er ikke vel lyst nyr og i smålutter hvor skal standa for arbeidet noen, hvordan det skal lære til rettes, hva det skal innehålla og hva endamålet er i beskjeda. Så vær det øyelig imens fra kommunen til kommunen hvordan man gjør.
7: Og en annen årsøk er at det er å feire utbundne pedagoger at det har stått noen.
5: Vi har sett han tendensen jo gjerne tog at fagfolk, pedagoger, tar flytet seg av det som er noen til arbeidsomstående er og lønner rettelig herrer. Og her sats er snitt etter i tog pedagogiske tilbundene som man gjør bøttene og bøttenefamilien. Du kan ikke holde faglige støy. Du har faktisk ikke arbeidet målrettet ved målmenning, eller vi øver om forelagene for så vidt. Og tog er det at det faglige grunderleget tar gang og driver faglighetene av det stedet.
7: Skolen er ikke, og det stedet er ikke øye over å knytte etter sammen, sier Sanna Løkmansbø, som av Facebook-venget så noen høyder av landstorsmannen i mentamalen om at reafeste fagkunnløyga og forelaget med en størrelsefølg til bøten som gikk av det stedet.
5: Vi eier at trykker faglighet av det stedet, så at bøten får til som til skolen.
3: Det sier Sanna Løkmansbø, forskvinne i pedagogfellanen. Vi tar til Eisne Fredrik og Kjell, forskvinne i serlærerfellanen, og Jakob Elias Olsen, formann i lærerfellanen. Hansa Hansen leie til rattes. Og velkommen i utvarsjonen, bare lærerne landsmær.
10: Takk for det.
3: Vi tar fagfolk som i dagstående økjennom og folkeskolen om lysa støvna, og det sier at det ganger støvet nere bakka vi førskån tjåkere bøttenån. Hva husker du, er det en troplegge?
10: Ja, jeg har mest selvsagt en ekve om dette her, og Mali så, jeg vet ikke, områdene til å kontere akkurat samlegge som tjå, og om vi misser det her, så misser vi dere selv, så dette her, jeg vet ikke, alvarsamt, det må vi alt være samt om.
3: Du erst selv er utbyggen folkeskolelærere og har arbeidet som lærere i nekvar. Hver ligger frenseren griven? Er det av dagstående økene i folkeskolen eller i oppeallingene ved hus?
10: Ja, det er nok en sammensetter problematikker, for jeg bruker til å høre. Men jeg halte at til området jeg takker alle parter vi, og sånn som landstursmøver så var jeg av dagstående økene og folkeskolen. Men jeg mener det å være øyelig grunnleggende at vi også får sagt det at høymene, det er ikke foreldre og erværende, vi da alt har så utrolig enn jeg kan si, og jeg som maler noen. Tror vi det har så større overskan, og hvis vi tenker skoler og dagstånder, for så tåser vi jo først i skolen, vi tåser først i dagstånden. Så det er ikke endelig her at bøttene får disse her enskomaliskene inn, eller vi man kan se fram alla vestnande malförlökar. Så och mer öliga grundläggande att vi tar så vi akkurat böten, vi må läsa för dem, vi må få det själva att läsa och vi må samskifta vitt dig och akkurat älskar mormal. Så det är allt. Och så är det att Dagstan och Ötsnån, här Sanna så väl lyser till uppgångarna som är då. Och Her nøkur namsfrøylig stevnum i enn for gjørt, og det er ikke opp til at bøttene skulle ha mulig at menna sitt mål og sin samskjøtsfarløyga, og så her ligger halsikker snakka som vi da gjør om vi. Just i hæsen døven så vil det sagt etter namsfrøylig en rådgjøver til Noam, som med den andre skal til at gjøre noen veløyngar, til malmenning av Dagsland og Øtjennom, så det er så alt som i gang. Og Sanna nevner Øtjennom heter vi at man har kanskje ulike faglighet inni av stånden og så gjerne. Og det Øtjennom en avgjøring som vi der være vi, og som man Øtjennom har vært være vi i nekvar, og det ser ut til å være tors først er få nævne ikke var utbundne pedagoger, tyvärr.
11: Ja, det nemlig det som forskvinnene og pedagogerne sier, at det og feir utbundne pedagoger av Dagsland og Øtjennom, og nærum ånden stående røkker, lovar og avsetter marsjen, som sier at tværtsringer av statsfolkene skulle være utbundne pedagoger. Hva kan du gjøre ved det, eller at du gjør noe ved det?
10: Hatt en ordentlig god spørning. Hvis vi færer bare noen fra, jeg minns om det er tveil, så tror jeg at det tøyene så rønte man, med den andre heter vi, at sette folk så øke, og at bjøve tvarflokker ut av frøskapersetter noen. Og til verre vurste seg, det var ikke noe større undertøkket. Man har givet lønner litt av namsfrøylig øke noen, og jeg vil si at kibanen har rønt at forbedre og at hjelpe på støvene at han har hatt, men det ser ikke ut som at vi der kom noe lengt enn. Jeg vet vi får gjørst og hvordan tror at det skal understrykkes øyelig tjukt at Dagsland og Øtje og arbeid som landstrykker ja, det er så umettelig tøyende, og det blir bare mer tøyende i akkurat samfunnet som det ser ut, ja.
11: Om vi flyttet hun til folkeskolen, forskvinnen og ser lærerfellene og former av lærerfellene og nevner Beie, Skutja, Norsle. Til stedet i samgangskjelen er at snilltfånen skal gjøre folkeskolen og nærvirke her frem til verset.
10: Ja, vi har vært som landstørsmål og om en fragrøying. Undanfarne landstørsmål sett noen løyregler i gildet. Her han alle i skolastorien at få gjørst nekre løyregler for skolan, han avser stedbundet av skolan. Og det som jeg så har først gjørst nå til at ingen får vite hvordan skiftet her rikka, og at han fra grøyngen skulle være klar på 18. sommerferien, frosten til skolan at meldt atter er faktisk ferien. Så tar jeg suttet her fra grøyngen, og hvis det så viser seg at skolar, løsler, skolastyrer med dette være nøknande som nå, så spørsmålet om vi skulle fra vore vi tog. Men hvis det ikke være nøknande, så tar ikke Mali opp, og så setter vi et snildfondband i første folkeskolen.
11: Men hvis jeg spør deg, nå du ser arbeid som folkeskolen er, helt og fra måneden er ikke å teke snildfondene i folkeskolen?
10: Altså, tenker vi folkeskolen i det, så sørst du ikke nekva snildfoner her. Det er vi lagt der til Suyes, eller tekner inn på en kramata. Det som jeg husker til hei gjørst, at man sier at du hei slags telefoner vi i skola, så hei du lagt nekva av aperen i høyma, som du annars legger i skolan som nu er. Tøyen fra høymen og til i skola, var ikke brukt på skutjan, og så er jeg aldri til. Sjån at jeg synes ikke noen avgjøringer, men sannelig også noen muligheter i en slik banne, hvis vi bruker det året.
11: Arne, vi slipper det bare lett. Hvordan har politiske refesting hevet seg til at bøte om malet til dere bøtten, og nå hører vi et fagfolk si at det går ikke nyere bakka. Hvordan har refesting hevet seg til?
10: Ja, jag mer hevet oss, jag möter en stor rättfästning, det är färre östene, maler färre nöker år och samgångskällande östene, här vill säga hur högt vi mäter maler. Och jag mer hevet alls en tydning i älskar åkara förska mal, vi har ett mätande verkorsmal, som vi öja och mogar allt för att värja. så spørningen, hvordan sorterer vi til bestan hot og til tilgangen som nå kommet inn i som landstorsmøver, og jeg må gå til å gjøre alt det jeg kan.
11: Takk for våre løsende landstorsmøver i Mettamal. Så får vi til noe annet. Vi har et sjukhusversk, og det snur seg om framhaldende å knyte til tre sjukhusene tattere sammen, sier Nutsche sjukhuskjøren.
12: Og i dag ble grøyt at øynensvis er det gamle Per Busk er setter som forskjøret for sjukhusverset, og som sjukhuskjøret av landsjukhusene. Han tekker formelig av bistarven om 1. juli, men hever vært virkende skjøret så gjennom desember i fjør. Hvis han hever tve skjørehøyte, så Per Busk ikke i ivå om hva vi er mørre.
13: Så jeg hadde faktisk ikke ordentlig gjør mening og skille midtelen, altså det et sjukhusversk og til det som jeg har arbeidet fire, og jeg besakte meg som forskjøret.
12: Det og mer enn 8 år så igjen at jeg tror sjukhusene formelig ble lagt sammen i sjukhusverset, og skjøren av landsjukhusene og øyne ble overste skjøret her. Anker Snavigarstøyner har korsene vært i samstaden og så igjen, men det sjøvann nå held det ikke skjøren.
13: Det halde som helt, og vi har faktisk også et helt aktuelt døm om det, så i januar så har vi selagtner her fra landsjukhusen og gikk stovgångt og klagstrykker sjukhus, tror jeg det er en vikne, og det er ikke vel, lagtnerne her i havn, bakker opp om det, og man er også en øyelig fein om det i Klagsvik. Så det er såløs flere døm om at man arbeider tatt av sammen, og jeg tror vi det er fremtiden her i sjukhusversen om tjokken, at vi lukker som vi er et faglig omkvørve.
12: Heldig tror selv at det er rett å heve tre sjukhus, altså er det rett å heve etter Klagsvik og etter havn, Klemens?
13: Alltså man kan säga att det här var ett sjukhusverk som hever flera matriklar i arbete i Nutjoar i Esbjerg som sjukhusjöre. Här hade vi ett annat sjukhus i Grinstedt och hade vi ett fralikt samstarv. Men där förutsätter så att man hever ett kyla gott arbetsbryte mittlen matriklarna. Men det kan sagtans fungera att här var flera stöd. Ja, men det är ju så fästlig en politisk avgär hos uppgavarna skulle bytas. Men det som jag hoppas på att det är ju att politikerna vill lusta till åkra fackfolk, tror jag att det är fackfolken som skulle ta arbet och det är avgärande för att det kan komma till att fungera.
12: Nu manglar Lydie oi at nekt området i havbygningren av landsjukhusen er livet. Han parstvistigen i Norslo, og i hest skal alt være livet.
14: Hva skal det brukes til?
13: Ja, altså det er kanskje det man ofte helder at sjukhus det handler om sånne plass, men så la oss er det ikke langere. Det er ambulante vidger, til kanninger, til det som tar plass, og til det som fytler nekt mest. Og det som vi vågner til er jo at ta i noe flitt av døltene inn i havbygningen, at vi så kunne begynne å omvæle bebygningen som vi tar om, mer eller mindre ta. Og så er atlanen jo å bruke bebygningen til ambulatorium.
11: Sier Per Busk, sjukhuskjøre ved Ingolf S. Olsen. Og så det ved vannar, låt til frukslåde av Østeninje, og i støven opp og i fruska vind samtrige og mjørsken ekvastane, eller vever og i mjørskan og driv. Og i morgen skutja, såklottar, okkurs det alle, og i støven mjørske og driv, hiten 8-12 sti, og i støven undan nattene opp og i 14 sti. Vi tar i kvöld med landa hårst at Sorøtjen sender saman om at gjøre en geopark i Øtne. Nasta stiver å sitte tvei folk i starv, sier Liss Morsensen, naturlandafrøynger og Jaffanje. At målførleggen kjøpet noen vestnar, må vi ødeltake i største olvara, sier Sanna Løkmansbo, førskvinna i pedagogfellanen. Bare leggen i landstorsmøver i mentamålen harmas støvna, og han meter at skolen og dagstaden øde skal gjøre sutt at bedre om støvna, men at heime eisene må tekast vi. Og vi tar et sjukhusversk, og det snur seg om framhaldende er knyttet til tre sjukhusene tattere sammen, sier Nutsche sjukhuskjøren Per Busk. Redaktører Frans Jensen, teknikere Bjørn Hense Bekk og YouTube-stående Ekvann Kjell Nolse.
15: Anlat Una Solver Petersdotter i Klagsvøyk anda just i natt 23. juni, 70 år gammel. Gjærarferon verur lust, sætt nam. Og gjærarfer, Marsten Nilsen, bosidande i Vansøyron, fyrle gravar ur Ketron i Sørvaje, frutjadeion klokkan 13. Tei og vilja minnast Marsten, kunja leda sa repta eina gave, konta og i peningastånnon. Kistan vi Engelbert Alfons Sigursson, vanliga nevntur Alfons, kjemur i Kristianskyrkjena mega kvölde klokkan 18. Gjærarferon verur hosdegjon 25. juni klokkan 13. Tei og vilja minnast Alfons kunja leta nyrustove eina gave, konta og i Norge sperrekassa. Og kunnkjører, fra Torsanar kommune. Skrua verur fyrir vatnenon og i Kyrkjebø fra klokkan 12 til 12 og av Velpaste fra 13 til 15 og i morgon, mikedegjon, 24. juni og i samband vi at vi kjifta overrør. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune. Fryriks Petersens gøte verur stongt fra Landavennon til Johannesar Petersonar gøte fra i kvöld klokkan 23 til i morgenarne klokkan 6 og i sambandet vi asfaltarbeid. Og i anna kvöld, myke kvölde 24. juni, gøtan stongt fra klokkan 20 til 06. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune, Ferslan verur tarna og i Bøtjæra brekke fra klokkan 18 til klokkan 23 og i kvöld, og fra klokkan 23 til i morgenarene klokkan 6 ståndtjokker gøtene og i samband vi asfaltarbeidet. Og i anna kvöld, myke kvölde 24. juni, gøtan stongt fra klokkan 20 til hosmorgonen 25. juni klokkan 6. Torsanar kommune. Fra Torsanar kommune, og i anna kvöld, myke kvölde 24. juni, det Bøtjæra brekka og Fryriks Petersens gøta boar stongtar og i samband vi asfaltering og tog jævst busleion er køyra klokkan 20. Torsanar kommune. Pisefunter verur av Sandenon og Syregøti og i morgen, mikedegjon 24. juni klokkan 16. Minam av Kamstelle. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåtene.
16: Sommarmorgon.
17: Knut Simonsen fra Veverstov. Farja, god morgon og velkommen.
18: Jo, takk for det.
17: Ja, hva først du sagt om Veverforsøkene etter her kommende døgnet godt og velverda, grått og vått, eller hvordan?
18: Du, ja, nå sier du nesten alt det som jeg gjør igjen. Ja, morgon så jeg samtidig, og det kan sannsynlig mjøsken rett jeg lengt om meg. Nu förra parten utav Sötenbars så har vi ett regnorsk som blir i vrocken så tar vi alla över och låter bara kalla regn. Och här som görs så är det ganska där man kallar driv. Så där ser vi med som är mörskan. Men så faller utav Sötenbars så är det helt torrare men tar vi fram vid skutja och åkstäle och östnö och stöv och mörsk. I morgon är ett låt till frukslåt till er upp den 8 meter per sekund till mitten trutjar 8 meter per sekund i av landsningen. Men tar vi norskast middagslöjt så lackar han ner i sundan och efter middag så för han väster i Össinik. Och det här är att nu i morgon är det liksom mjörska ska helt tänka nu är det fyra och så utav södra parten så är det nog äldre det som vänder mot Össinik. Men lyssnar grupp 8 meter sekund heter vi alla vinter så vi får ha helt fram till höstkvalitet. Men så nämnt nu nästa samtag med Lasso så är det helt grått. Vi är också vått men så är det kvalitet helt torrare. Och då vi kom ut av sötna på första morgon så vant av datter. Vad solen ser. Gås ju i löt.
17: Så vi kunde glädja oss till i morgon dagen.
18: Det ser så ut, ja.
17: Ja, men Knut Simonsen fra Veverstove Førja, så får jeg vidt å takke for Hesefer. Og ja, vi gleder oss til henne kanskje bedre veverforsøk i morgen. I morgen er det så selvgålt at jeg har mat i siden.
18: Ja, uten sånn at bare utleder for dere.
17: Ja, takk for Knut.
16: Sommermorgon.
19: Frutja kvalitet 3 juli vil kjipa fyrir einare fakna var konsert fyrir Stanley Samuelsen og i Mentanarhusen og i Fukla fyrir. Det Magnus Jörmundsson som kjipa fyrir konsertene saman vi Alzheimer-fellanen. Og vi tar nu Magnus Jörmundsson vid åkne telefon. God morgon, Magnus.
20: Ja, god morgon.
19: Fisk, hva det fyr en konsert som du kjipa fyrir?
20: Jo, ja. Hva det fyrir en konsert? Det Ajolun gav... Jag var stannade när jag var så vult, eller jag köpte henne i Jolon. Och men efter att jag lyssnade henne så huxade jag att han borde vi höra vår i Heimbyggnet. Jag tror att vi köpte någon alla bötena att ha era nöjliga raskor att nämna på klarfjör och så glävor och Heimkär han är grunt ner här hos han är bo i Åbansholt Rushar utanför på klarfjör. Och så checkade vi och spalte med tanken om att går bort till Görsta och alldeles när jag drar från grannarna och ger att det här är Georgia här i Ere. Så jag kontaktade faktiskt Stanley och spurgade om han är vi har varit i. Och det bär inte ordet till att få hänga det någon. Vi tar högt och falskt till just till dess hemma bara i Köpmanhavn. Så att Stanley så kom hem i samband med FMA så hittades vi och lade några kraftlander och vi tillt att det kom till att Kila gott att ha haft här frutja kvöld i varmarkjält och i foklarfyrre och så i mätna just nu kör han.
19: Ja, Stanley, en särlig fullfjärd dronker vill du säga?
20: Ja, alltså han är bo av trusjar utanför foklarfjör och han ser en stakt och bakt och så. Så det är alltid, det här må man säga att han är...
19: Det är foklarfjör är i hans alla hjärsta än. Så är det här att alla raka omfär till Alzheimer-fällare.
20: Ja, det alltså... Det här fortsatta passet när hos konserterna, det var faktiskt det som kom först nu i detta projektet. Och jag ville så här var att, eller jag ville inte hava pengarna för i min lomma eller några fyrtöcker som är värd i av eller några. Och så spurgade jag Stanley vad han helst. Och så säger han att hvis du ska till er så skulle du bara lätta att han avgående till Alzheimer-fällare. Och det tog jag att Alzheimer-fällare stände som fyrkypare och det här var Naina Tickvistöjn och Kassin Johansson, tals jag forskvinnan och samskivaren i Alzheimer-fällan och vi är öliga i oss och vi är ett ägret av praktiska.
19: Men det är du som har tidigt till detta, det är du som har steg i Fyrhjelsson. Kan du lägga oss hedan och gråra, kvart har Stanley Samuelsson och sälja tonlägren som Stanley haft att säga för dem?
20: Jo, ja. Jag och kaffe... Det är att han har vår mäckna, omkorsväckna att... Hon tycker med er tre var yngre än han är loksjöret, ganska här alloy och sen nästa åtta linje och runt om sig. Gitterspel som är tjående fram i ord utan att jag kan för att annars ser jag tonlöken fast vittla. Och så häver han en nerver då. Och även så är man spelar och en luttlån säljer eller en fotlån säljer för 100 folk ger då. Så häver man en känsla av att Stanley alltid tar sig ointlån. Och det är ganska det som är damen bäst vid tonlöken och... Og bæget det som han har sett lært til og som han har skrivet selv.
19: Det er særlig bestandlig er eisen til at ja, han begynner i sjående å spille i gyttene fullfjærbølsen og Silleboys som smådronger sinne. Men han får tullet til Danmark, er flott i omgang til at til førre. Han har faktisk en karriere i Danmark som troubadour til arbeiderrørslene. Han har givet flere plater ut av danskene eisene, men ikke minst av føreskene. Og så er det dette vi at Negva Sanger har vært nekvært høyre her til åkken, ikke minst om en kunde kvøy som vi har hørt det. Ta over gammel, men eisene nekvært ærer. Så vi kan si at nå nevnte du dette føreska, og at han er så til stier til at han synker og spiller her, men han har jo en ære karriere samståndet, så det synes jeg litt.
20: Ja, det är av och värst. Alltså, hvis man läser bøkene til honom, og hvis man kan si at vi hierarki... annan terminologi så han kom tämligen högt upp på Ipsum parametrarna så han spelar samma nöckarna där man tar största tävlingarna någon som Danmark är vår och han är väl överliga innanför Arbeiderrörelsen eller Jauna rörelsen eller kan man väl kalla det men Aluka har lärt allt vi ser själva hon vi ser nöj hur sagt nöj till oss det passar en slags man tror på och Så han er veldig trofast og støvfast røysene, og det er kanskje det som er konkurrenter i bøkene, etter støvfast som han hever i fokla for det, og som røysene han min hövs årsök för att förskipa på en sörna konsert här vi kunde faktiskt någon nu han blev 45 och vann årsutställning och har ju chef hemma och socialvanskallen sörna konsert vi är det fokla för det här alltid är i andan någon som han är så eller så.
19: Ja, det är alltid att det får göra rätt och men så är detta. Jag skiljer att ånder för att tolka Lötja Stanley av konserterna. Kvarje och kosse vill det hem?
20: Ja, det är rätt. Ta över Jordan en faktisk konsert så huxar jag om man alltså ta skulle ju vara för en gång konsert och så blev det en faktisk konsert och höjt det sin tjär. Och ta man vill ha var faktisk kron och be om kunna få en gång där så kan man inte tacka Lloyd Center att det synter över att man ber en arboja och tack för allt och om över ontrilt när han någon. Och så vart det mian heter planlegging till mig. Ta så ut och vid kvars kväll och hukta så höjt och lån och ta var simt samma koncept. Och så hukta jag att det här kunde väl jag ha värst. Och jag ska säga att jag har inte mött öron en välvilt i samband med konserterna. Och vi tar finns ju fyra gästa tonläggare att spela fyra och halva av konserterna. Och så var det en liten stäcker i och så kommer Stanley själv att framföra några för att ända konserterna. Så de som kommer lusta kommer höra Stanley som tonläggare i två månader utgavan eller här månader som man kan se att hålla i oss. Och i det här kunde vi så allt åka kvarje gästa sankar när det är då.
19: Ja tack, vi är spänt.
20: Första gästa sankar, den första som gjort det och det här var åttan och det är grunden vi har. Gordon Salja Jakobsen, hon kommer så vidare med den första som säger ja och det här var Bojna Vägen. Och så igen kom Jens Marni Hansen faktiskt när jag får ha minuter att han kommer östna Lotaka. Och så och Janne så nämnde jag att ta i konserten var staplar på Bojnene så det var med en höjdalare kordi i Tjatikon. Och ur höjdalare kvinne, här är Anna-Louisa Moire, Jotta, Askobre, Vigösne. Och sist, men inte minst, så är Dörte Stanley, Astrid Samuelsen. Hon är så ösne Jotta, av er vi till dessa konserterna.
19: Spännande namn. Gordon Salja, Jens Marne, Anna-Louisa och så Astrid Dötter Stanley. Astrid och Stanley har en otrolig version till en läge att tvåmån kanske tja George Harrison.
20: Ja, jag själv har faktiskt lust att öla när jag stannar en lång nu ser jag konserten vi är och han fänkar mig bara oftare och bättre kvarja för höjda kan man säga alltid själv.
19: Ja, och så stannar jag själv efter pauserna.
20: Ja, och så glömde jag nämna husorkester. Jag försöker att Horsko Sjön och Östnö Rås. Ja. Johannes Rekby Johansson, han har vi samskift och Solen Ekby. Han är just bara vid Betalaga Lea Farsnån. Här är det vid att Sintra Rutgärs med i Bottenmar. Och så har vi att rätt så här har han finns ju Kim Hansen och Jossa Depe så att spela ont.
19: Go first, må jag säga.
20: Ja, vi är spänta på det här.
19: Här tar jag som en bäge uppe på borren och går hejer att göra Stanley av 45, eller som är fyllt i 45. Och Eisen Effekt har störst viruslön av FMA senast här har för sitt livlänga virksamhet. Konserten var som sagt första kvällen 3 juli. Hur ska kunna folk åkna sig en gång mer eller är det över möjligt, måste jag sagt?
20: Det är möjligt, men till spåren går slånget till möjligt att träffa. In i hemma så är det en gång mer .mfo. Här är en lotter man kan bo i Villaja. Kostnaden är 225 kronor. Och sitteplatsen är i löten i utsäljt. Där kommer man möjligen att kunna först få sitteplatsen att träffa. Men det är inte visst att ta sandlöft då. Och om nökor verur efter så verur det som sällt vid det där. Men det här verur så kunna om så tatt upp under till det här. Så visst folk inte ska komma så vill jag rada dem till att köpa online.

0: året, så det sikkert har jeg et gang.
1: Ja, Magnus Jørgensson, takk for å prate. Jeg vet ikke om du har noen lett å trede morgen.
0: Jo, jo, jeg har hørt å si at til noen fast og i alle prosjektene som jeg holder her oppe på Størsjø, så takk for det. Vi ser at du tar fortsatt i stolen ned i Tjåkon, Måvi, Groakva, Green Marine Divers, Pelagos, Folkstad fra kommunen, og så Lions i Estre i Klagsvøk. Og så tar jeg alle personene som rundt om, Mettnerhuset og Tartellegeren som jeg tar seg ved. Jeg har ikke møtt noen person igjen som hører ned til rommet der, og det är ett annat som finns ju bara till mest man kan säga att vi går ut till att jag bär det mest väl vill du och jag öppnas när det ser tillgång nu så igen hos gott och börsdes ta och jämmer manna.
1: Ja, du har så sett gång där i Ötlandförn och följt dig till hårna så till färre vid att säga tack för det och tack för det att vi kunde prata med till morgon Magnus Jörmundsson.
0: Ja, vi är så tack.
1: Och vi färre spela ett lärt kastanledträtt och vi färre samvistanledträtt att säga tack för dagen. Mm.

0: Sommarmorgon.
1: Fyrsta dagen leter en nutsch kafé oppo i famjen, bygde ned her fyrsta føreska flertje, honker og i kyrkjene, og som øsne hever godt vesterskinn. Det en klaksoskinker, bosidande i famjen, som hever tidsje sti til kaféina.
2: Ja, det ser hona litt ut. En gammel gang, og det ser jeg vetjer.
3: Ja, her jeg tok plater og tapeter fra som vekkene der. Kommer vi ned til fjellene der, det hadde ikke vandret. Det er veldig bra å huske det der. Så ble jeg så tutt tommer og dokser og mer. Og jeg vet ikke, det var så spennende, så flott der, at jeg tok bare å rense der og lakere der, så tar stand der bare, så hvis. Det er ikke godt.
2: Det er bra å gjøre i muskoliton.
3: Ja, og man ser at det har vært brukt her til også. Det er kjærlig skilt. Også er det kjøret, og også er gult, og også er reddelig. Så det er gamle fjeller fra omkring huset. Et hus er fra 84, så hver at det kommer fra, det vet jeg ikke. Men jeg vet ikke om at det er innan dår heller. At det er mange år utenfor dår, så det er også kjøret. Så jeg vet ikke hva det kommer fra. Jeg spørste han ikke, vet.
2: Hette Øyter og Møyre og i famjen. Og om jeg kan få det, jeg leter en kafé opp her, og Peter Martin Johansen, klaksuskinker i famjen, til to som øyretter og fortalte dette kafé opp. Er det en gammel dreimer?
3: Nei, jeg kan ikke kalle det en gammel dreimer, men jeg har sittet, jeg har jo tellet den ikke om kaféen ute i verden, det er første løyte etter det, for jeg har stått til denne kafé. Og så, ja, til en lang show, men jeg bygger seg her i famjen, og heter Hulstender på en trammer for kjemmer, nye for å ha med kjøkvannet. Så det heter være til søle, så jeg vet ikke, jeg tenkte jeg har en del sjansen, det heter med huset meg i hevet. Og det er alltid dumt etter huset, og hørste det ligger og så videre. Så jeg kjøpte det, men det visste jeg faktisk ikke hva jeg skulle bruke det til. Jeg tenkte bare angstvegene å bygge det samme, vi måtte jo kanskje bruke det som en garasje, eller et eller annet råd, eller ikke ha meg sammen ved huset, et eller annet. Jeg husker ikke så lengt, jeg tenkte jeg nok alltid av det etter.
2: Det er bare en terrasse mellom husene.
3: Ja, det er en terrasse faktisk bare i midten. Det ligger en kjattler i midten hos nå, og terrassen kommer i gangen nesten ut av en kjattler. Ne?
2: Så det vil si at det blir til en kafé?
3: Ja, det er kjøpt i huset. Jeg var faktisk førjen til jeg hadde lyst til søle, men jeg er samme fyr som sagt at jeg prøver å kjøpe. Og så tar jeg være hjemme etter, så det han som jeg kjøpte fra inn i huset nå. Jeg løpet i år bare satt lager at det var en annen kjente skjøring som jeg kjøpte til huset, så det var panikker i familien til jeg, og ikke visste hvor jeg kjøpte til, da. Men jeg først var man, og han er nok gittet nå, kanskje det var det som jeg kjøpte, men så kjøpt som jeg kom inn i huset, så skilte jeg bare av en hva heter det skal brukes til. Hette skal gjøres en kafé til turister. Det heter vært sånt noen sommer til jeg var i ferien etter, og det er ikke sånn turister, 8-4 alle døgnene. Och utsyn är som du säger för sen står vi där och från nu allt han om man heter, är det helt otroligt alltså så jag har inte tänkt att det heter man bra alltså.
2: Jag är här runt framför det alltså tosart om man i fjörna och utan käk för och bästa skinn är gott i famjen.
3: Sälja gängen i famjen är framöver att sälja sötnja och sötnja det är ena. Så nu är det på det allra högsta sommaren. Nu försöljer norr om Arnon sätter. Men en större pass av Arnon så sätter hon på ett åttan för här. Det är nästan exoringar som kör i Västerom för att hitta sälja gängen. Så nu hävdar så om möjligt att jag sitter och hittar sälja vid en kaffekopp i åttan för här rösten. Så.
2: Och jag tror att du just är till färg vid att göra en terrasso här utifrån. Vi hade ni här som kjolkaféen var.
3: Ja, det var något som var för lunchhusen i rummet. Jag lagt tvärs över som var här samman. Och så här som faktiskt sitter. Och så skar jag några hår mitt i omanheten. Och allt han, så stod man på inte allt han ut härifrån. Så. Ja, och så, ja, så tar man kommer in i huset. Så hörs ingången till huset till så nian fram. Man gånger från kjolnen och nian till huset. Och så kör man på en sån här plattform och så och en trappa upp och allt annat. Det är samma man går grinna.
2: Ja. Ja ja, och hin helten nu tar så vi om så bretten är så bra ju bretten. Så när så som där kom till ha vi ur en torchhus i Lockshoret. Och hin helten är ska det vara så löst. Det ska vara en rawer gammal betongväggar.
3: Ja, så det är särskilt här är hjärna här här är kammar som är på skärvar. Det var så tapetsera gamla tapet. Och så var det rått betong för det resten. På samma som vi kaminen, så kaminen sen drar ösnera, men det är ju sånt på så där sönder upp och så lömmade så så det stövar och så är men ja, det ska så göra sånt där ut. Och så sagt det här som lödningarna kommer ner och ja. Till gammal järnrör som man hejer för ut in, ja.
2: Och en gammal stickkontakt.
3: Ja, nej, inte gammal, hon är gammal stöjlig till allt nytt, men i järnrör, ni går inte i järnrör som vi fann upp hela och så loft och allt. Och så pussar jag det upp och malar i dig. Man färdig i östning plastik, men man ramar bättre utkönt när jag snär. Det ska att jag ser mer äkta ut. Då. Så det är en sån rav stöjlig röstning och gammalt tillfär, och gammalt tapet och sådär. Det är stöjligen.
2: Så det ser äckliga tjock någon först ut, om man kan säga så lös.
3: Ja, det ska helst tänka samman. Och nu, själva diskren, så att han är gjort det som fjölen som är väggen av. Och östen Jöskassen som omar för edition, han har östen gjort det som fjällen. Så det ska gärna hänga samman. Men så är det en halv vecka som är nu kär tillfälle. Och så kör han till en modernare kökratan för till allt russelt stall och så är. Men det ska gärna hänga samman på ångsveckna. Det är alltid Lukas Nugglunda ska sätta själva så. Ja, och så fast i huset om man för här är en kattler som är lika länkar som huset. Här står inte nästan vägg i vägg. Här är inte 2 meter i mitten. Men det är så sammanbyggt ena för tiden. Jag har det sammanbyggt. Så man gånger till som arbetar här på en. Det har så lager uppe i kattlerna. Här är så kuldskap och fristerskap och allt det som lager ska vara. Så man gånger innan då att han vinner i mitten ner. Så det är alltid att han går över samman. Och så tar jag konvojer vid som projekt. Jag får inte jag gör allt det sen. Men det är kommande mål vid Ötland. Det är också en hantel nere i kallarna. Na? Och det ska så vara sammanhang med en rum här uppe. Och hantelen är inte hur man kan gänga när trappen är i mitten. Och här i hantelen, han kommer jag se då i gamla stunden som har varit.
2: Alltså det är en gammal hantel?
3: Ja, här är en hantel här alltid. Ja. Eller alltid. Det är en nekvar alltså. Och det snackar nekosoringar om att jag minnas. Det var grint här i familjen. Så förde den igen i hantelen här. Att han har... Men han ska alltså vara pastorös ner, men det var så inte är, det var det kom så länge.
2: Och varför att sälja här?
3: Ja, det var sån hörslig ting, allt efter att folk spyr efter, men sånt här är råknat till turister först och främst. Da. Så det var nog allt gärna kanske förrsk framlöjt ting, att han sa på ett tolk och allt det här som... Ja, vad som helst, det var kjörlig att få nytt här, men...
2: Och så är det här, kvart, alltså en kafé, alltså kvart för man har kunnat köpa här...
3: Ja, så det har en ordentlig espressomaskin där man har en kafé. Det är ganska mycket information. Det finns delar till det här färre kafé. Jag ska ha en ordentlig kopp av kaffe. Men annars så hemma kommer jag att servera goda kakor och sådana ting. Men så har vi en fortfarande kök utanför. Så jag ska gärna servera. Jag kan inte lunds fiskasoppe ganska laksart. Jag har gärna framlagt i år. Och först kom fisk så snart till man ska få gosse en ordentlig bit, kanske mer än till östen en soppa. Ja. Men man ska få en ordentlig bit och så kör inte gott kaffe och också till ja. Till så att man kan sätta sig ner och låt till i det alltså.
2: Och så är så vant att han bränner spårningen när vi lät upp.
3: Ja, det är så att det är ju helt kom normalt här. Här är förskällt efter att göra in i huset någon till mest som lejer då. Men utanför i altanen, hon sänder ju Holvon, men så är det att lyssna till att göra utanför. Alltså, jag har alltid haft mål att leta upp första juli, men det är så ont att vara akkurat första eller om det. Men gärna skulle det vara inte gråd lunch från nivå, egentligen, leta upp. Till dem till tunnadansen, det är väl öde gott att vi leta upp, ja. Det är väl så lite. Så väl han förtäckt ettna, så man känner att man var inte livet för en allt livet, så är man tjata livet visst.
2: Vill du så uppe kvann
3: det? Det är också min plan, men så är det tema forskjellig gäng upp i tog i östene, är man finner till hur det ska passas och allt det där. Men alltså, idén är att det ska alltid vara upp, alltså inte alltid, men kvann det. Det är ofta det jag säger av folk i östene, det är alltså, hvis jag är att man ska upp och man vet inte så är så tröttas folk att vi är. Det ska helst vara så när man vet att man förstår mer, så är det upp, ja. Men sjön det tre forskjeller så ska jag gå upp här ni vet vad vi vill se.
2: Ja, men du är ju själv vår musiklärare och i så rätt nä. För du själv då stannar i kaféet.
3: Ja, jag har fast att börja med att börja göra det här så skriver jag till några folk som vi var ute har en dress i kaféet och så och bjöd ett hem om att tror jag kaféet. Så tänkte jag ger gärna lite nä. Och han kan dröna så heter han också väldigt den bästa lösningen för mig, ha. Men det är nog inte nämnt något som att känna och knas. Och det är nog så tyra krävande GT. Så allra helst kommer jag standa en passat in i Kjolfs. Och i alla fall i back att han fyrir. Så i lakar någon och fylla. Jag fyller vid att han tog ja. Och är nog att han arbetstöj så är det. Men passat vi sikkert oss Kjolfs. Det är inte GT.
2: Och då finns ju folk att... Röka kaféna?
3: Ja, vi har inte gjort så konkreta avtal, men jo, vi har en måttlig avtal om att hur ska jag hjälpa mig att få det upp och köra.
2: Så kom jag att fjöra juli så är det öppen?
3: Ja, det var nej, ja.
2: Och hur ser vi namnet?
3: Ja, han öder Uymyre. Alltså, det är från stjärnnamnet, det öder Uymyre till stjärnnamnet. Men jag har satt så högt ett namn och synder, så det kommer att öda kafé Uymyre till namnet nu.
2: Peter Marsten Johansson, gå ett nu vid kaféen i Myre, i Famien.
3: Tack för det.
1: Ja, tona dansen i Famien. Vi är annan lejer där 4 juli. Så ta alla Peter Marsten Johansson av kaféen och hur du ska vara klar.
0: Sommarmorgon.
4: Detta var en sammandrottor ur sommarmåtene.

0: Investor der ist schon bei Harberg Estestein. Njote Törnöjen. Hej och välkommen till Plattpanelen som idag är ett kvinnopanel. Det är ju 8 mars i morgon. Så vi tar finns ju den höjren ett mannapanel, kvinnopanel. Jag heter Sonva Haberg Esserstein, är det tycker jag värst i det. Och vi mer har vi Gordi Hansøter, Mikaelo Sandino och Inko Simonsen. Hej tid.
1: Hej.
0: Ja, vi har valt kvar sitt tema i det att nörda. Vi har pratat om drar fram kvätt och damer, kvätt inspirerar och så kvarta sig någon. Och ja, går det ganska dyrt till ärst tonläggare, först sångare, sångskrivare och gitarrspelare.
1: Ja.
0: Kan du greja som du frågar kvätt to att lära spela för åkna det?
1: Ja, temat som jag har valt det är kvinnliga singer-songwriters. Som det är det. Och det är kvinnor som har inspirerat mig. Och det är kvinnor som har som faktiskt går platser ut när de debuterar och i Forsenån, 95, 00 och Tutsenån.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Mikaela Sandino, du är östna tonläggare. Du spelar bass och trummor. Du är DJ och du är östna fyrkypare. Kan du gröja fråga att du först spelar för öknet?
2: Hej, ja. Jeg har valgt at kjøre et evne som heter Badass Slow Brother. Og det for at velge nærke sanger, kjenner som kvinnen som beundret. Og hva skal jeg si, beundret ut her, vi jo noen nok som mannsdominerende omkvarve innenfor Tone Like. Så her kommer nærke kvinner som alltid vil være øyne kåler.
0: Mm-hmm. Inka Laksafoss Simonsen, du er også en tonleggere. Du spiller rytmisk klaver. Du spelar en gitarr, du är sångskrivare och du är DJ. Kvart först du att spela för jokande?
2: Jag också jag spelar sån där goth och postpunk tolik. Det är allt från forsen. Och det är skilja det som kommer efter punkrörelsen och jag vet inte det som spyr. Det som kom ut i sprack ut i chansen.
0: Super. Man inte sagt spika sagt, men jag hade för att jag inte ska säga det. Tack kan ond och släppa öja. Jag har så östna valt också. Och jag har faktiskt valt, till Öljan Ekv Ymes man kan välja att jag vet allt om. Jag har valt att lagt mig efter R&B-genrerna och särskilt utgåvor som har kommit i 2015. Att highlighta eller understryka några ikon som går ut som jag alltid har hållit framöver. Så vi är nog så imenskare i det. Allt från folk till experimenterande, till mer rått och till R&B. Så det är spännande, jag vet det. Går så heta för att utveckla sig. Men går vi för att börja vid här?
1: Ja, kom där.
0: Ja.
1: Ja. Ja, som jag säger, Anna, så är det där singer-songwriter som är en genre faktiskt, som blev till i Trushenon och Trushenon tar i namn som Bob Dylan och John Baez och Johnny Mitchell och Leonard Cohen kommer fram. Och av Wikipedia ständer att en singer-songwriter är en tonläggare som skriver och framför sin egna tonlägg och ofta spelar en akustisk gitarr eller klaver. Og det en genre som jeg har lyst til å nekve etter, helst tror jeg at jeg ser ikke meg selv som en singer-songwriter. Da jeg begynte å spille gitar og skrive sanger, som om jeg første år gammel, da var det en amerikansk sangkvinne som jeg legger mest til, og en sangskriver. Hun heter Susanne Vega, og hun kjent for sånne klare, vøkre rødt, og søvfortelling, og minimalistiske folkepop-ljå. Og i 1920 først gjør hun så sin neste studie gå ut, som heter Solitude Standing. Og hun blir, ja, hun får alt kjøy kjøkken på å ta av i løven som Tom Steiner og Luca. Og jeg minnes veldig vel, særlig etter leier Tom Steiner, som et a cappella-le, som utrolig enfalt og veldig fengende. Men det som jeg har valgt å spille nå, det et le som heter Luca. Og dette var etter at han første løven som pappen min lærte meg å spille gitar. Og leie Lukas nørs om herskap mot bøtnen. Og Susan Veka sier, hun sett nu sagt i Vitalon, at det er veldig snur som henne, at det er hun som er Luka, det er hun hverfor jeg ikke tar hånda på den. Her hører vi Susan Veka vil ha noen Luka.

0: Du hørte her Sanjin Luka vi Susanne Veka. Du lurer etter plattpanelen som i dag kvinnepanel. Jeg heter Sunnova Haberg Esterstein, og vi mer her vi Gordi Hansdøtter, Mikaela Sanino og Inko Laksafoss Simonsen. Mikaela Sanino.
1: Hei.
0: Velkommen til Tøyen, og Tøyen første sang.
1: Ja, jeg har valgt en sang som jeg personlig elsker. Sikkert tøy at han fra en italiensk kvinne, og jeg selv holder italiener, så tøy dyrt gjerne ordene jeg. Vi får helt etter tøyene til fjersene, og jeg forteller om en helt ordentlig ikonisk og lydryka og normbrottende kvinne, som heter Raffaella Carrà. Hun ganske ikke så kjent i det, og ganske ikke før, men i fjersene vet jeg at hun var en kjempe popstjerne i øtlen Europa. Og hun var sikkert kjent mest tøy at hun var som at Donali, men eisen tøy hun var nok så ja, normbrottende, og som mitt evne var slowbrottende, ja. Hun var en italiensk sångkvinna och dansare och sommarsfärste. Och hon var nämligen inte provokerande till att hon som kvinna gjorde sanger om att vara fram mannen hon kan säga, att vara självstöv och sexuella tvärthuxande som var sjukliga provokerande och i allfärsen hon säger att Italien var störst av att eller en par stöjer som hej, något nek vi vet att kan jag göra som är eller katolskt. Mm. Så hon får att hon skulle framföra en annan sängen så visste hon nalvan av som var från och tävär. Alltså en skandal. Det måste man inte. Och hon var en öle aktiv när folk på te och sånt. Tror jag alltid att hon är bara supercool.
0: Alltså var också för hon inte finna landsbanan.
1: Ja, det är inte väl att få henne väck ur ötlund fjällmiljön som var till då. Att det ser ytterligare männen är som bestämmer också. men det är faktiskt en förska vimmer som är fri av Kax som är faktiskt vissa männa sen som är alltid mega stolt att han kände henne och han plattade att diskan ur syskos och vi körde alltid henne från. Hon är en sang som är för att köra från nu som heter Afar l'amore comincia tu som betyder faktiskt vill du ha kärlega så börja tu som är det vi till kvinnor kunde ägst när vi har först att tacka steg. Och jag tror att allt jag var disco hit och symbol på frälse. Så här kommer sangren Afar l'amore comincia tu, ciao Raffaella.

0: Hatt av er Afala Mori Kominchatu, vi Rafael Akara.
1: Takk for det, Mikaela. Vi får avgjøre til Inko.
0: Ja. Ja. Jeg har valgt et lærk av Susie and the Banshees. Hun heter Susie Sue. Susie nu tar vi en post-punk og goth som er min genre, eller evne som jeg valgte å spille for det. Hun, Susie, størsta, et av største nøvnene innenfor post-punk. Og ikke et av største kvinnene, men et av største nøvnene innenfor post-punk. Ja, yeah. Det var en brettske bølger stående over i midt i 70-tallet, som egentlig begynte som en punk-rock bølger, men som flott seg over mot post-punk tonnage. Sittende. Som jeg hadde vært feit. Jeg hadde nemlig at post-punk ville si det feit, til at nå tar vi til oss om kvinner, og at vi er velkommen mot kvinner og sånne ganger. Så var punk-rock feit. Og til jeg ville vite politiske bådskapen i punk-rock. Jeg hadde vært det anarkistiske counterculture, revolutionera så ligger det ju eller fight med halja sen tä tillträckte nick för det är en tendens kurser i fjärdera kämpa utsäkna på andra maten men det är en tendens till att tillträcka män som egentligen inte är det bästa larma och är aggressiva och kanske vara chelig resne. Ja. Man tar ju slit test tar ett så sen det folk samt om det här att vara sen chelig och är det så heter postpunk rache är det sen moldrag mot toy. Och vi är mer attraktivt för kvinnor och gör det mer plus för kvinnor.
1: Och, inkluderande.
0: Ja, akkurat. Och det är inte lycka. Det är inte acceptera att vara på den här maten. Att vara bara, rah, och bara aggressiva tjejer och bara vilja larma och prata. Men det är inte vilja. Jag hade till en sorts artistiskt uttryck som tillträcks mig. Jag som jag helt tyckte att, ja. Så, ja, Susie. Jag som nämnde, det är en önskebölke. Stannar mitt i affärsen och ja, så prøvde jeg å lage ur punkrock, flott i ur og i postpunk. Utgaven som heter Leira, eitir Kaleidoscope, hun kom ut i Nusjan Furs. Ja, Fight Sanger, Happy House, Hitchin Ram.
1: Susie and the Banshees, vi Happy House.
0: Happy House, yes.

0: Ja, vi har då här No Ordinary Love, Tja Shade, som är valda. Du lörstar efter platpanelen någon som idag är kvinnopanel. Sitter här vid Guri och Mikaelo och Inko. Vi är då nattar ena runt då, och nu skulle vi tillgång till nästa runtna. Guri, kvätt, hevet du och skrona nu?
1: Ja, mitt ävne som jag valt att lite det är kvinnliga singer-songwriters som har inspirerat mig. Och en kvinna som gör det starkt intrycket med i 15, början av 15, är amerikanska sångkvinnan och sångskrivaren Sheryl Crow. Och först och främst så har hon i showmarspannan tagit hon den energiska kordamancha Michael Jackson. Och var ju en turné i alla möjliga stannar och sang gästerna då efter som vi, Michael. Sitter du?
2: Nej,
1: och hon började sina tonister som korsanger till forskjelliga kjenton artister som Steve Wonder till dømes och Belinda Carlisle och Don Henley. Men i 1925 gjorde hon så sina soloutgave ut, visst det? Och tar hon 23 år gammal. Och jag minns öliga väl att jag hörde The Layers som heter All I Wanna Do av MTV. Och Madonna är bra, så rädda väl. Och hon är rötten fantastisk och Sheryl är bara väldigt cool. Det är en väldigt stärk debututgåva som heter Tuesday Night Music Club. Och hon var en kämpig hit och Sheryl vinner Trudger Grammys ett av samma år. Och här är en god löa. Men läget som jag har valt av sig åkande är inte läget av sig åkande som är. Och det här läget är väldigt einfalt, ærligt, vegurst og sårbarst. Vi hører her Sheryl Crow vil ha noen strong enough.

0: Við hørt og her sangen Strong Enough tja Sheryl Crow.
1: Fæður ut, sannig.
0: Ja, heit vokst at...
1: Ölja, nei, það sem vil sige.
0: Ja,
2: hyggelig.
0: Du kjente Sheryl Crow, Arne, ga?
1: Nei, það gjør ikke.
0: Jönguri, takk for your presentation.
2: Ja,
0: ja, vi så kommet til Mikaldo.
1: Ja, så nu får vi en helt annan vei, at det var ordet hyggeligt, og nu får jeg ordet forsker ikke at det kom. Jeg får kjøre også elektronisk fra, som ordet ikke. Så jeg måtte evne være nemlig slowbrodere, og særlig innenfor DJ, og det elektroniske, til vi mannsdominerende. Og jeg har valgt at vise at det kom, en duo, DJ-duo, som heter Chemistry og Storm. Det två kvinnor ur England och där mixar och elektronisk kontroll like hade varit sust i 1950-talet och där spelade han engst drum and bass och det faktiskt akkurat att börja och där är faktiskt en av timon som börjar och att få drum and bass fram och där har mega nega scener för där chanserna men det är han som glömmer där och syns att det som du säger som var Jeg skal glemme at jeg gjør som kvinne en kredit til at jeg alltid har sett bare virkelig mangler. Rafa som kjenner det, vi har alltid sint til vår SV til at stående Metalheads plateselskapet, som mega kjent, men her var det en annen medarbeid som stod veisen i A, så han fikk faktisk all the credit.
0: Oh.
1: Så,
0: enda viktigere, enda mer omgående av vidt to som heter det. Så.
1: Nemlig, ja. Det var en link om att jag mer har skån så visste mig att jag var så robot-terrified där. Jag spelar elektroniskan, ja, drum and bass, men det är inte rått och det är, ja, det är bara ganska sint experimenterande det här i Katlada. Det är akkurat bra att spela. Ta finket här ofta ett nej att spela till det här två kvinnor. Ja. Och tog valde det här ett chemistry storm till att man kunde köra och fundera om det var kvinnor eller män. Så då jag mötte upp så var det sen för sent att säga nej till det här ordet för kvinnor. Något smärst.
0: Snett att tänka sig nej.
1: Ja, right? Så faktiskt har vi ett valt att det här mixa, det här producerar inte, men det här mixa. Det här har gjort ett mix med DJ Kicks och det är 20 minuter. Så jag tror jag vet inte, men jag har valt 4 minuter av oss när jag sett någon. Och jag har valt 4 av första minuterna. Och det är en sang som heter Dom & Roland Trauma mixar vi John B. som heter Ole. Och det kommer här.

0: Her hørte vi Brianne til DJ-mixet DJ Kicks, Tja Chemistry og Storm fra 1995. Emma.
1: Hva var det ditt?
0: Mikaela.
2: Ja.
1: Cool.
0: Jeg hadde kommet opp i det,
1: ja. Ja, at jeg nevnte min, min opphitting til da jeg skal i byen, så tar jeg så mye mer, så det hette som rekordende.
3: Akkurat.
1: Så til å lage godt.
3: Det var en god kontrast til mitt lei som var inn og handlet.
1: Mm. Hva skal man bort mixe da?
3: Hva skal
1: man?
3: Ja.
1: Man kunne det.
3: Precis.
0: Allt bra till. Kan se du Inga?
3: Ja.
0: Klar för vi är.
3: Är du klar för vi är? Ja. Ännu mer som nämnt är postpunk och goth tonager. Och nämnde Janne, men till stor grund är tui, ja, att är det subkulturer som var framme ta i senaste ölt nu. Mansdominerar eller något metal och punk och sort. Goth är inte samma mån. Hvis du finner myndig fram som en goth, då är det öle ofta kvinnor är vi. Och faktiskt tar jag bryr dig, tar jag var 15, jag checkar ett skola och jag var som, jag vill liksom via finna det jag var som kvart. Tonläger, man börjar finna sin egna tonlägarsmak. Det var det The Cure, som är de som rör väl. Så till att han chankran ligger så rätt när jag kommer med damen så rör jag väl. Jag är spänt på honom med damen skott. Ja, så... Ja, den nästa läget som är tja en bölje som äter The Naked and the Dead. Blir inte mer goth än det
0: här. Det var så.
3: Den böljen, det är sin där, vi studerar väl punk, kommer sin där fram här, det är en bölje från New York. Han existerar bäst i 8 månader, i 1945. Men gör just ett störst namn ut i relativt luttla goth- och postpunk-scenerna här i New York. Joe här är ulla energiskt och rått. Men allikevel ølja moody, som man sier. Og vi har en pulserende basslinjer og ølja kvassar gitarriffer. Det er dette som driver ut her som heter death rock, som er en subgenre av rock. Mm-hmm. Vi blandar punk rock og goth sammen. Glam rock, eisne. Og så har vi disse sånne elementer av gusere filmen vi eisne. Mm-hmm. Så tar tannestetikeren kommer eisne og snikker sted til frem og kjenner frem. Og... Ja, glöm mig att spela spelet. Det här är rätt lär av den enaste utgaven. En kassetta. Som vi är fem löven som vi är ute i fem och fors.
1: Hur har du funnit det? Jag måste börja.
3: Jag är färdig innan den här som heter Rate Your Music. Om man finner en ny här inne. Det är ja. Så finner man gott.
1: Fem sanger.
3: Ja, ja, nämligen akkurat. Nej, nej. Det är faktiskt, ja. Här är det gott in här. Ja. Så jag glömmer spelningsspelet läge. Det heter Taboo, Tja, Naked and the Dead.

0: Hälsa på dig och höra vad tid det var. Hur är det?
1: Ja.
0: Går det till? Jag vill inte ge ut. Och hur är den kommande utgång?
2: Ja.
0: Hur är det som ut?
2: Jo. Min nästa utgång kommer ut 20 april. Så ja. Så det är ju igång vi att...
0: Hver får vi på konsert då?
2: Vi får konsert i Norrland just nu. Det var 16 april.
0: Mm-hmm.
2: Og ja, det er fyra regninger til konsertene, og ja, det er en fyra regning til det man gjør ut. Man heldte ganske at det man gjør sånn en plate, det er et arbeid som tar også flere år, og så kommer, og så heldte man at det er noe man lever, men det som, ja, til at faktisk nå at det her arbeidet blir gjør, at liksom mm-hmm. man promoverer disse platene. Så det er det som er arbeidet. Fulltrend vi på nu.
0: Ja. Och du har väl snart är framförslå skrande i nästan.
2: Ja, det kan gå sårt. Ja. Ja. Men ta allra första vi nu några konserten. Och så kommer flera konserter tror jag.
0: Och vi gör den samman en gång nästa kanske är du kan det.
2: Jag tänker, kan jag skulle äta. Är du kan lägga nej, att jag kan. Nej.
0: Ja, men
2: det är så hemligt.
1: Ja, så är det.
0: Men alltså, ja men så vet vi det här är också mer hemligt.
1: Ja.
0: Tänk att det spännande. Mikaela och Inga, jag vet att ni spelar tonlex samman. Ni bär spelar tonlex samman. Och tittar ju sen DJs kvar så här och samman. Mhm. Mm-hmm. Jag fattar vänner till till lärarna nu.
1: Ja. Ja, men vi lärde när vi spelade Gent Jam till vidare just. Ja, det var väldigt gott. Här var en norsk trummespelare.
3: Wow.
1: Veslemøy. Wow, hon var god.
3: Wow.
1: Hon var det jag ville gå. Vi stod där i kostnika timmar och spelade. Jag vet inte hur slags det var. Det var någon lunch.
3: Jag hade börjat klockan 20 och jag får hem klockan 1. Nej, jag hade klockan 3 där jag var hemma.
1: Wow, var det så lunch? Okej, okay, det var bra lunch.
0: Tung en flyer där man.
1: Ja.
0: Hittas här vid jam.
1: Absolut.
3: Ja, men för tvinna så har vi haft här när jag släppar 24 feminine normen konserterna. Och här för Inka spela och jag för att spela. Yes. Og nekvar der har vi Adania, Jasmine, Anna Sofia, From, hvem har vi glemt? Edinburgh. Mm. Og så vi bor, Katrine Olsen av saxofon, og Varmi Berga, tror man. Ja. Og hun blir kjent av Mars.
0: Ja. Oi.
3: Oi.
0: Oi.
1: Ja. Yes. Det er et line-up, så vil jeg.
0: Ja. Størst orkester.
3: Mega. Ja, det er sjukt nekvar. Og jeg glemmer så nekv. Alltså och vi får tolka löner så kan du då tärfärda vi spelar ont.
0: Mm-hmm.
3: Men det är superspännande.
1: Ja,
3: och så viktigt.
0: Mm-hmm.
3: När vi snackar om att vara kvinna och ta en like så viktigt då.
1: Absolut.
3: Linka to where you fear och går du tillbaka
2: till fear. Ja, fear. Och till vart är vi och sån va?
3: Vi var faktiskt alla
2: vi. Vi var alla vi sen då sen. Ja.
3: Ja. Sån var gammal ett jokeskick.
0: Yes.
3: Och sån var väl jo kvinna.
0: Mhm.
3: Att läsa jo mer.
1: Ja.
0: Ljudama.
3: Ljudama.
0: Den tredje var spännande. Mm-hmm. Det är också att man borde färja i Oj. Och man borde färja i Norrlandus.
2: Absolut. Mm. Och som jag kallade just to. Hur gott?
0: Boha, ja. Jag gör det forskjelligt. Jag färjas nu. En av lötan. Annars arbetar jag och ska... Vi ska till Aarhus. Faktiskt var jag släckte vi 8 mars. Tror jag att det var i Aarhus vi tajter. Tror jag han ska spela en massiva konsert i musikhus någon här. Vi får 400 körsangare. Så det var
1: sjukt.
0: Tajter repertoar. Vi får 400 körsangare som han har gjort utsättning till.
2: Nej.
0: Tack lägger mig otroligt gärna till. Jag färger vi som hjälper folk och vajpar eller så.
1: Mm. Hello,
0: cool. Här är rätt ett
3: störst
0: ja. Eller störst produktion eller framlösslo ta med som jag släpper att alltså på och ganska gör också cool. Man vill sort. Och ja, alltså för man inte så här Norrland då ja, så kan kvar skulle få 400 kursen kanske.
1: Ja, ja trångt.
3: Vi snackar om det. Vi måste på ett omplats och avskåra när stannar på platsen.
0: Räknar vi det, ja.
2: Ja, här är akkurat 400 stålar i
1: New
0: York.
2: Ja,
0: ja. Så det här blir väldigt spännande. Det är ett färdigt utsälda konsert.
1: Fajt.
0: Vi gör oss, ja. Så det är lite annat här som är spännande. Så jag missar tyvärr, tycker jag. Tycker jag 8 mars allt ja. Men och FMA och allt men det var nästa
3: busy women
0: det är det
1: akkurat
0: men så är det Vi är i programmet John Jagner. Går det i tur? Ja. Kan sätta hål av tre runderna.

Nu får jag i nollorna och jag har valt ja, och temat som är kvinnliga singer-songwriters och i nollorna är det nämligen Nick Flyre sån här singer-songwriter kvinnor som färger om sig till dömes Norah Jones och Taylor Swift, Regina Spektor, Katie Tunstall och Amy Winehouse. Men jag har valt att spela ett lärt av en kanadisk sångkvinna och sångare som heter Leslie Feist. Och kändast är hon under namnet Feist och har givit sex studier att gå ut. Och hon är en så rädd dejlig och hejta och ändliga rött. Och hon blandar genren av indie-pop, folk och rock samman. Och hon började som 15 år gammal och syns ju en punk-bölje. Och spelade och sänger rock. Och, men för så solo och bröt och tjänst namn i 00. Och för den här singer-songwriter vägen. Och i 2006 så kommer utgåvan The Reminder ut till ta hon för ordentligt köknombrott eller allt köknombrott och hör lös som 1, 2, 3, 4 och My Moon, My Man som är champion hits. Men jag har valt att spela första sharing av utgåvan som heter I'm Sorry och efter ett öliga väckert och känslobordlä som snurrar sig om Iran och sårbarhet och känsliga fjärrstöv inom Perlej. Och efter att läsa som är unga att bli trött av och som jag kan ja, som jag ofta sätter från hemma. Då jag ska lossa ett tonnage. Jag hör vid Feist, vill jag någon I'm Sorry.

0: Hathaway. Hathaway, Nick West, We Forbidden Fruit. Så är det titeltvinn, Inga?
1: Ja, det vill säga Hathaway allvarliga slappis.
2: Funky, ja.
1: Det är funky, väldigt gott. Vi bara.
2: Nice.
1: Du, ja, nästa läge som är er en bölje, pop duo, som heter Strawberry Switchblade. Det är en skotsk duo stående i Einefors i Glasgow och välkänd för det här som är indie DIY-känsla. Det här är även som är som jag har valt i det jag spelar för är goth postpunk. Det är just en mer postpunk. Det här bor duoen Rose McDowell och Jill Bryson möttes i punkscenen i Glasgow sist till fjärsmån. Och den är Rose McDowell hej en syster som lurer ölen jag efter Velvet Underground och Lou Reed, sorry. Så här är en intressant blandning av att här bor möttes i punkscenen i Glasgow, men att här så allihopa är öle inspirerade av sån late psykedeliska mystiska trusjära jonon som så det är en särlig blandning, väldigt dejlig blandning. Du vet, sån där brittiska, vid det amerikanska och i halter väldigt dejlig bölke. För jag hörde det av utgående Heidis-platene, som heter self-titled. Hon kom ut i 1945 och läge heter Go Away.
3: Du lustar efter platopanelen om. Detta är en endesending och du ber inte till att sända spårningar och bemärkningar in till sändningarna.

0: Jag fick ju vimmerst när jag hade fast i Taimon. Jag kan kanske få skjutsa att det är utvarsnån. Men det här var Rafael en stol. Det här gänger vi slöjfån. Jag har någon kämpestörst har slöjf jag har någon. Och polska prickar. Det var det här ting. Och sådana egyptiska sminke. Ja, och lär ju verkligen go away vid Strawberry Switchblade.
1: Ja, men de var dumt och väl. Jag har kört därför.
0: Nej.
1: Gott att höra Anders Antandek. Men nu kommer jag så att till mina R&B ver. Och jag är för till 17 och helt av 15. Då har jag kommit några artister fram som utvecklar, eller som männa i den genre som man som idag kallar för Neo Soul. Tan Fyrre, som är för att spela här, till er Erika Badu. Hon gav en plåt ut som hon kallar för Baduism i 2005. Det var hennes debutplåta. Och hon hejde Andersson, så hon började vid percussion och spelade trummor. Men först hon skriva Sanger, och så fann hon det att hon hejde någon också kvarrött. Och så började hon att lukas med rappa, att låta sig över beats och sånt. Och så sang hon mer och mer, och hon ändå så att vinna en Grammy.
0: Right.
1: För att läsa man skriva ju, alltså för rötterna tjassar. Och jag säger platt ner. Och starskottet jag innebär så tar hon upp när jag för D'Angelo under 2005. Och så är hon alltså inte upp för det med en annan Mobb Deep och Notorious B.I.G. Hon har en samstara vi och ber inspiration till flera nånon innan hiphop. Till dem alltså som man har nämnt annars specifikt som en utblåster är Common och Kendrick Lamar och Drake. Och så är hon också en inspiration till Janelle Monáe och Solange och så framvis. Hon är, man vill kalla för drottningen innan ni och sol. Läget som jag har valt är Certainly. Det är ett av de mindre kända lönen av plattorna. Jag älskar att läsa plattorna. Lustig rädd och gröterna. Jag har faktiskt spalt den förr och i plattpanelen. Det var alltid ett annat läs som har varit känt. Men jag försöker välja Certainly His Fair. Och Erika Badu har skrivit läge. Hon har skrivit texten. Och hon har sunnit och arna kör arrangementet och koproducerat.

0: Hata var leie Give Out vi Sharon van Etten. Vi her I gang, vi søgner oss rundt nå, jeg og kvinnepanelen nå, og Mikala, du her turn.
1: Ja, nu jeg kom til min seneste sang, seneste artist, men jeg har alt med en sinns ut og samme, vi instrumentalen kvinnen. Jeg har valgt en kvinne som spiller trommer, etter samme evne, slåbrådere, som heter Cindy Blackman Santana. Santana tog hon I kyft vid the one and only Santana. Mm. Och hon faktiskt spalt tja, vid Santana. Hon var av turné vid Taimon. Hon en amerikansk trummospelare som känd för sin ölagående teknik, kraft och sort kind of jazz feeling. Jag kallar det. Och hon spalt vid någon som Lenny Kravitz. Är det så? Ja.
0: Yes.
1: Och hon spalt näck vid honom och till faktiskt... Jeg så lenge siden du tog noen av det, men hun en av dem helt store innenfor jazz og rock fra forskjellene til nå. Hun født I 1912 I Ohio, og begynte jeg å spille trommer på en av det. Hun fant på en av det, at det var en katt, sier hun. Og alt har haft eller jeg skjølte seg litt og tåret at steg sammen ved utlendelsen I urmånen, og så var jeg det. Hun nevnte selv at Hon är slett ju att ha bara min och sen hon har alltid följt att det är en höjtan ett eller annat. Så hon upplever att män kanske har mansplainat sin del men hon säger att hon visste där bara hos väl hon tog det så tack till dig. hon är mega mega god och man eller om man är avhör så ska man följa YouTube och skriva en namn och solar hon är mega mega solar, trumsolar svärkar trumsolar, alltså det är helt sjukt. Jeg spalte selv trommer til jeg var yngre, og jeg var en jenta ut av, jeg vet ikke, tøtje, tøltrøndjon, og jeg minns vel at det var noe så ensamalt, det var ensamalt jenta, og det gjør det, jeg kanskje ikke tøms vel å spille. Det var litt coolere med henne vinkene, eller kanskje hukt opp langt grann, så tog jeg en halvtid på at det så skikkelig viktig at jeg var disse kvinner som viser at vi kunne være alle ære sammen.
2: Så sier Janne, tror jeg ganske blir vi å spalte trommer hvis du kjent til disse her.
1: Mm. Ja, ja, men alltså yeah. Jag har uimint mig om det om hej jag haft mina onklar att vänta mig till ta jag spalte trummor och bass I stället för en paus. Ja, spelade det
2: I onklar. Ja, actions.
1: Till en bit för ett litet rocka. Som gjorde att jag blev öl alltså okej, det är cool. Men så steg jag efter till ett litet gentish någon folk.
2: Ja.
1: Men så nu är det bara mega nice gentish som med upp till gentish jam och så till gentish jam så viktigt. Det är grunden till e-spel tonic där. Det bara på grund av gentian.
0: Spel då är det trummer än det?
1: Ja, alltså är gentish till trummer eller något, men e-spel trummer till jam och onkel konsert är bara vi vet till inga spel konsert så ska så har vi spelat sen där och Jack Haskola har fått turné här spelat I trummer. Så det bara visst så tar det väl men ett kall mig Jo, trommespelare, det kan jeg godt sige. Man skal tåle at sige, man skal tage det.
0: Absolut.
1: Men hun en god, jeg skriver en god kvindelig trommespelare, men til en ovenne, til hun bare en trommespelare. Ja.
2: Akkurat.
1: Jeg skal ikke kvindelig trommespelare, hun en trommespelare.
2: Præcis.
1: Hun jeg vælger en af sangene, som I Need a Drummer, som hun skriver ved en, jeg ved faktisk ikke, hvordan det Men han kjørte, og bare hadde kjørt en sang sammen, han prøvde å jamme av klaveren og ble robot, og I need a drummer, I need a drummer. Og hun var så, ja, ja, det var et sing vi det. Og han var så, no, I need a drummer. Altså, jeg bruker en trommespiller, og jeg snir. Og så prøvde hun å spille trommer, og så hun bare kjørte dette leie på skjortet. Dette leie jeg litt sånn rockot, sånn funky. Hun var nok inspireret av James Brown. Da kan man mest med en sentir. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, jeg holder at man skal bare, lusta. Så her kommer I Need a Drummer by Cindy Blackman Santana.

0: Hatta ver Cindy Blackman Santana vill annan I need a drummer. Inga, vi är kommit till tvitt sista le. Jag sänder inte det.
1: Ja, vi är kommit till mitt sista le. Ja, jag också lyckas tagga fatt och att det är även inte mer. Bina lite slöjfja. Det var nämnt postpunk och goth. Och heter är 24 under tyget. Det är bara en genre som jag personligen älskar. Alltså jag håller så dejlig. Och jag syns att jag blir lusat honom. Det var som det här. Det var inte det första som är datt ni rui. Sen det här kaninhållet som jag datt i. Och det här har vi varit i lägga sig igen. Och det är väldigt dejligt.
0: Gott att vara.
1: Ja, väldigt gott. Men så är det en sån tyg att... ja, att det är en genre som var mer... Det var kvinnor var hörde att det här var flera kvinnor och det var mer just mer plus för dem. Och jag hade bara just fight element i vet är ju spärren heter det alltså fan det är mer damer eller väl punk rock I snäda ber. Det var då till Scrooge och Skrull och bara det var the establishment. Det var det alltså vi fair mode to you really cool. Men jag hade just bara så fight vi akt till Sindemar sofistikerade som kommer ut. Och du har vissa elementer av alltså elektronisk kontroll like, och du har synthesizer och du har det som är avant-garde feel i snö ut. Du blir inkorporerad, så nu kan faktiskt börja inkorporera sin world music. Det har sådana tribalistiska trummor och sådant fight percussion. Och jag hade bara, ja, det är öliga fight, genre, dejlig genre. Och så börjar jag personlig älskarna och du vet... Sinde tap sinde alltså en politisk idé att det gör just inte var moderat punk rock som alltid blev sinde för macho och maskulint och allt det. Och läs faktiskt det skulle fyra till det så läs jag Grindcha Vice som och så hej hon en lutla. En lite bråt här som helt förresten rent sant ta i den grinden kritiserar sinde punk rock rörelsen för det samma som jag tror som nu. Och så säger hon att det vädrar ta i att ta i männer och i punk tar inte identifiera sig som alternativer och counterculture och ta ett här stämplet låts att hatt inne att här samlägga så hötter så där inte vi att jag fick där sån här blindvinkel till att alltid att här hötter ju som ett sin samlägg la vi är vera counterculture och vera alternativer så aktivt så ta här kanske inte vore så counterculture så så där det själva runs tells you this day new week så där och kvinnor eller hade jag anti kvinnor bias så lätt att smäschla då.
2: Vad är counterculture?
1: Till att du är sin emot mainstream mentande som är så kanske chatten för miljön för mode tror jag. Typ ska arbetsdag och så tror jag sen tror sen mode Atlant twist etablera ja. Och ja samt ja. Ja, så var Ölins sant anekdota som helt för Ölja. Seende Ölja. Ja. Det var ett hashtag
0: man kan man se att kan du spela ett? Man ser ganska snyggt att postpunk har haft avskan av punk rock.
1: Ja, absolut. 100%.
0: Och tror nämligen sen tror jag att alltså ta så just först någon första times någon utvecklas det såna feminister rörelser i punk tänkte jag så punk rock ja
1: precis ja
0: nämligen Bikini Kill och
1: så där akkurat ja precis Riot Girl ja 100% ja att här har vi det ligger sen ut i samma ja att punk rock som så blev ja tog det vi är ja och här som kvinnor sin kyrta till så det knas under här 100% ja bara fight changers glafierna och där är det släppa att spela den idé sista läge som jag har Her John Belcher som heter Voodoo Church en nætt ølja goth navn
2: cool navn
1: ja det er eisen en Belcher som bare gav en utgave ut til vår skjermann i Belcher var tidlig et år i fra en forskjell feivors og det er eneste utgave Heidus platan heter Voodoo Church og vi får høyre leie Egypt.

0: Vi tar det här läget Egypt vid Voodoo Church. Voodoo Church.
1: Yes.
0: Ja, vi är kommer nästan alla mer runt. En senaste personen som anklagar att spela ett län och är det. Men jag också lyckats tro att det är det som vi har varit i någon här i sändningen. Och jag också med till att det som du förklarar, Mikaela, vi, det första som att jag förra lön du har valt är en sån byfta av kvart du är.
1: Ja.
0: Kan man säga det?
1: Jo, det kan man. Det är faktiskt inte min kyn, men jag har alltid det, det som det blev till. Jag huxar nämligen vad jag skulle välja. Och så halte jag att jag valde bara, okej, vad halte jag er fight? Och så nu tar jag hit jag efter så tjugo, okej, och elektroniskt. Ta tar mig väl, spelar själv och kort. Italienskt, italienare, bass, trummor. Det är faktiskt inte en förklaring för er. Så det är... Full circle.
0: Full circle, ja. Och går det kanske att det här blir spännande över 4 år att hitta av inspirationen?
2: Ja, det är det som jag lustig efter, som jag lustig efter sedan, ja, sedan alltid. Sedan jag började spela tonlag, i alla fall.
0: Är det några andra du kunde också där bara nämnt att ge kredit till?
2: Så jävla det kvar. Alltså, då går vi, hvis man ger här ett tema och väljer, okej, det ska vara innanför några bestämda artikler och det ska vara också bestämda genre, så är det närmare att välja. Men till, alltså, det är så jävla
0: det
2: kvar.
0: Jag minns det var vi först av kundpanelen till några år sedan. Det har varit nämligen Bell fyra sanger som konefolk har gjort.
2: Ja, det var det.
0: Det var liksom som... Wow. Men det har bara valt till. Man kommer här till. Men det är också stått lite att jag släpper för jobba sig i som man har av för. Känner du den gav?
1: Jo, öjliga.
0: Eftersom att jag inte väljer fyra till att du ska spela, men att du faktiskt släpper att spela akkurat det som du gjorde till.
1: Precis, akkurat det var väldigt lätt. Det blir cool kusse till alltså att man nu mest för hur kommer sånt där att det blir fyra öl i mist. Ja. Chankrier och sånt.
0: Helt helmisk hemshotten om man kan kalla det så. ja, jag valde så att täcka R&B genrerna, contemporary R&B och neo soul. Och färg alltså ända vi är när det stött nu. Som gav ut alltså gav en soloplatta ut. Och så är det en platta vid en bulge. Men det var det. Och vi tar oss här om Lauryn Hill.
1: Woo!
0: Som gav platten The Miseducation of Lauryn Hill ut i 1985. 2 år är det här har hon givet The Score. Platten är ut samma vid Fugees. Och här är det några fantastiska ösningar. En serie platta. Men så i 1985 gör hon The Miseducation of Lauryn Hill ut. Här hon sammantvinner hiphop, R&B, soul och neo-soul. Och blir den första kvinnan i sövande som vinner en Grammy för en hiphop-platt. Och vinner faktiskt 5 Grammys det här året. Och den plattan är en värld utanlaga sövande. Och hon har just gjort snacka mörda. Alltså hon är ju mörda utseende och det är nekvar spekulationer på om kvui. Kanske också om att ha det, tymmer smör, att ha topparen, hur ska man toppa det? Men man kan bara umynta sig hur så sakta är det för att från en sted alltså till att vara en sån slöbrödare eller så, eller bli en sån ikon. Läge som är ett eller spela är det som kallas Doo-Wop, Doo-Woop, That Thing. Doo-Wop,
1: Doo-Wop,
0: Doo-Wop, That Thing. Det är första singlan av platna. Det snurrar sig om kjölsvirre och kjölsidentitet och att vara sån i mötsarsjövare. Och detta läge är som sagt den första singlan och toppar i Billboard Hot 100 på en av vägen. Tals hon var ju bara första kvinnliga artister att göra en hiphop-platt ut, men hon var också den första kvinnliga artister att debutera som nummer 1 av tullistan vid en stäcklig. Så hon får bara alltså, rukant jobba toppen. Och så fick hon också en Grammy för det bästa kvinnliga rapsol. Lauryn Hill har skrivit läge, hon har skrivit texten, hon är huvudframlärare av Lennon och hon är co-framlärare vid James Poyser och Carey Crucial Brothers. Och till understryker här att hon är alltså executive producer.
1: Akkurat, precis.
0: Så ja, jeg halte at vi får rundt av sendingene her av, vi at høyre Lauryn Hill.
2: Yes.
0: Mm-hmm. Takk for det, det er tid.
1: Ja, takk for
2: det.
1: Ja,
2: takk for det.
0: Her kommer jeg Do Up That Thing. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like, yo, check out situation.

drottninga og durdar morgun. Hon blaktrar om samkjenslo heve. Og i norrlöses stjötno hon durgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

Sälja dronger, sälja dronger, sälja dronger, soppa dronger, bruna fångar, mittelfinger, flaggar, fyra, karen, button, hela stång, vän, ekon, nån, nån, kon, okno, till lag, blicka stille, pinna still, pinna bränner, beina, grinden, kinder, bränner, ånen, vart vi drottning, gång, fjölterna, som är samlade, är spek, köpen, zombies, det är det, hela nära, rötter, men vi syns ju simma, mera simma, mera simma, heta för utla, färger, rukning, kvar, inte lukta, götten, och röka, skak, där stannar, inte mat, där skak, mat, där detta, mellan baden, mittlen, russar, är, och danskar, är, och rejer, är, och ölna, vis, med sköljande, dronker, syle, dronker, skyltna, dronker, soppen, dronker.